0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, eteryje žinios. Energetikos viceministrė Edita Gudauskinė sako, kad nors pažeidžiami vartotojai gali pasirinkti visuomeninį tiekimą mažesnę kainą, nei siūlo nepriklausomi tiekėjai, didžioji dalis gyventojų ir toliau permoka už elektrą, vidutiniškai nuo 3 iki 9 eurų per mėnesį. Viceministrės teigimu šiuo metu Lietuvoje yra apie 418 tūkstančių pažeidžiamų vartotojų, iš jų nuo birželio tik 170 6 tūkstančiai yra pasinaudoję galimybę pereiti į visuomeninį tiekimą ir už elektrą mokėti mažiau. Iš viso apie 40% visų šių vartotojų. Seimas sugriežtino reikalavimus darbdaviams, samdantiems žmonės darbui susijusiams su asbestu. Seimas priėmė darbuotojų saugos ir sveikatos bei statybos įstatymų pataisas, kuriomis įpareigojo darbdavius nuo šių metų spalio labiau apsaugoti darbuotojus nuo asbesto keliamos rizikos sveikatai. Vykstant statyboms, kai ardomos ar pertvarkomos statinio konstrukcijos, kuriuose yra asbesto ir jo medžiagų, darbdavys privalės turėti valstybinės darbo inspekcijos leidimą tokiems darbams ir užtikrinti darbuotojų apsaugą. Valstybinė darbo inspekcija, nustačiusi, kad dirbame be leidimo, galės pareikalauti stabdyti darbus. Naujos taisyklės galiotų tik įmonių darbuotojams, kurie tvarko stogus, bet ne gyventojams, kurie juos keičia sodybose ar sklypuose. Geriausia būsto situacija Lietuvoje yra Zarasų, Molėtų ir Anykščių savivaldybėse, parodė atliktas tyrimas. Skelbimo, kad vertinant geriausias savivaldybės pagal situaciją būsto rinkoje, buvo remiamasi 11 kriterijų. Tarp jų būsto kaina ir išlaikymo našta, įperkamumo šilumos kaina, gyvenamasis plotas vienam gyventojui. Tyrimo domenimis 5 geriausiai įvertintos buvo Zarasų, Molėtų, Anykščių, Utenos ir Ignalinos rajonos savivaldybės, o prasčiausiai Neringos ir Rietavo, Vilniaus miesto, Joniškio ir Plungės rajonos savivaldybės. Taip pat pastebėta, kad didmiesčiuose būsto situacija yra kur kas prastesnė. Lietuvos savivaldybių gyvenimo indeksas surodo, kad būsto kategorijoje Panevėžys bendroje lentelėje rikiavosi 33 vietoje, Kaunas 49, Šiauliai 53, Klaipėda 55, o Vilnius 58. Europos Sąjunga pasiekė naują susitarimą dėl migracijos reformos. Priimtas sprendimas oficialiai atveria kelią vadinamųjų grąžinimo centrų steigimui. Tokius centrus bus leidžiama kurti už bloko ribų. Apie bendrijos įstatymų leidėjų ir valstybių narių pasiektą kompromisą pranešė Kipro migracijos viceministras. Jis sprendimą vadino istoriniu ir reikšmingai stiprinančiu Europos Sąjungos migracijos politikos patikimumą. JAV prezidentas paskelbė apie Izraelį ir grupuotės Hezbollo paliaubas. Pasak Donaldo Trumpo, abi pusės sutiko nutraukti kovas, o Izraelio premjeras pažadėjo nesiųsti karių į Beirutą. Nepaisant šių pareiškimų, naktį Libane įvyko nauji Izraelio pajėgų ir Hezbollo susirėmimai. Benjaminas Netanyahu patikslino, kad kariuomenės smogs taikiniams Libano sostinėje, jeigu kovotojai nenutrauks atakų. Lenkijos vyriausybė pritarė sprendimui pradinėse mokyklose nuo šių metų rugsėjo pirmos dienos mokiniams uždrausti naudotis mobiliaisiais telefonais, pranešė šalies švietimo ministrė. Šiuo teisės aktu būtų įvedamas draudimas pamokų ir pertraukų metu naudotis mobiliaisiais telefonais ir kitais garso bei vaizdo įrašymo įrenginiais. Jis būtų taikomas tiek valstybinėse, tiek privačiose mokyklose. Ministrė pridūrė, kad šiam draudimui bus taikomos išimti sveikatos saugos ir mokymo tikslais. Dėl suintensyvėjusių Rusijos išpalių, su Rusija besiribojančių rytų Ukrainos, Charkivo regiono pareigūnai nurodė privalomai evakuoti civilius iš kelių gyvenviečių. Regiono gubernatorius pridūrė, kad šis nurodymas bus taikomas daugiau nei 7 tūkstančiams žmonių.
1: Sportas.
0: Lenkijos sostinėje Varšuvoje, trijulių krepšinio pasaulio čempionate, Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė iškovojo antrąją pergalę, 22-20 pranoko Brazilijos rinktinę. Pirmose rungtynėse lietuviai įvelkė Belgiją. Lietuvos vyrų rinktinė pasaulio čempionate varžosi šeštą kartą. Aleksandris Zverevas toliau užtikrintai artėja prie pirmojo didžiojo kirčio trofėjaus. Roland Garros vyrų vienetų varžybų pirmajame ketvirtfinalyje. Jis per 2 valandas ir 17 minučių rezultatu 7-6, 6-1, 6-3 įveikė Ispanijos tenisininką.
1: Reklama. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Šiandien debesys bus ryte, didžiąją dienos dalį džiugins saulės spinduliai. Beveik visoje šalyje bus sausa, tik kai kur gali susikaupti vienas kitas lietaus debesis, iš kurio trumpai palis. Pietryčių vėjas šiek tiek sustiprės, labiausiai juntamas jis bus pietvakariniuose rajonuose. Popietę oras išils iki 22-27 laipsnių, tik kur šinerijoje gali būti kiek vėsiau, apie 20 laipsnių. Naktį į ketvirtadienį vyraus giedri ar mažai debesuoti orai, lietaus nenumatoma. Nakties metu temperatūra nekris žemiau 9-14 laipsnių. Ketvirtadienį lietus atkeliaus tik popietį ir vakarop ir tik į pietvakarinius rajonus. Dieną temperatūra kils iki 19-24 laipsnių.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
2: Girdėjote reklamą.

0: kiti puslapiai.
1: Ir jūsų dėmesį trečiadienio spaudos apžvalga. Ja pradėsime nuo straipsnių iš Vakarų Ekspreso. Nesumokės pinigų už blogai paklotą asfaltą. Reikės perdaryti. Nustačius, kad remontuojamoje Liepų gatvės atkarpoje asfaltas paklotas ne taip, kaip reikalauta, Klaipėdos savivaldybė nemokės už darbus ir reikalauja juos perdaryti taip, kad danga būtų lygi su kanalizacijų šulinių dangčiais. Darbai bus atliekami atkarpoje nuo laivų skersgatvio iki skulptūrų parko, vienoje gatvės pusėje arčiau parko. Ten bus keičiami susidėvėję šulinių dangčiai ir suvienodinamas jų lygis su nauja gatvės danga. Už nekokybiškai atliktų darbų taisymas savivaldybė nemokės. Bus apmokami tik papildomi darbai pagal sutartyje nustatytus įkainius už kvadratinį metrą, pranešė Klaipėdos savivaldybė. Nemokėti už dalį darbų nuspręsto po to, kai vertinus pernai sutvarkytos gatvės kokybę, ji buvo pripažinta netitinkančios savivaldybės keltų reikalavimo. Situacija aiški. Liepų gatvėje paklotas naujas asfaltas netitiko kokybės reikalavimo. Matėme neligumus, bangas ir tai reiškia, kad darbai atlikti blogai, bei turi būti perdaryti. Klaipėdoje nėra vietos požiūriui. Gal kaip nors tiks. Rangovai privalo laikytis įsipareigojimu, nes kokybė mūsų mieste nėra derybų klausimas. Klaipėdiečiai moka už gerai atliktą darbą, todėl tokio ir reikalaujame. Tie, kurie nesilaikys standartų, rizikuoja atsidurti nepatikimų rangovų sąraše ir prarasti galimybę dirbti Klaipėdoje. Todėl kviečiu nerizikuoti ir darbus atlikti taip, kaip priklauso. Teigia Klaipėdos meras Arvydas Vaitkus. Jis anksčiau viešai yra sakęs, kad savivaldybė mokės tik už tokį gatvių remontą, kuris atitinka aukščiausios kokybės reikalavimus, o šulinių dangčiai įrengti lygiai su danga ir nekelia triukšmo. O apie tai rašo Vakarų Ekspresas.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Iš Vakarų Lietuvos kelkimės į sostinę. Idėjai statyti pirtis Vingio parke kritika, bet savivaldybė tvirta. Naudotis jau galima bus greitai. Vilniaus miestas savivaldybė pristatė naują sumanimą ir rengti šalia Neries Vingio parke visus metus veiksinti pirčių kompleksą. Kaip teigiama, idėja kilo po gyventojų apklausos apie Vingio parko naudojimą, kai kaip didžiausi trūkumai buvo įvardyti tualetų trūkumas, apleisti pastatai ir ramaus poilsio vietų stoka. Vis dėlto naujasis projektas pasitinkamas ir kritika, kadangi ne visiems vilniečiams atrodo priimtini tokie pakeitimai jautriose gamtinėse teritorijose. Kaip teigia savivaldybė, projektuojama teritorija apima vakarinę Neries pakrantę, palei Vilniaus universiteto botanikos sodą, esamo Vingio parko augintinių paplūdimį, bei teritorija iki regbio ir lengvosios atletikos stadionų. Šiuo metu teritorijoje jau veikia paplūdimis su infrastruktūra, bet kaip teigia savivaldybė, jis stokoja funkcijų įvairovės, ypatingai veiklų šaltuoju metų laiku. Anot sostinės mero Valdo Benkunsko, tokio pirčių komplekso mieste iki šiol neturėjome, todėl ši nauja rekreacinė erdvė praplės veiklų prie upės galimybės ir skatins veikesnį, aktyvesnį laisvalaikį. Darbai planuojami dviem etapais. Pirmiausia, planuojama įrengti 3-4-6 vietų modulinės pirtis ir visą reikalingą infrastruktūrą. Paplūdimyje bus įrengtas vandentiekis, nuotekų ir elektros tinklai, būtini pirčių veiklai. Vilniaus miestas savivaldybė taip pat teigia skelbsinti konkursą, kurio metu bus atrinktas privatus operatorius, įrengsintis kilnojamos pirtis ir toliau vykdysintis pirčių veiklą 3 specialiai paruoštose paplūdimio vietose. Kartu suplanuota įrengti viešus, stacionarius modulinius tualetus ir dušus, kuriais galės naudotis ir pirčių, ir paplūdimio lankytojai, papildomus suoliukus ir gultus, gelbėtojų poilsio zoną. Projekte taip pat numatytas paplūdimio teritorijos sutvarkymas ir geresnis jos pritaikymas lankytojams. O antrajame etape numatoma įrengti naturalistinio dizaino vaikų žaidimo aikštelę, kuri papildytų rekreacinę teritoriją prie paplūdimio bei sporto ir sveikatingumo zonos. O apie tai rašoma portale 15min.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: kita aktualija susijusiu su švietimu. Šią savaitę prasidėjo pagrindinio valstybinio brandos egzaminų sesija. Pirmasis rimtas išbandymas abiturientams buvo lietuvių kalbos ir literatūros egzaminas, nuo kurio priklauso ne tik brandos atestatas, bet ir galimybės tęsti mokslus aukštojoje mokykloje. Apie egzaminų sesijos pradžią pasakoja Nacionalinės švietimo agentūros vadovas Simonas Šabanovas. Pasteiravus, ar egzaminų sesija prasidėjo sklandžiai, Nacionalinės švietimo agentūros vadovas pripažino, kad reakcijų buvo įvairių. Vieni mokiniai džiaugiasi gautomis užduotimis, kiti neslėpė nerimo. Vis dėlto jis siekia nuraminti abiturientus. Jeigu klauso dar kažkas iš abiturientų, tai yra pagrindinė sesija ir aišku, kad kartais atsitinka taip, kad susijaudini. Tai yra pirmas kartas, kada tu rašai tokį egzaminą, būtent lietuvių kalbos ir literatūros. Ir tikrai tikiu, kad jūs parodėte nuo pirmos iki dvyliktos klasės, ką išmokote ir jūs jį išlaikysite. Kalbėjo Šabanovas. Pasakio, statistika rodo, kad didžioji dalis mokinių egzaminus išlaiko ir pasiekia užsibrieštus tikslus. Vis dėlto pasitaiko atveju, kai dėl jaudulio ar kitų priežasčių egzamino nepavyksta išlaikyti, todėl tenka pasinaudoti pakartotinę sesiją. Šiemet abiturientų laukia ir reikšminga naujovė. Anot Šabanovo, pirmą kartą bus galima perlaikyti matematikos valstybinio brandos egzamino antrąją dalį. Visada kalbėdavome apie tai, kad matematika yra didelis iššūkis mums visiems. Matyt, ir abiturientai, ir tėveliai, neslėpkime to, visada tikisi, kad bus galimybė įstoti į aukštąją mokyklą ir ten dažnai prireikia ir matematikos rezultatų. Tai šiais metais bus galimybė pirmą kartą perlaikyti matematiką, būtent egzamino antrąją dalį, kaip ir lietuvių kalbos antrąją dalį, pakartotinėje sesijoje. Teigė jis. O apie tai praneša portalas delfi.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Ir aktualija iš užsienio. JAV kariuomenė pranešė, kad sėkmingai atrėmė keletą Irano raketų ir drono atakų Persijos įlankoje, bei savigynos tikslai smogė Irano Kešmo salai. JAV centrinė vadavietė taip pat paneigė Irano revoliucinės gvardijos teigimus, kad pastarosios kovotojai smogė JAV karinio jūrų laivyno 5-osios flotilės štabui Bahreine ir dar vienai tame regione veikiančiai oro bazei. Iranas paleido keletą balistinių raketų į kaimininės šalius, tačiau ne viena iš jų į numatytos taikinius nepataikė. Sakė JAV centrinė vadavietė, dėl į Kuveitą paleistos Irano raketos nenuskriejo iki tikslo arba subirėjo skrisdamos, o tris į Bahreino paleistas raketas nedelsiant neutralizavo JAV ir Bahreino oro gynybos pajėgos, pridūrė kariškiai. Kuveito kariuomenė pareiškė, kad jos oro gynybos pajėgos ginasi nuo priešiškų raketų ir dronų atakų. Kiek vėliau JAV centrinė vadavietė pranešė, kad dar viena Irano dronų, bandžiusi pulti JAV pajėgos Kuveite banga, nepataikė į numatytus taikinius, o keletas dronų buvo numušta. JAV centrinė vadavietė pridūrė, kad JAV karinės pajėgos taip pat numušė tris Irano paleistus kovinius dronus, kurie buvo nukreipti į civilius jūrininkus, teisėtai plaukiusius regiono vandenise. Kešmo sala yra įsikūrusi svarbiame Hormūzo sąsiauryje, pagrindinėme Persijos įlankos naftos ir dujų gabenimo kanale, kurį Teheranas faktiškai uždarė nuo vasario pabaigos, kai prasidėjo karas su JAV ir Izraeliu. Smūgio taikiniu buvo saloje esanti Irano karinė antžeminė valdymo stotis. Operacijos metu, kaip pranešama, nebuvo sužeistas ne vienas JAV karys. O apie šios įvykius rašo portalas lrt.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
2: Radijos stotis Kukas 2.
3: Kaune 92.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sąnarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga, ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė, 10 metų garantija.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 2.
0: Facebook'e vandens lova Liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, eteryje žinios. Nuo šių metų Liepos 1 dienos senesnių daugiabučių gyventojai gali pajusti tiesioginę finansinę pasiekmę. Įsigalios nauja daugiabučių kaupiamųjų įmokų tvarka, kuri reiškia, kad kuo prastesnės būklės daugiabutis, tuo didesnės privalomas kaupiamasis įmokas mokės jo gyventojai. Lietuvoje yra daugiau nei 35 tūkstančiai iki 1993 metų statytų daugiabučių, kurio didelė dalis šiandien susiduria su nusidėvėjimo problemomis. Nuo šių metų Liepos 1 dienos tokių namų gyventojams gali padidėti kaupiamosios įmokos. Daliai daugiabučių įmokos gali aukti automatiškai, net ir be papildomo gyventojų balsavimo ar pritarimo. Kaune reguliaraus naktinio viešojo transporto artimiausių metų grąžinti neplanuojama. Kauno miestas savivaldybė nurodė, kad anksčiau kursavę naktiniai autobusai buvo panaikinti dėl itin mažų keleivių srautų. Vienu reisu vidutiniškai važiuodavo vos 6-8 žmonės. Šiuolaikiniai vaikai juda mažiau nei bet kada anksčiau, o mokslininkai perspėja, kad ši tendencija jau dabar daro neigiamą poveikį jų sveikatai, savijautai, mokymosi rezultatams ir gyvenimo kokybei ateityje. Lietuvos sporto universiteto rektorė profesorė daktarė Diana Rėklaitinė pabrėžia, kad problema nėra nauja, tačiau jos mastas kasmet tampa vis labiau matomas. Ekspertai sutarė, kad ilgalaikiams pokyčiams būtina atsisakyti fragmentiškų priemonių ir kurti nuoseklę mokslo duomenimis pagristą sistemą. Tik bendromis valstybės institucijų, savivaldybių, mokyklų, šeimų ir visos visuomenės pastangomis galima užtikrinti, kad kiekvienas vaikas turėtų galimybę kasdien judėti, augti sveikas ir formuoti aktyvaus gyvenimo įpročius visam gyvenimui. Lietuvos turgavietėse, pasirodžius pirmosioms ankstyvosioms bulvėms, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba kartu su Valstybinė augalininkystės tarnyba ragina vartotojus atkreipti dėmesį į produktų kilmės ženklinimą ir kritiškai vertinti teiginius apie lietuvišką produkciją. Lietuvos daržovio augintojų asociacija informavo atsakingas institucijas, kad šiuo metu tik pavieniai Lietuvos ūkiai jau yra pradėję ankstyvųjų bulvių kasimą, todėl šalies ūkiuose užaugintos produkcijos kiekiai rinkoje yra labai riboti. JAV valstybės sekretorius Marko Rubio pareiškė, kad Irano aukščiausiasis lyderis sužeistas per JAV ir Izraelio atakas ir viešai nematytas nuo tada, kai pradėjo eiti pareigos, yra gyvas ir vis aktyvesnis. Rubio pareiškė viltį, kad susitarimas su Iranu bus sudarytas, tačiau tvirtino, kad Teheranas privalo smarkiai apriboti savo branduolinę programą, tik tada sankcijos būtų panaikintos. Rubio teigia, kad Teheranas privalo sutikti vėl atidaryti Hormūzo sąsiaurį. Pagrindinė Persijos įlankos naftos ir dujų laivybos kanalo. Jungtinėms valstijoms, apkarpius Ukrainos nevyriausybinio organizacijų finansavimą, skaičiuojama, kad tai jau paveikė apie pusę iki šiol Vašingtono remtų programų, tarp jų ir Rusijos karo nusikaltimus, dokumentuojančios ar pagrobtų vaikų ieškančios organizacijos. Ir nors kitas didelis donoris, tarp jų Europos Sąjunga ir Jungtinė Karalystė, tikina ir toliau pasiryžusios užtikrinti teisingumą, prarasta Vašingtono pagalba bus nelengva kompensuoti. Sąjungininkai turi suvokti, kad Ukrainos narystė NATO yra ne tik tikslingas sprendimas saugumo požiūrio, bet ir ekonomiškai naudinga ateities modelio forma visai Europai. Tai pareiškė Ukrainos užsienio reikalų ministras. Jis akcentavo, kad tarptautinė bendruomenė turi ne tik nustatyti būsimų susitarimų su agresoriumi sąlygas, bet ir aiškiai suprasti reagavimo mechanizmus jų pažeidimo atveju. Vokietijos gynybos milžinė Rheinmetall pranešė pasirašiusi 5,7 milijardo eurų vertės sutartį dėl ginkluotės tiekimo Rumunijos ginkluotosioms pajėgoms. Tai yra didžiausias pastarojo meto bendrovės tarptautinis kontraktas. Rytiniame alijanso flange esančio šalies kariuomeniai bus parduota beveik 300 kovos mašinų, oro gynybos sistemų, šaudmenų, taip pat karinių laivų.
1: Sportas.
0: Kėdainių Nevėžės paskolų klubas pratėsė sutartis su gynėju Nedu Montvila. 23 metų 194 cm ūgio lietuvis. Kėdainių ekipa atstovauja nuo 2024 metų. Varšuvoje vykstančiame pasaulio čempionate skambi pergalė savo pasirodymą pradėjusi Lietuvos moterų trijulių krepšinio rinktinė, vėliau patyrė skaudžią nesėkmę prieš vienos turnyro favoričių. Mūsiškės rezultatu 12-21 krito prieš Prancūzijos nacionalinę komandą.
1: Reklama. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Šiandien debesys bus ryti, didžiai dienos dalį džiugins saulės spinduliai. Beveik visoje šalyje bus sausa, tik kai kur gali susikaupti vienas kitas lietaus debesis, iš kurio trumpai palis. Pietryčių vėjo šiek tiek sustiprės, labiausiai juntamas jis bus pietvakariniuose rajonuose. Popietę oras sušils iki 22-27 laipsnių, tik kur šinerijoje gali būti kiek vėsiau apie 20 laipsnių. Naktį ketvirtadienį vyraus giedri ar mažai debesuoti orai, lietaus nenumatoma. Nakties metu temperatūra nekris žemiau 9-14 laipsnių. Ketvirtadienį lietus atkeliaus tik popietį ir vakarop ir tik į pietvakarinius rajonus. Dieną temperatūra kils iki 19-24 laipsnių.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
2: Girdėjote reklamą.

sporto pasaulio. Kalbant apie Ispanijos krepšinio lygą, čia atkrintamosios prasidėjo kiek netikėtų rezultatų. Ketvirtfinalio serijoje iki dviejų pergalių į priekį 1-0 išsiveržė Tenerifės La Laguna krepšininkai, kurie išvykoje 98-97 palaužė Madrido Real ekipą. O Lietuvos moterų krepšinio rinktinio žaidėja Sintija Aukštikalnytė keliasi už Atlanto. Oficialiai pranešama, kad 19-metė krepšininkė atstovaus Virdžinijos universiteto komandai. Beje, pastarąjį sezoną Aukštikalnytė praleido Vilniaus kibirkšties komandoje. Pasaulio disko metimo rekordininkas Mykolas Alekna, kaip žinia, prieš kiek daugiau nei 2 mėnesius pranešė patyrę sunkią traumą. Tada lietuviai plyšo krūtinės raumuo ir jam prireikė operacijos. New Yorko sporto medicinos instituto ekspertai teigia, kad Alekna po tokios traumos geriausiu atveju atsistatys per 6 mėnesius. Tačiau šią savaitę jau skelbiama, jog Alekna sutiko dalyvauti deimantinės lygos etape Jungtinės Amerikos valstijose ir jis vyks jau Liepos 4 dieną. Kai nuo Lietuvio patirtos traumos bus praėję nepilni 4 mėnesiai. Kalbant apie futbolą, pasiruošimą 2026 pasaulio futbolo čempionatui tęsianti Belgijos rinktinė išjukoje pasiekė užtikrintą pergalę. Draugiškose rungtynėse Belgijos rinktinė rezultatu 2-0 palaužė Kroatijos nacionalinę komandą.

0: Reklama.
1: Bendrovė Pelias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Pelias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
2: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
1: Pelias, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
0: Girdėjote reklamą.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, eteryje žinios. Šią savaitę sostinėje pradedamas įgyvendinti nuotekų infrastruktūros plėtros projektas, kurio vertės siekia 10,1 milijono eurų, pranešė vandentvarkos įmonė Vilniaus vandenis. Teigiama, kad įgyvendinus projektą miesto nuotekų siurblinės pajėgumai išaugs apie 30%. Bendrovė pažymė, kad siekiant kuo mažiau trikdyti eismą, didžioji dalis darbų bus vykdoma šiltuoju metų laiku, kai transporto srautai sostinėje mažesni. Seimo sugriežtino reikalavimus darbdaviams, samdantiems žmonės darbui susijusiam su asbestu. Seimas priėmė darbuotojų saugos ir sveikatos bei statybos įstatymo pataisas, kuriomis įpareigojo darbdavius nuo šių metų spalio labiau apsaugoti darbuotojus nuo asbesto keliamos rizikos sveikatai, vykstant statyboms, kai ardomos ar pertvarkomos statinio konstrukcijos, kuriuose yra asbesto ir jo medžiago, darbdavys privalės turėti valstybinės darbo inspekcijos leidimą tokiems darbams ir užtikrinti darbuotojų apsaugą. Valstybinė darbo inspekcija, nustačiusi, kad dirbama be leidimo, galės pareikalauti stabdyti darbus. Naujos taisyklės galiotų tik įmonių darbuotojams, kurie tvarko stogus, bet ne gyventojams, kurie juos keičia sodybose ar sklypuose. Geriausia būsto situacija Lietuvoje yra Zarasų, Molėtų ir Anykščių savivaldybėse, parodė atliktas tyrimas. Skelbiama, kad vertinant geriausias savivaldybės pagal situaciją būsto rinkoje, buvo remiamas 11 kriterijų. Tarp jų būsto kaina ir išlaikymo našta, įperkamumas, šilumos kaina, gyvenamasis plotas vienam gyventojui. Tyrimo duomenimis 5 geriausiai įvertintos buvo Zarasų, Molėtų, Anykščių, Utenos ir Ignalinos rajonos savivaldybės, o prasčiausiai Neringos, Rietavo, Vilniaus miesto, Joniškio ir Plungės rajonos savivaldybės. Taip pat pastebėta, kad didmiesčiuose būsto situacija yra kur kas prastesnė. Lietuvos savivaldybių gyvenimo indeksas rodo, kad būsto kategorijoje Panevėžys bendroje lentelėje rikiavosi 33 vietoje, Kaunas 49, Šiauliai 53, Klaipėda 55, o Vilnius 58 vietoje. Kanada ir Meksika paragino dar 16 metų pratesti Šiaurės Amerikos laisvosios prekybos susitarimo su jungtinėmis valstybėmis galiojimą, tikėdamosi, kad pavyks įpareigoti visas tris šalis laikyti sutarties, kurią prezidentas Donaldas Trumpas atvirai kvestionavo. Šis susitarimas Kanadai ir Meksikai yra gyvybiškai svarbus, nes JAV yra jų pagrindinis prekybos partneris, kuriam atitinkamai tenka 75 ir 80% šių šalių eksporto. Lenkijos vyriausybė pritarė sprendimai pradinėse mokyklose nuo šių metų rugsėjo pirmos dienos mokiniams uždrausti naudotis mobiliaisiais telefonais, pranešė šalies švietimo ministrė. Šiuo teisės aktu būtų įvedamas draudimas pamokų ir pertraukų metu naudotis mobiliaisiais telefonais ir kitais garso bei vaizdo įrašymai renginiais. Jis būtų taikomas tiek valstybinėse, tiek privačiose mokyklose. Ministrė pridūrė, kad šiam draudimui bus taikomos išimtis sveikatos saugos ir mokymo tikslais. Europos Sąjunga pasiekė naują susitarimą dėl migracijos reformos. Priimtas sprendimas oficialiai atveria kelią vadinamųjų grąžinimo centrų steigimai. Tokius centrus bus leidžiama kurti už bloko ribų. Apie bendrijos įstatymą leidėjų ir valstybių narių pasiektą kompromisą pranešė Kipro migracijos viceministras. Jis sprendimą vadino istoriniu ir reikšmingai stiprinančiu Europos Sąjungos migracijos politikos patikimumą. Dėl suintensyvėjusių Rusijos išpolių su Rusija besiribojančių rytų Ukrainos Charkivo regiono pareigūnai nurodė privalomai evakuoti civilius iš kelių gyvenviečių. Regiono gubernatorius pridūrė, kad šis nurodymas bus taikomas daugiau nei 7000 žmonių.
1: Sportas.
0: Portugalijoje vykstančio moterų teniso turnyro pagrindinio etapo starte kvalifikacija įveikusi 33 Iveta Dapkutė per 69 minutes 1-6-3-6 pralaimėjo antrąjį pagal skirstimą tenisininkį iš Pietų Korėjos. Dapkutė pelnė 3 vienetų reitingo taškus. Arminas Urbutis paskelbė, kad baigė profesionalaus krepšininko karjerą. 40 metų 206 cm ūgio kaunietis nuo 2023 rungtyniavo Ispanijos ir Italijos žemesnėse lygose. Ir apie orus. Šiandien lietaus nenumatoma, bus saulėta, pušiltas vidutinio stiprumo pietryčių vėjas. Įdienojus temperatūra pasiskirstis tarp 22-27 laipsnių šilumos. Naktį ketvirtadienį įsivyraus giedri orai, lietaus nenumatoma, vėjas nerims, išliks pietryčių krypties. Naktį temperatūra nekris žemiau 9-14 laipsnių. Ketvirtadienio dieną į visą šalį jums plisti tankesnė debesis, tačiau lietus atkeliaus tik antroje dienos pusėje į vakarinius Lietuvos rajonus, pūsti prokas pietryčių vėjas. Rytoj dieną temperatūra nekils aukščiau 20-25 laipsnių, vėsiausia bus Kuršių nerijoje, o šilčiausia šiaurinėme šalies pakraštyje. Dabar Lietuvoje 9 valandos ir 6 minutės.

0: Labas rytas, eteryje žinios. Darbo užmokesčio atotrūkis tarp vidurio ir vakarų Lietuvos bei sostinės regiono pirmąjį šių metų ketvirtį siekė 459 eurus ir per ketvirtį padidėjo 16 eurų. Vidutinis atlyginimas siekė mokesčių šalies ūkyje bei individualių įmonių sostinės regione buvo 2808 eurai, o vidurio ir vakarų Lietuvos regione jis siekė 2349 eurus. Trečiadienį pranešė valstybės duomenų agentūra. Vidutinė alga iki mokesčių per ketvirtį labiausiai išaugo Tauragės, o mažiausiai Panevėžio ir Kauno apskrityse. Daugiausiai uždirbo Vilniaus, o mažiausiai Marijampolės apskrities darbuotojai. Kaune reguliaraus naktinio viešojo transporto artimiausių metų gražinti neplanuojama. Kauno miestas savivaldybė nurodė, kad anksčiau, kur savė naktiniai autobusai, buvo panaikinti dėl itin mažų keleivių srautų. Vienu reisu vidutiniškai važiuodavo vos 6-8 žmonės. Lietuvos turgavietėse, pasirodžius pirmosioms ankstyvosioms bulvėms, valstybinė maisto veterinarijos tarnyba kartu su valstybinė augalininkystės tarnyba ragino vartotojus atkreipti dėmesį į produktų kilmės ženklinimą ir kritiškai vertinti teiginius apie lietuvišką produkciją. Lietuvos daržovių augintojų asociacija informavo atsakingas institucijas, kad šiuo metu tik pavieniai Lietuvos ūkiai jau yra pradėję ankstyvųjų bulvių kasimą, todėl šalies ūkiuose užaugintos produkcijos. Kiekiai rinkoje yra labai riboti. Generolo Silvestro Žukausko poligone pirmasis pratybas rengė į Lietuvą perkeliamą 45-oji Vokietijos brigada. Iš Vokietijos brigada atsivežė tankų Leopard, pėstininkų kovos mašinų Puma, tačiau technika turėjo sugrįžinti į Vokietiją, kol tebėra įrengiamas karinis miestelis Rūdninkuose. Vokietijos kariuomenės atstovai tikisi, kad batalionai su tankais ir kita technika bus pradėti perkelti į Lietuvą kitąmet. Sąjungininkai turi suvokti, kad Ukrainos narystė NATO yra ne tik tikslingas sprendimas saugumo požiūriu, bet ir ekonomiškai naudinga ateities modelio forma visai Europai. Tai pareiškė Ukrainos užsienio reikalų ministras. Jis akcentavo, kad tarptautinė bendruomenė turi ne tik nustatyti būsimų susitarimų su agresoriumis sąlygas, bet ir aiškiai suprasti reagavimo mechanizmus jų pažeidimo atveju. JAV valstybės sekretorius Marko Rubio pareiškė, kad Irano aukščiausiasis lyderis, sužeistas per JAV ir Izraelio atakas ir viešai nematytas nuo tada, kai pradėjo eiti pareigas, yra gyvas ir vis aktyvesnis. Rubio pareiškė viltį, kad susitarimas su Iranu bus sudarytas, tačiau tvirtino, kad Teheranas privalo smarkiai apriboti savo branduolinę programą, tik tada sankcijos būtų panaikintos. Rubio teigia, kad Teheranas privalo sutikti vėl atidaryti Hormūzo sąsiaurį, pagrindinį Persijos įlankos naftos ir dujų laivybos kanalą. Jungtinėms valstijoms apkarpius Ukrainos nevyriausybinio organizacijų finansavimą, skaičiuojama, kad tai jau paveikė apie pusę iki šiol Vašingtono remtų programų, tarp jų ir Rusijos karo nusikaltimus dokumentuojančius ar pagrobtų vaikų ieškančius organizacijos. Ir nors kitos didelės donoris, tarp jų Europos Sąjunga ir Jungtinė karalystė, tikina ir toliau pasiryžusios užtikrinti teisingumą, prarasta Vašingtono pagalba bus nelengva kompensuoti.
1: Sportas.
0: Lietuvos moterų krepšinio rinktinio žaidėja Sintija Aukštikalnytė keliasi už Atlanto. Pranešama, kad 19-metį krepšininkė atstovaus Virginijos universiteto komandai. Pastarąjį sezoną jį praleido Vilniaus kibirkšties komandoje. Ispanijos krepšinio lygos atkrintamosios prasidėjo kiek netikėtų rezultatu. Ketvirtfinalio serijoje iki dviejų pergalių į priekį 1-0 išsiveršė Tenerifės La Laguna krepšininkai, kurie išvykoje 98-97 palaužė Madrido Real ekipą. Ir apie orus. Šiandien bus saulėta, lietaus nenumatoma, pušiltas vidutinio stiprumo pietričių vėjas. Įdienojus temperatūra pasiskirstis tarp 22-27 laipsnių šilumos. Naktį į ketvirtadienį įsivyraus giedriorai, lietaus nenumatoma, vėjas išliks pietričių krypties. Naktį temperatūra nekris žemiau 9-14 laipsnių. Ketvirtadienio dieną į visą šalį jums plisti tankesni debesis, tačiau lietus atkeliaus tik antroje dienos pusėje į vakarinius Lietuvos rajonus. Pūs stiprokas pietryčių vėjas. Dieną temperatūra nekils aukščiau 20-25 laipsnių. Vėsiausia bus Kuršių nerijoje, šilčiausia šiaurinėme šalies pakraštyje.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, eteryje žinios. Prasidėjus vasarai ir vaikų atostogoms, daugelis gyventojų jau gyvena kelionių po Europą ir lagamino pakaimo nuotaikomis. Valstybinė ligonių kasa primena, kad išvykstant iš Lietuvos, kartu su pasu ar asmens tapatybės kortele, būtina pasiimti dar vieną svarbų dokumentą – Europos sveikatos draudimo kortelę. Ji gali padėti išvengti neplanuotų išlaidų netikėtai susirgus ar patyrus traumą Europos šalise. Europos sveikatos draudimo kortelė galioja visose Europos Sąjungos šalise, taip pat Norvegijoje, Islandijoje, Liechtensteine, Šveicarijoje ir Jungtinėje karalystėje. Kortelė patvirtino žmogaus teisę gauti būtinąją medicinos pagalbą toje šalyje galiojančiomis sąlygomis, o suteiktas paslaugas visiškai arba iš dalies sumoka ligonių kasa. Energetikos viceministrė Edita Gudauskinė sako, kad nors pažeidžiami vartotojai gali pasirinkti visuomeninį tiekimą mažesnę kainą, nei siūlo nepriklausomi tiekėjai, didžioji dalis gyventojų ir toliau permoka už elektrą, vidutiniškai nuo 3 iki 9 eurų per mėnesį. Viceministrės teigimu šiuo metu Lietuvoje yra apie 418 tūkstančių pažeidžiamų vartotojų, iš jų nuo birželio tik 176 tūkstančiai yra pasinaudoję galimybę pereiti į visuomeninį tiekimą ir už elektrą mokėti mažiau. Iš viso apie 40% visų šių vartotojų. Seimas sugriešino reikalavimus darbdaviams, samdantiems žmonės darbui susijusiams su asbestu. Seimas priėmė darbuotojų saugos ir sveikatos bei statybos įstatymo pataisas, kuriomis įpareigojo darbdavius nuo šių metų spalio labiau apsaugoti darbuotojus nuo asbesto keliamos rizikos sveikatai, vykstant statyboms, kai ardomos ar pertvarkomos statinio konstrukcijos, kuriuose yra asbesto ir jo medžiago, darbdavys privalės turėti valstybinės darbo inspekcijos leidimą tokiems darbams ir užtikrinti darbuotojų apsaugą. Valstybinė darbo inspekcija, nustačiusi, kad dirbama be leidimo, galės pareikalauti stabdyti darbus. Naujos taisyklės galiotų tik įmonių darbuotojams, kurie tvarko stogus, bet ne gyventojams, kurie juos keičia sodybose ar sklypuose. Ankstų trečiadienio rytą Latvijos nacionalinės ginkluotosios pajėgos buvo paskelbusios įspėjimą Alūksnės savivaldybėje dėl galimos grėsmės oro erdvei. Estijos gynybos pajėgos šį rytą taip pat paskelbė įspėjimą dėl dronų. Nuo antradienio vakaro Rusija atakavo Ukrainą 198 įvairių tipų dronais, iš kurių oro gynybos sugebėjo neutralizuoti 189, tačiau jau yra pataikymo, o ataka tęsiasi. Trečiadienį pranešė oro pajėgos. JAV prezidentas Donaldas Trumpas pasirašė vykdomąjį įsaką, kuriuo sukūrėma savanoriška sistema, pagal kurią dirbtinio intelektų kūrėjai prieš modelių paleidimą suteiks vyriausybei prie jų prieigą. Google viešųjų ryšių vadovas šį įsakymą pavadino svarbiu žingsniu į priekį, kuris užtikrins, kad gynybos specialistai turės dirbtinio intelekto įrankius reikalingus Amerikos saugumui užtikrinti. Europos Sąjunga pasiekė naują susitarimą dėl migracijos reformos. Priimtas sprendimas oficialiai atveria kelią vadinamųjų gražinimo centrų steigimai. Tokius centrus bus leidžiama kurti už bloko ribų. Apie bendrijos įstatymų leidėjų ir valstybių narių pasiektą kompromisą pranešė Kipro migracijos viceministras. Į sprendimą vadino istoriniu ir reikšmingai stiprinančiu Europos Sąjungos migracijos politikos patikimumą. Lenkijos vyriausybė pritarė sprendimui pradinėse mokyklose nuo šių metų rugsėjo pirmos dienos mokiniams uždrausti naudotis mobiliaisiais telefonais, pranešė šalies švietimo ministrė. Šiuo teisės aktu būtų įvedamas draudimas pamokų ir pertraukų metu naudotis mobiliaisiais telefonais ir kitais garso bei vaizdo įrašymo įrenginiais. Jis būtų taikomas tiek valstybinėse, tiek privačiose mokyklose. Ministrė pridūrė, kad šiam draudimui bus taikomos išimtis sveikatos saugos ir mokymo tikslais.
1: Sportas.
0: Aleksandras Zverevas toliau užtikrintai artėja prie pirmojo didžiojo kirčio trofėjaus. Roland Garros vyrų vienetų varžybų pirmajame ketvirtfinalyje, jis per 2 valandas ir 17 minučių rezultatu 7-6, 6-1, 6-3 įveikė Ispanijos tenisininką. Lenkijos sostinėje Varšuvoje trijulių krepšinio pasaulio čempionate Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė iškovojo antrąją pergalę 22-20 pranoko Brazilijos rinktinę. Pirmose rungtynėse lietuviai įveikė Belgiją. Lietuvos vyrų rinktinė pasaulio čempionate varžosi 6 kartą. Ir apie orus. Šiandien bus saulėta, lietaus nenumatoma, bus šiltas vidutinio stiprumo pietryčių vėjas. Įdienojus temperatūra pasiskirstis tarp 22-27 laipsnių šilumos. Naktį į ketvirtadienį įsivyraus giedrio orai, lietaus neprognozuojama. Vėjas išliks pietryčių krypties. Naktį temperatūra nekris žemiau 9-14 laipsnių. O ketvirtadienio dieną į viso šalį jums plisti tankesni debesis, tačiau lietus atkeliaus tik antroje dienos pusėje į vakarinius Lietuvos rajonus. Dieną temperatūra svyruos tarp 20-25 laipsnių. Dabar Lietuvoje 10 valandų ir 6 minutės.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo.
1: Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
2: Mes visi esame už atvirą mokslo pasaulį. Todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mastom pozityviau, miegam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau.
0: Radio stoties Pūkas programoje laida Mokslo langai.
2: Labai diena visiems šiuo metu susirinkusiems pasiklausyti laidos Mokslo langai. Alkoholio vartojimas mūsų visuomenėje yra gana plačiai paplitęs reiškinys. Šventės įvairūs susibūrimai dažnai siejami su kokio nors alkoholinio gėrimo taure. Daugelis žmonių alkoholį vartoja tiesiog siekdami atsipalaiduoti. Tačiau mokslininkai teigia, kad alkoholio vartojimas daro didelę žalą žmogaus organizmui. O pasaulio sveikatos organizacija paskelbė, jog sveikatai palankaus ar saugaus alkoholio kiekio nėra. Šiandien laidoje ir pakalbėsim apie alkoholio vartojimą ir jo daromą žalą žmogaus organizmui. Dabar su malonumu pristatau laidos svečią, visuomenės sveikatos mokslų daktarę, Lietuvos sporto universiteto docentę Miglę Bacevičienę. Labą dieną.
3: Labą dieną.
2: Sakykit, kaip alkoholis veikia patekęs į žmogaus organizmą?
3: Tai alkoholis yra skaidomas kepenyse fermento alkoholdehidrogenazės ir skyla į dvi pagrindinės medžiagas, iš kurių viena yra acetaldehidas. Fermentas alkoholdehidrogenazė metabolizuoja alkoholį į acetaldehidą. Būtent acetaldehidas ir yra toksiškas, sukelia apsinuodijimo ir pagirių sindromą. Kada alkoholis suskyla, galutiniai skilimo produktai yra CO2, tai yra angliarūgštė ir vanduo, kurie iš organizmo pasišalina. Alkoholdehidrogenazė gaminama kepenyse ir jos kiekis organizme yra genetiškai determinuotas. Reiškia, kad yra tam tikros tautos grupės žmonių, kurių kepenys šio fermento gamina mažiau, dėl to jie sunkiau perneša apsinuodijimo požymius. Dažniausiai alkoholio iš viso nevartoja, nes net nedidelė dozė, ten viena nekalta taurė, galėtų sukelti apsinuodijimą. Aišku, yra būklės, kurios nesuderinamos su alkoholio vartojimu, jeigu žmogus serga širdies kraujagyslių ligom, kepenų ligom, jau turi kepenų cirozę, cukriniu diabetu, jeigu tai yra nėščia moteris, tai yra būklės absoliučiai nesuderinamos su alkoholio vartojimu, kada ir nedideli kiekiai gali būti žmogui labai pavojingi. Kas mažiau turi alkoholdehidrogenazės fermento? Vaikai, paaugliai, ypatingai vaikai, tai pavartojimas gali baigtis apsinuodijimu, koma ir mirtimi. Moterys turi mažiau šio fermento, prasčiau toleruoja alkoholį, dažniau išsivysto priklausomybės ir baigėsi prastai. Moterį kovoti su priklausomybė nuo alkoholio gerokai sunkiau negu vyrui. Vienas iš motyvų, kuris susijęs su alkoholio nevartojimu, tai yra religinis motyvas. Tai yra visos musulmoniškos šalis, ten yra labai mažas alkoholio vartojimas, tai yra draudžiamas alkoholio vartojimas. Kas dar, kai kurios tautos, japonų tauta, ten mažai paplitęs alkoholio vartojimas, nes daug žmonių jo netoleruoja. Geriau toleruoja alkoholį tie, kurie vartoja. Lyginant su tuo, kuris yra abstinentas, tai išgėrė tą pačią dozę, abstinentas apgirstų greičiau ir pasekmės pagirios apsinuodijimas būtų sunkesni negu tas žmogus, kuris nuolat vartoja. Yra buvę tokių situacijų, kai žmogus įpučia į alkotesterį dozę, kuri turėtų būti mirtina žmogui, o jisai dar vairuoja. Girdim vis apie tokias situacijas.
2: Ar galima išskirti kažkokias tai girtumo stadijas?
3: Taip galima, yra lengvas, vidutinis ir sunkus girtumas, jis yra nustatomas pagal alkoholio koncentraciją kraujyje promilėmis. Tai turint lengvą girtumą, kai kuriuose šalyse netgi leidžiama vairuoti. Maksimali, kiek žinau, promilių koncentracija, kada nebaudžiama dar už tai, tai yra 0,8 promilės. Lengvas girtumas yra nuo pusės iki 1,5 promilės. Lietuvoje leidžiama iki 0,4. Tai reiškia, kad jau neįeina į lengvo girtumo diapazoną. Vidutinis girtumas, už kurį Lietuvoje nuo tam tikrų metų jau gresia baudžiamoji atsakomybė, tai yra nuo 1,5 iki 2,5 promilės, na ir virš 2,5 jau laikomas sunkiu girtumu. Tai lengvas girtumas gali pasireikšti pakilę nuotaiką, padidėjusią šilumą dėl išsiplėtusių periferinių kraujagyslių. Žmogus gali būti judresnis, tai tokį gali net ir turėti pozityvų, stimuliuojantį poveikį. Vidutinis girtumas pasireiškia jau sutrikimu koordinacijos. Žmogus gali pasikeisti, pasidaryti piktas ir zlus įtarus, tiesiog jau elgtis neadekvačiai. Tai vienus tas vidutinis girtumas stipriau paveikia, kitus silpniau yra žmonės, tiesiog kurie žino apie savo elgesio pokyčius, neadekvato elgesį ir vengia alkoholio vartojimo, ypatingai jau tokio gausesnio. Gali jau žmogus nelaikyti pusiausvyros, gali kitą dieną būti galvos, tas vidutinis girtumas stipriau paveikia, kitus silpniau yra žmonės, tiesiog kurie žino apie savo elgesio pokyčius, neadekvato elgesį ir vengia alkoholio vartojimo, ypatingai jau tokio gausesnio.

0: Aišku, po tokio girtumo nieko neprisimena. Girtaujant yra labai būdingos atminties spragos. Tai yra žmogus nieko neatsimena, nei kaip ten vakarėlis baigėsi, kaip jis ten grįžo namo, ar kaip jis ten atsirado vieno ar kitoj vietoj, ar ten su kažkuo susipyko, susimušė, tai šito nebeatsimena. Dar didesnis alkoholio kiekis blokuoja kvėpavimo centrą pailgosiose smegenyse, tiesiog žmogus sustoja kvėpavimas ir ištinka mirtis, jeigu jisai negauna pagalbos. Mirtina absoliutaus alkoholio dozė yra maždaug 7-8 gramai vienam kilogramui kūno masės, vaikui 3 gramai kilogramui kūno masės.
1: Tai 70 kilogramų sverinti žmogus kiek turėtų išgerti?
0: Kad mirtų, tai skaičiuokim, grubiai imant puslitris spirito gryno.
1: Iš visuomenės sveikatos apskaitos gal galit pateikti statistiką, kokią žalą daro alkoholis žmonijai, valstybių ekonomikai?
0: Žalingas alkoholio vartojimas atsakingas už kelis milijonus mirčių visame pasaulyje kiekvienais metais. Tai yra 2, maždaug 3 milijonai. Apie 14% mirčių sukeltų alkoholio ištinka nuo širdies ir kraujagyslių ligų, cukrinio diabeto, 50% dėl kepenų cirozės, kepenų ir krūties vėžio. Priklausomų nuo alkoholio žmonių yra 2x daugiau negu priklausomų nuo kitų kvaišalų, dėl to, kad alkoholis tai yra kvaišalas, priklausomybės sukelianti medžiaga, kuri yra legaliai parduodama. Po buvusių išgertuvių vienas iš 4 žmonių nieko neprisimena, susižaloja pats arba sužaloja kitus. Taip pat vartojantys alkoholį dirbantieji praleidžia 4 kartus daugiau darbo dienų nei nevartojantis. Vienas iš 5 nelaimingų atsitikimų darbe kyla dėl alkoholio vartojimo. Socialinės pasekmės tai yra bedarbystė, išsiskyrę šeimos, skyrybos, atsiribojimas nuo artimųjų, netekimas gyvenamo vietos, asocialaus gyvenimo būdo vedimas irgi yra jau ilgalaikio piktnaudžiavimo alkoholiu pasekmės.
1: Nors pastaruoju metu apie alkoholio daromą žalą žmogaus organizmui kalbama daug, bet vis tiek mitų yra nemažai apie jį. Norėčiau, kad įvardintumėte ir paneigtumėte populiariausius mitus apie alkoholį.
0: Kad yra sveiki alkoholiniai gėrimai, tai nėra tiesa, nes veikia ne gėrimas, o veikia jame esantis etilo alkoholis, tai yra absoliutus kancerogenas, nuodas ir priklausomybę sukelianti medžiaga. Yra tam tikrų įrodymų, kad ten aukštos kokybės raudonam vyne yra antioksidantų, tai valgykit vynuogės ir gerkite sultis. Tų pačių antioksidantų galima gauti ir nevartojant alkoholio. Alkoholis negali būti vartojamas kaip sveikatos stiprinanti priemonė ir negali būti rekomenduojamas vartoti sveikatos priežiūros specialistų. Dėl to, kad pavartota ir nekalta ar nedidelė dozė gali būti susijusi su prarasta kontrolė arba supratimu, kad jeigu maža dozė padeda, tai 2x ar 3x padės labiau, tai yra absoliuti netiesa. Ir netgi apie tokią saugią alkoholio dozę mes negalėtume ir neturėtume aiškinti žmogui. Kažkada būdavo rekomenduojama konjaką gerti besilaukiančioms mamoms kaip priemonė, kuri mažina priešlaikinio gimdymo rizika, netgi būdavo vartojamas spiritas lašinant į veną, na, tiesiog kitokių būdų nebuvo. Tai aišku, kad vaikeliui, vaisiui, tai yra didžiulė rizika, kad ir mažom dozėm, bet reguliariai vartojamas alkoholis nėštumo metu sukelia alkoholinį vaisiaus sindromą, širdies ydas, sunkius apsigimimus, psichologinių problemų tie vaikai turi aibę elgesio sutrikimo, nesuderinamas alkoholis su neštumo. Na ir yra tokių ligų, kaip arterinė hipertenzija, tai yra aukštas kraujospūdis, insultas, burnos, ryklės, templės ir skrandžio vėžys, juosmeninis nutukimas. Alkoholis toksiškai veikia nervų sistemą, psichika, gali būti psichozių ir abstinencijos sindromo, žinomo, kaip baltoji karštinė, sunkaus abstinencijos sindromo priežastimi. Be abejo, daugelio minėtų socialinių problemų priežastimi, smurto priežastimi, nes reiktų paminėti, kad patys žiauriausi nusikaltimai yra padaromi apsvaigus ne nuo kitų narkotinių medžiagų, o nuo alkoholio. Dar yra gajus įsitikinimas, kad vartoti narkotikus, netgi rūkyti žolę, heroinas, kokainas, tai yra labai blogai, smerktina ir alkoholis nėra tiek smerktinas ir dar vis nepakankamai jo vartojimas yra denormalizuotas. Patys baisiausi ten, kur sukapoja kirviu savo sugerovą, subado nežinia ten kiek kartų, metu pastoviai tokį.

0: Laida Mokslo langai.
1: Klausytojams primenu, kad šiandien laidoje dalyvauja Lietuvos sporto universiteto mokslininkė Miglė Bacevičienė. Dabar pakalbėsim apie alkoholio vartojimo riziką. Sakykit, kaip apskaičiuojamas alkoholio vartojimas?
2: Alkoholis paverčiamas į standartinius vienetus. SAF trumpina kartais moksliniai spaudoj, drinkais vadina užsienio literatūrą. Europoje vienas standartinis vienetas atitinka 10 gramų gryno 100% etilo alkoholio. Tai maždaug būtų mažas bokalas alaus, taurė vyno arba 25 ml stiprių alkoholinių gėrimų. Na ir paskui, atliekant apklausas, tyriamiesiams pateikiami gėrimų pavyzdžiai ir prašoma apytiksliai vertinti, kiek tų standartinių vienetų suvartoja. Pavyzdžiui, jeigu žmogus išgeria skardinę alaus, tai yra maždaug 2 standartiniai vienetai.
1: O dabar pakalbėsim apie alkoholio vartojimo klasifikaciją. Kaip yra skirstomas alkoholio vartojimas?
2: Alkoholio vartojimas skirstomas į 4 tokias grupes. Mažai rizikingas, tai yra asmenys, kurie suvartoja per savaitę iki 11 standartinių vienetų moteris, iki 16-17 vienetų vyrai. Na ir rekomenduojama, norint turėti mažą riziką, bent 2 dienas į savaitę nevartoti visiškai. Ta saugi norma dienos yra vienas vienetas moteriai ir vienas arba 2 vyrui. Tai vyrui šiek tiek daugiau leidžiama, negali šitie vienetai sumuotis. Pavyzdžiui, visą savaitę nevartojama, o savaitgalį vartojama gausiai, tai ne, ta rizika jau turim tada nebe mažą, o didelę. Toliau yra rizikingas vartojimas iki 40 standartinių vienetų vyrui per savaitę arba vieno epizodo metu 5 vienetai ir daugiau, taip vadinamas gausus vartojimas, moteris atitinkamai 27 vienetus per savaitę suvartoja, patenka į rizikingą grupę. Toliau trečia grupė jau yra žalinga, kada suvartojama daugiau nei 40 vyram, daugiau nei 27 standartinius vienetus moterims per savaitę ir jau yra tam tikra žala sveikatai. Taip pat gali suvartoti žmogus ir mažiau, bet jeigu jis patenka į rizikos grupę, kuriai alkoholio vartojimas yra iš viso draudžiamas, tai yra serga lėtinėm ligom, cukriniu diabetu, ar tai yra nėščia moteris, ar tai yra vaikas, nepilnametis, tai nesvarbu, kiek jisai suvartoja tų vienetų, per dieną ar per savaitę jis patenka į žalingų vartotojų grupę. Na ir priklausomybė, kada jau žmogus negali valingai kontroliuoti nei kiekio, nei alkoholio vartojimo dažnio, nei pabaigos, ignoruoja sveikatos žalą, sveikatos problemas, kurios jau yra pasireiškusios, tokiam žmogui jau reikalinga profesionalo pagalba.
1: Kaip nustatyti objektyviau alkoholio vartojimo riziką?
2: Tai yra įvairūs klausimynai, testai, toks CAGE klausimynas iš anglų kalbos atėjęs, tai yra labai greitas būdas, tai yra 4 klausimai, jeigu bent į 2 žmogus atsako taip, tai rodo didelę priklausomybės riziką, o į 3 arba 4, tai jau rodo priklausomybę.
1: Kokie tie klausimai?
2: Ar jūs kada nors manėte, kad jums reikėtų mažiau vartoti alkoholinių gėrimų? Čia jeigu kažkas atsako taip, ypač po gero baliaus, tai dar nieko. Ar jūs erzino žmonių kritika dėl jūsų alkoholio vartojimo įpročių? Ar jūs kada nors jautėte gėdą ar kaltę dėl alkoholinių gėrimų vartojimo įpročių? 4, tai jau praktiškai jau rodo priklausomybę. Ar jūs kada nors gėrėte alkoholinius gėrimus ryte vos tik atsikėlęs, kad nusiramintumėte ar palengvintumėte pagirias? Tai jeigu 2, didelė priklausomybės rizika, jeigu 3 arba visi 4, tai jau yra priklausomybė, kuria reikalauja kreiptis pagalbos. Na ir yra audito testas, jis atliekamas ir mokslo tikslais, ir individualios rizikos įvertinimo tikslais, yra įtrauktas į didelės rizikos širdies ir kraujagyslių ligų profilaktikos programą kaip privalomas, tai audito testą galima nesunkiai susirasti ir internete. Tiesiog žmogus atsakęs į kiekvieną klausimą gali gauti atitinkamą balų skaičių, kada surenka tam tikrą skaičių balų, jis yra ir priskiriamas į mažos grupės riziką, į rizikingo, žalingo vartojimo grupę arba jam yra nustatoma priklausomybė. Pavyzdžiui, klausimų, kaip dažnai išgeriate 6 ar daugiau alkoholio vienetų, jeigu esat moteris, arba 8 ir daugiau, jeigu esate vyras, per vieną vartojimo atvejį per pastaruosius metus. Kaip dažnai per pastaruosius metus jums po didelio alkoholio vartojimo reikėjo išgerti alkoholinio gėrimo iš ryto, kad atsigautumėte? Ar dėl jūsų alkoholio vartojimo jūs ar kas nors kitas patyrė sužalojimą? Tai kai kuriuos atsakoma nuo niekada iki kasdienai, kai kuriuos nėra taip ir paskui yra susumuojama balų suma, kuri būdama iki 8 rodo, kad yra nepavojingas, nuo 8 iki 15 jau tas rizikingas, nuo 16 iki 19 žalingas vartojimas, 20 ir daugiau, tai jau toks gėrimo pobūdis, kuris jau sukėlė žalos sveikatai, fizinės, psichinės ir greičiausiai jau yra priklausomybė ir poreikis profesionalios pagalbos.
3: O kokios yra alkoholio priklausomybės stadijos?
2: Tai yra 3 priklausomybės stadijos pagal gydytojo narkologo darbus išskirtos. Tai pirmoji stadija, kada pradedama jausti trauką alkoholį ir neįsivaizduojama savo gyvenimo be jo. Pradedama bet kokia proga vartoti alkoholį, gali dingti išgerto alkoholio kontrolė, situacijos kontrolė, gali žmogus išgėręs daryti tai, ko blaivas nepadarytų. Savijauta po išgertuvių dar būna patenkinama, pagirių gali ir nebūti, gali jos būti nesunkios, poreikio taisyti sveikatą nėra. Gali būti alkoholinės amnezijos, tai yra atminties spragos, kada kitą dieną žmogus neatsimena, kas vyko išgertuvių metu. Ši stadija gali tęstis keletą metų, netgi dešimtmetį, nepastebimas perėjimas į antrąją stadiją, tai yra fizinės priklausomybės stadija, tikrai toks pavojingai nepastebimas. Prie pirmosios stadijos simptomų prisideda pagrindinis priklausomybės požymis, tai yra abstinencijos sindromas. Kitas etapas ateina tuomet, kuomet iki vakaro žmogus jau kentėti negali, geria per pietus, pagirių malšinimas alkoholiu, dažniausiai silpnu anksti ryte ar naktį, rodo perėjimą į fizinę priklausomybę. Gali antrojoje stadijoje prasidėti daugiadienio gėrimo epizodai, čia vėlgi priklausomi žmonės elgiasi gan skirtingai, ten vieni alkoholį vartoja savaitgaliais, kiti neina į darbą, vartoja dienomis ar netgi savaitėmis, net ir mėnesiais. Aišku, prasideda problemos darbe, šeimoje. Alkoholis tampa dominuojantis sąmonėje, bei jo gyvenimas atrodo beprasmiškas, kad nusipirktų alkoholio žmogus gali eiti ir 10 km. Atsiranda neracionalus su elgesiu susiję požymiai. Vieni geria beveik kasdien, kiti su pertraukom, bet abiem atvejais jau liga progresuoja, nes šitoje stadijoje gali sustabdyti tik tai visišką blaivybę. Na ir trečioji stadija tai jau yra finalas, degradacija, ypatingai sunkios pasekmės, nuolatinis alkoholio vartojimas, sunkios abstinencijos, alkoholiniai įvairių vidaus organų pakenkimai, alkoholinės psichozės, demencija arba silpnaprotystė, abstinencijos sindromas, kada vartojamas alkoholis dideliais kiekiais ir ilgą laiką, na, tarkim, baigėsi pinigai, baigėsi alkoholis, gali pasireikšti baltąją karštinę, kas populiarioj kalboj sako užšoko ant baltų arklių, tai turbūt yra pati baisiausia psichiatrijoje prašoma psichozė, kada žmogus tikrai mato baises haliucinacijas, gali iššokti pro langą, to pasekmėjai nužudyti kažką arba nusižudyti pats.
3: Kokias fizinės sveikatos problemas sukelia alkoholis?
2: Pirmiausia, tai aišku, nukenčia kepenys. Yra 3 stadijos, tai yra kepenų suriebėjimas, steatozė arba steatohepatitas, lengvai nustatomas ultragarsinio tyrimo metu. Nustojus vartoti alkoholį, šie pakitimai yra grįžtami. Antra stadija yra alkoholinis hepatitas, kada formuojasi uždegiminiai pakitimai, padidėja kraujo fermentų, kurie rodo, kad yra kepenų uždegimas. Gali būti pykinimas, vėmimas, skausmai po dešiniuoju šonkaulių lanku. 40% išsivysto galutinė stadija, tai yra kepenų cirozė. Tačiau reiktų paminėti, kad turintieji ir hepatitą alkoholinį ir cirozę, jeigu nustoja vartoti alkoholį, tai išgyvenamumas yra pakankamai aukštas, nes kepenų audinys linkęs regeneruoti, tai yra regeneruoja sveiko audinio ploteliai cirozės pažeistose kepenyse, ir kepenys dar pakankamai gali atlikti savo funkciją. Ir yra tam tikrų sąsajų ir su onkologiniais susirgimais, ypatingai kada žmogus rūko ir vartoja stiprų alkoholį, tai stiprus alkoholis pažeidžia gleivinę, ypatingai ten, kur yra tiesioginis kontaktas, tai yra burnos ertmė, ryklės, stemplė, ir tuomet įtraukiant tabako dūmus į pažeistą gleivinę lengviau patenka vėžį sukeliančios medžiagos. Toliau moterims krūties vėžio rizika didėja, ankstyvos menopauzės rizika, jeigu vartojamas alkoholis neštumo metu, alkoholinis vaisiaus sindromas, etilo alkoholis yra įtrauktas į pirmosios klasės kancerogenų sąrašą. Tai reiškia medžiaga, kuri yra moksliškai įrodyta, jog didina įvairių vėžinių susirgimų riziką. Storojo žarnyno skrandžio vėžio riziką. Ir aišku, cukrinis diabetas, juosmeninis nutukimas, širdies ir kraujagyslių ligos, arterinė hipertenzija, insultas, tai yra nesaikingo žalingo alkoholio vartojimo pasekmės, kurios paliečia praktiškai visus vartotojus.
0: Laida Mokslo langai.

0: Laida Mokslo langai.
1: Klausytojams primenu, kad šiandien laidoje dalyvauja Lietuvos sporto universiteto mokslininkė Miglė Bacevičienė. Dabar pakalbėsim apie alkoholio vartojimą ir priemonės, mažinančias suvartojimo alkoholio kiekį. Sakykit, kokios yra alkoholio vartojimo proporcijos, imant Europos Sąjungos vidurkį?
2: Apie 40% yra alkoholio nevartojantis arba įvartojantis saikingai, tai yra ta pirma grupė pagal audito testą. Grinų abstinentų, kurie visiškai nevartoja, yra įvairiose populiacijose nuo 2% iki 10%, tai yra mažiausia populiacijos dalis. 35% yra rizikingai vartojantis, tai yra antra klasė pagal audit testą, 20% jau yra žalingai vartojantis, na ir 5% yra galimai priklausomi nuo alkoholio. Tai jeigu pasižiūrėsim, kiek sudaro ta antra, trečia ir ketvirta grupės, faktiškai visos jos rizikuoja savo artimųjų sveikatą ir pretenduoja patekti į priklausomų grupę, tai sudaro 60% maždaug. Tai yra tikrai labai daug. Visi prisimenam skandalingą statistiką ten, kalti buvo, kas tik nori, ir ministras, ir bloga metodika, pagal kurią buvo ištirtas alkoholio vartojimas, kai Lietuva 2015 metais pagal suvartojimo alkoholio kiekį vienam asmeniui pateko į pirmą vietą pasaulyje. 15 metų ir vyresniems asmenims 15,4 litro vienam žmogui absoliutaus spirito per metus. Dabar šita statistika jau yra pasitaisiusi ir 2019 metų duomenimis jau buvo mažiau nei 13 litrų ir mes iš pirmos pozicijos jau esam nukritę.
1: Kokių priemonių buvo imtasi siekiant sumažinti alkoholio vartojimą?
2: Tai irgi visi atsimename draudimų metus. Berods 2018 metais sausio 1 dieną įsigaliojo nauji alkoholio kontrolės įstatymai. Tai yra priemonės, kurios yra moksliškai pagrįstos, kaip tos, kurios mažina alkoholio vartojimą visoje populiacijoje ir mažina naujų alkoholio vartotojų atsiradimą. Taip pat mažina spontaninio alkoholio suvartojimo atvejus. Tai yra, jeigu žmogus negauna nusipirkti, jis ir neperka ir to alkoholio nepavartoja. Tos priemonės buvo nukreiptos į sutrumpinimą prekybos. Tai yra iki 8 valandos vakaro, sekmadienį iki 15 valandos dienos. Kodėl sekmadienį? Nes po savaitgalio irgi moksliškai pakrysta, kad pirmadieniais daugiausia neblaivių vairuotojų, daugiausia nelaimingų atsitikimų darbe, daugiausia mirčių, sunkių susižalojimų įvykdavo. Dėl to sekmadieniais buvo tas laikas sutrumpintas. Kokia kita priemonė? Tai yra visiškai uždrausta alkoholio reklama. Jeigu atsimenam, iki kažkurių metų buvo galima alkoholį reklamuoti nuo 11 vakaro, neva vaikai nebematom. Mitas, kad vaikai nebemato ir kiekviena reklama per pertraukas tarp laidų ar filmų būdavo alkoholis. Paskutinė priemonė, mažinant prieinamumą, paskutinė iš tokių stipriausiai veikiančių, tai yra amžiaus cenzas. Nuo 20 metų galima įsigyti ir vartoti alkoholį, prekiauti juo nuo 18 metų. Alkoholio nevartojimas viešose vietose, renginiuose, irgi šitos priemonės yra vykdomos. Na, aišku, yra ir kitos priemonės, tai yra visuomenės švietimas, jisai vyksta nuo darželio, mokyklos laikų, alkoholio vartojimo denormalizavimas, kad butelis nėra lygų šventė, butelis nėra lygų kažkoks pasiekimas, apdovanojimas, denormalizavimas alkoholio vartojimo darbo metu, tarp sveikatos priežiūros specialistų, galų gale pasigalvojam labiau, dėdami nuotraukas į socialinius tinklus, ne su buteliais ant stalo, kai kažkurio periodu seniau tai buvo absoliuti norma.
1: Šitos priemonės buvo kritikuojamos. Dėl ko jos buvo kritikuojamos?
2: Kritikuojamos buvo galbūt stokojant edukacijos, nes jos nebuvo išgalvotos ir buvo pasinaudota kitų šalių gerąją patirtimi, kurios turėjo problemą, kad ir Skandinavijos šalis tą problemos mastą tiesiog labai sumažino. Tai yra moksliškai pagrįstos priemonės, kurios tikrai veikia ir populiacijos mastu alkoholio vartojimas mažėja. Pagrindinis argumentas, jog draudimais nieko nepasieksi, neteisingas yra, tikrai tie draudimai veikia ir kad alkoholikam jau niekas nepadės. Vienas dažnesnių argumentų išsakomų ir, sakyčiau, pakankamai išsilavinusių žmonių, tai net ir šalyje, kurioje problemos mastas yra tikrai didžiulis, ta grupė priklausomų žmonių tikrai nėra didelė ir ne jai tos priemonės taikomos, nes ten jie apsirūpins iš anksto, nusipirks namudinio alkoholio, išgers ten dezinfekcinį skystį ir ras būdų, kaip savo poreikį patenkinti. Nukreiptos priemonės į tuos asmenys, kurie yra spontaniniai, nereguliarūs vartotojai, galbūt jauni asmenys, kurie alkoholio iki šiol yra nevartoja. Toliau turime akciją Blaivi rugsėjo pirmoji diena. Tai aišku, kad irgi buvo kritikuojama jau labai seniai. Turim blaivę rugsėjo pirmąją, kada yra neprekiaujama alkoholiu iš viso. Tai yra akcija, kad būtų atkreiptas visuomenės dėmesys ir mintis. Tokią akciją vykdyti kilo po to, kaip vis sulaukdavom skaudžių pasekmių rugsėjo pirmos šventimo, kaip keli paaugliai apsinuodė alkoholiu, patenka į ligoninę, komos būseno ir netgi ištinka mirtis. Arba kita problema, kada neblaivūs asmenys, muštynės nužudo vieni kitus, tai tiesiog akcija siekiant atkreipti visuomenės dėmesį į problemos mastą. Na ir dar vienas dalykas, kad kainų politika mažinti alkoholio įperkamumą, alkoholis brangsta, bet kaip rodo irgi statistika, žmonių gerbuvis pajamos kyla greičiau, tai vis tik alkoholis yra pakankamai įperkamas, lyginant ten su kokiom Skandinavijos šalim.
1: Reiškia, šitos priemonės pasiteisino, jeigu suvartojamas alkoholio kiekis sumažėjo?
2: Tikrai tai pasiteisino ir galim kiek tik norim kritikuoti tą apklausų statistiką, galim kritikuoti, kad ją iškraipo tie, kas vartoja daug ir dažnai, kas nėra didelė grupė, galim sakyti, kad yra netikslinės, atvažiuoja turistai, kurie čia nuperka alkoholį arba jį suvartoja, galim sakyti, kad lietuviai, kurie gyvena pasienyje, vyksta į kitas šalis įsigyti pigesnio alkoholio, galim irgi kritikuoti, kad kontrabandinį arba namudinį alkoholį vartoja. Tai viską, ką aš paminėjau, tos suvartojimo statistikos labai stipriai neiškraipo. Bet kas yra tiksliausias būdas, tai yra jau alkoholio vartojimo pasekmių, kaip psichozės skaičius, kur tie žmonės patenka vis tiek į gydymo įstaigą ir patenka į sveikatos statistiką. Tai pagal alkoholinių psichozių skaičiaus mažėjimą galima teikti, kad tikrai Lietuvoje alkoholio suvartojimas mažėja.
1: Kokios profilaktinės priemonės yra taikomos susijusios su alkoholio vartojimo mažinimu?
2: Tai yra nukreiptos į bendrąją populiaciją, pradedant nuo sveikatos ugdymo, visuomenės švietimo, alkoholio prekybos kontrolės, kainų politikos, akcizų politikos, dalies pajamų surenkamų skirimas profilaktikai, aišku, ir reklamos draudimas. Individualios priemonės jau yra nukreiptos į priklausomybę turinčius asmenis, tai yra trumpoji intervencija, kaip paklausti, bet koks sveikatos priežiūros specialistas gali paklausti apie alkoholio vartojimą, jeigu žmogus nevartoja, pokalbį baigti, jeigu vartoja, duot užpildyti audit klausimyną, patarti, jeigu mato, kad suvartojamos dozės yra per didelės, sumažinti, jeigu įtariama, kad jau yra priklausomybė, tiesiog žmogus yra nukreipiamas į psichikos sveikatos centrą, tai dėl kiekvienos priklausomybės konsultuoja gydytas psichiatras, atliekami aišku asmenybės testai, emocijų, kiti reikiami tyrimai, tai esant poreikiu skiriamas medikamentinis gydymas, po jo reabilitacija ir aišku ilgalaikė psichoterapija, tai yra individualus darbas su psichologu.
0: Langas į pasaulio mokslą.
1: Dabar rubrikoje Langas į pasaulio mokslą Lietuvos sporto universiteto mokslininkė Miglė Bacevičienė papasakos apie tai, kokių priemonių buvo imtasi Skandinavijos šalyse siekiant sumažinti alkoholio vartojimą.
2: Pati rimčiausia priemonė pritaikyta Skandinavijos šalyse, neturėjusi šansų nugulti Lietuvos įstatymuose. Tai yra alkoholio pašalinimas iš prekybos centrų ir prekiavimas tik specializuotose parduotuvėse, pavyzdžiui, pavyzdžiui, Švedijoje valstybė yra absoliutus monopolis ir savininkas alkoholio parduotuvių. Ir tik valstybė reguliuoja politiką, kada jos atsidaro, užsidaro, kam galima pirkti alkoholį, kiek pirkti jau ten neriboja. Aišku, pasiūla lentynos lūžta nuo gėrimų įvairovės, bet pavyzdžiui, sekmadieniais valstybinių švenčių dienomis Švedijoje alkoholio prekybos vietos nedirba. Brangus jisai yra, barai, restoranai, kavinės prekiauja, bet yra labai brangus alkoholis. Panašią prekybos sistemą turi Norvegija, Suomija, kur iš prekybos centrų alkoholis pašalintas senai, juo ten yra neprekiaujama ir galima nusipirkti specializuotose parduotuvėse, kurios tikslingai nėra patogiose vietose ir nėra šalia prekybos centrų. Prekybos centrai prekiauja silpnu sidro, lumberots apie 3% ir viskas. Buvau kažkada Erasmus studijų vizitė Suomijoje, Jyväskylės universitete, fizinio aktyvumo ir sveikatos fakultete teko svečiuotis, tai jau patys darbuotojai pasakojo, kad irgi tokių iniciatyvų būta, kad gražinti vyną ir šampaną į prekybos centrus, bet nebuvo tas padaryta. Aišku, iniciatyva kyla iš tam tikrų suinteresuotų visuomenės grupių.
1: Jeigu būtų jums suteikta tokia galimybė įvesti vieną priemonę, kas liečia alkoholio apribojimą, kokia tai būtų priemonė?
2: Dar griežtinčiau ribojimus, vėlinčiau galimybę įsigyti nuo vyresnio amžiaus. Jeigu jau mokslininkai pavėlino paauglystės amžių, įvardyja 21, netgi 24 metus, tai ir alkoholio vartojimo pradžia turėtų būti vėlesnė, 25 metai, pavyzdžiui.
1: Kadangi laida jau atėjo į pabaigą, tai ką palinkėtumėt klausytojams?
2: Klausytojams palinkėčiau sąmoningumo, sveiko ir gero pavyzdžio rodymo savo vaikams, alkoholio vartojimo tolimesnio denormalizavimo, netikėjimo mitais, kad egzistuoja saugi dozė ir kad saikingai vartojantys alkoholį galbūt ilgiau gyvena. Ir aišku, palinkėčiau didelio sąmoningumo ir paieškos sveikatai palankių būdų, atsipalaidavimui, pasilinksminimams ir laisvalaikio praleidimui.
1: Ačiū labai už palinkėjimus, ačiū labai už pokalbį, tokia tikrai labai aktuali tema. Klausytojams taip pat sakau, ačiū, kad šią valandą buvot kartu ir klausėtės laidos. Laidą parengė ir vedė Audra Povlaitytė. Linkiu visiems likusios geros dienos, sudie.
3: Mes visi esame už atvirą mokslo pasaulį, todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mastom pozityviau, mėgam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau.
0: Laida Mokslo langai. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 11 valandų, eteryje žinios. Lietuvos darbo rinkoje, sparčiai augant inžinierių ir technikų paklausai, šalies įmonė susiduria su šių profesijų specialistų trūkumu. Užimtumo tarnybos duomenimis šiuo metu pavasarį gamybos sektoriuje buvo per 3000 laisvų darbo vietų. Aktyviausiai darbuotojų ieškojo maisto, baldų, medienos, metalo, popieriaus, gumos ir plastiko gaminių įmonės. Apie 80% siūlomų darbo vietų skirta kvalifikuotiems darbuotojams, aukštos kvalifikacijos specialistų. Poreikis per metus išaugo beveik penktadaliu. Labiausiai ieškoma mechanikos ir elektros inžinierių, inžinerijos technikų, gamybos meistrų, technologijų specialistų. Darbo užmokesčio atotrūkis tarp vidurio ir vakarų Lietuvos bei sostinės regionų pirmąjį šių metų ketvirtį siekė 459 eurus ir per ketvirtį padidėjo 16 eurų. Vidutinės atlyginimas iki mokesčių šalies ūkyje bei individualių įmonių sostinės regione buvo 2808 eurai. Vidurio ir vakarų Lietuvos regione jis siekė 2349 eurus. Trečiadienį pranešė valstybės duomenų agentūra. Vidutinė alga iki mokesčių per ketvirtį labiausiai išaugo Tauragės, o mažiausiai Panevėžio ir Kauno apskrityse. Daugiausiai uždirbo Vilniaus, o mažiausiai Marijampolės apskrities darbuotojai. Nuo šių metų Liepos pirmos dienos senesnių daugiabučių gyventojai gali pajusti tiesioginę finansinę pasekmę. Įsigalios nauja daugiabučių kaupiamųjų įmokų tvarka, kuri reiškia, kad kuo prastesnės būklės daugiabutis, tuo didesnės privalomas kaupiamasis įmokas mokės jo gyventojai. Lietuvoje yra daugiau nei 35 tūkstančiai iki 1993 metų statytų daugiabučių, kurio didelė dalis šiandien susiduria su nusidėvėjimo problemomis. Nuo šių metų Liepos pirmos dienos tokių namų gyventojams gali padidėti kaupiamosios įmokos. Dalį daugiabučių įmokos gali augti automatiškai, net ir be papildomo gyventojų balsavimo ar pritarimo. Šiuolaikiniai vaikai juda mažiau nei bet kada anksčiau, o mokslininkai perspėja, kad ši tendencija jau dabar daro neigiamą poveikį jų sveikatai, savijautai, mokymosi rezultatams ir gyvenimo kokybei ateityje. Lietuvos sporto universiteto rektorė, profesorė daktarė Diana Reklaitinė pabrėžė, kad problema nėra nauja, tačiau jos mastas kasmet tampa vis labiau matomas. Ekspertai sutarė, kad ilgalaikiams pokyčiams būtina atsisakyti fragmentiškų priemonių, ir kurti nuoseklę mokslo duomenimis pagristą sistemą. Tik bendromis valstybės institucijų, savivaldybių, mokyklų, šeimų ir visos visuomenės pastangomis galima užtikrinti, kad kiekvienas vaikas turėtų galimybę kasdien judėti, augti sveikas ir formuoti aktyvaus gyvenimo įpročius visam gyvenimui. Lietuvos turgavietėse pasirodžius pirmosioms ankstyvosioms bulvėms, valstybinė maisto veterinarijos tarnyba kartu su valstybinė augalininkystės tarnyba ragino vartotojus atkreipti dėmesį į produktų kilmės ženklinimą ir kritiškai vertinti teiginius apie lietuvišką produkciją. Lietuvos daržovio augintojų asociacija informavo atsakingas institucijas, kad šiuo metu tik pavieniai Lietuvos ūkiai jau yra pradėję ankstyvųjų bulvių kasimą, todėl šalies ūkiuose užaugintų produkcijos kiekiai rinkoje yra labai riboti. Energetikos viceministrė Edita Gudauskinė sako, kad nors pažeidžiami vartotojai gali pasirinkti visuomeninį tiekimą mažesnę kainą, nei siūlo nepriklausomi tiekėjai, didžioji dalis gyventojų ir toliau permoka už elektrą, vidutiniškai nuo 3 iki 9 eurų per mėnesį. Viceministrės teigimu, šiuo metu Lietuvoje yra apie 418 tūkstančių pažeidžiamų vartotojų, iš jų nuo birželio tik 176 tūkstančių yra pasinaudoję galimybę pereiti į visuomeninį tiekimą ir už elektrą mokėti mažiau. Iš viso apie 40% visų šių vartotojų. Šią savaitę sostinėje pradedamas įgyvendinti nuotekų infrastruktūros plėtros projektas, kurio vertė siekia 10,1 milijono eurų, pranešė vandentvarkos įmonė Vilniaus vandenis. Teigiama, kad įgyvendinus projektą miesto nuotekų siurblinės pajėgumai išaugs apie 30%. Bendrovė pažymė, kad siekiant kuo mažiau trikdyti eismą, didžioji dalis darbų bus vykdoma šiltuoju metų laiku, kai transporto srautai sostinėje mažesni. Irano dronams atakavus Kuveito, tarptautinio oro uosto keleivių terminalą, buvo sužeista keletas žmonių ir teko sustabdyti skrydžius. Trečiadienį pranešė Kuveito pareigūnai. Gynybos ministerijos atstovas šį išpuolį pavadino nusikalstamą Irano agresiją, dėl kurios pastatui buvo padaryta didelė materialinė žala ir nukentėjo žmonės. Šią naftos turtinga Persijos įlankos valstybė, kuri dar yra ir JAV sąjungininkė, Irano atakų taikiniu tapo tada, kai vasario pabaigoje JAV ir Izraelis surengė išpuolį prieš Iraną ir nužudė jo aukščiausius vadovus. Sankt Peterburgo uoste veikianti naftos terminalą atakavo dronai ir šiame objekte sukėlė didelį gaisrą. Antskrydis Sankt Peterburgo uoste prasidėjo birželio 3-osios naktį. Po perspėjimo apie drono ataką buvo pranešta apie sprogimus miesto uosto teritorijoje. Terminalas yra pripažintas Rusijos nacionaliniam saugumui strategiškai svarbiu objektu, o 2000 metais buvo įtrauktas Rusijos gamtinių monopolijų registrą. Europos Sąjunga pasiekė naujo susitarimą dėl migracijos reformos. Priimtas sprendimas oficialiai atveria kelią vadinamųjų grąžinimo centrų steigimai. Tokius centrus bus leidžiama kurti už bloko ribų. Apie bendrijos įstatymų leidėjų ir valstybių narių pasiektą kompromisą pranešė Kipro migracijos viceministras. Į sprendimą vadino istoriniu ir reikšmingai stiprinančiu Europos Sąjungos migracijos politikos patikimumą. JAV prezidentas paskelbė apie Izraelio ir grupuotės Hezbollo paliaubas. Pasak Donaldo Trumpo, abi pusės sutiko nutraukti kovas, o Izraelio premjeras pažadėjo nesiųsti karių į Beirutą. Nepaisant šių pareiškimų, naktį Libane įvyko nauji Izraelio pajėgų ir Hezbollo susirėmimai. Benjaminas Netanyahu patikslino, kad kariuomenė smogs taikiniams Libano sostinėje, jeigu kovotojai nenutrauks atakų. Lenkijos vyriausybė pritarė sprendimui pradinėse mokyklose nuo šių metų rugsėjo 1 dienos mokiniams uždrausti naudotis mobiliaisiais telefonais, pranešė šalies švietimo ministrė. Šiuo teisės aktu būtų įvedamas draudimas pamokų ir pertraukų metu naudotis mobiliaisiais telefonais ir kitais garso bei vaizdo įrašymai renginiais. Jis būtų taikomas tiek valstybinėse, tiek privačiose mokyklose. Ministrė pridūrė, kad šiam draudimui bus taikomos išimtis sveikatos saugos ir mokymo tikslais. JAV valstybės sekretorius Marko Rubio pareiškė, kad Irano aukščiausiasis lyderis sužeistas per JAV ir Izraelio atakas ir viešai nematytas nuo tada, kai pradėjo eiti pareigas, yra gyvas ir vis aktyvesnis. Rubio pareiškė vilti, kad susitarimas su Iranu bus sudarytas, tačiau tvirtino, kad Teheranas privalo smarkiai apriboti savo branduolinę programą, tik tada sankcijos būtų panaikintos. Vokietijos gynybos milžinė Rheinmetall pranešė pasirašiusi 5,7 milijardų eurų vertės sutartį dėl ginkluotės tiekimo Rumunijos ginkluotosioms pajėgoms. Tai yra didžiausias pastarojo metų bendrovės tarptautinis kontraktas. Rytiniame alijanso flange esančios šalies kariuomeniai bus parduota beveik 300 kovos mašinų, oro gynybos sistemų, šaudmenų, taip pat karinių laivų.
1: Sportas.
0: JAV prasidėjusiame moterų teniso turnyre Justina Mikulskytė su Lenkija Zuzana Pavlikovska per 77 minutės 6-1-3-6 nugalėjo Izraelio atstovę bei amerikietę. Lietuvė su porininkė pelnė po 21-2 reitingo tašką. Lietuvos moterų krepšinio rinktinio žaidėja Sintija Aukštikalnietė keliasi už Atlanto. Oficialiai pranešta, kad 19-metė krepšininkė atstovaus Virginijos universiteto komandai. Pastarąjį sezoną Aukštikalnietė praleido Vilniaus kibirkšties komandoje. Aleksandras Zverevas toliau užtikrintai artėja prie didžiojo kirčio trofėjaus. Roland Garros vyrų vienetų varžybų pirmajame ketvirtfinalyje jis per 2 valandas ir 17 minučių rezultatu 7-6, 6-1, 6-3 įveikė Ispanijos tenisininką. Kaune šią naktį termometrai fiksuos 13, o trečiadienį dienojas 21 laipsnių šilumos. Penktadienį dienos metorų temperatūra kils iki 23 laipsnių. Šeštadienio dieną laikysis 19 laipsnių, lis. Vilniuje šios nakties metu termometrai rodys 12, o ketvirtadienį dienojas 19 laipsnių šilumos. Penktadienį dienos metorų temperatūra svyruos apie 21 laipsnį. Protarpiais debesys atneš lietaus, o šeštadienio dieną numatoma 18 laipsnių, lis. Klaipėdoje šią naktį oro temperatūra svyruos apie 16, o ketvirtadienį dienojas 21 laipsnių šilumos. Turėtų lyti. Penktadienį dienos metu termometrai fiksuos 22 laipsnius. Šeštadienio dieną prognozuojamas 17 laipsnių, lis. Šiauliuose šios nakties metu temperatūra svyruos apie 13, o ketvirtadienį dienojas bus 20 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną termometrai rodys 22 laipsnius. Šeštadienį dienos metu laikysis 18 laipsnių, debesys atneš lietaus. Panevėžyje šios nakties metu prognozuojama 13, o ketvirtadienį dienojas 20 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną oro temperatūra svyruos apie 23 laipsnius. Šeštadienį dienos metu numatoma 19 laipsnių. Lis galima perkūnija. Utenoje šią naktį prognozuojama 12, o ketvirtadienį dienojas temperatūra kils iki 23 laipsnių šilumos. Penktadienį dienos metu termometrai rodys taip pat 23 laipsnius. Protarpiais lis. Šeštadienio dieną oras šils iki 20 laipsnių. Lis gausiau. Alytuje šią naktį termometrai fiksuos 13, o ketvirtadienį dienojas 20 laipsnių šilumos. Vakare debesys atneš lietaus. Penktadienio dieną oro temperatūra kils iki 22 laipsnių. Vakarėjant lis, šeštadienį dienos metu laikysis 18 laipsnių, taip pat turėtų lyti. Marijampolėje šios nakties metu termometrai rodys 13, o ketvirtadienio dieną 21 laipsnį šilumos. Vakare lis, penktadienį dienojas numatoma 22 laipsniai. Šeštadienį dienos metu oro temperatūra svyruos apie 19 laipsnių, lynos.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė, 10 metų garantija.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

0: Labą dieną, eterija žinios. Prasidėjus vasarai ir vaikų atostogoms, daugelis gyventojų jau gyvena kelionių po Europą ir lagamino pakaimo nuotaikomis. Valstybinė ligonių kasa primena, kad išvykstant iš Lietuvos kartu su pasu ar asmens tapatybės kortele, būtina pasiimti dar vieną svarbų dokumentą – Europos sveikatos draudimo kortelę. Ji gali padėti išvengti neplanuotų išlaidų, netikėtai susirgus ar patyrus traumą Europos šalise. Europos sveikatos draudimo kortelė galioja visose Europos Sąjungos šalise, taip pat Norvegijoje, Islandijoje, Lichtenšteine, Šveicarijoje ir Jungtinėje karalystėje. Kortelė patvirtina žmogaus teisę gauti būtinąją medicinos pagalbą toje šalyje galiojančiomis sąlygomis. O suteiktas paslaugos visiškai arba iš dalies sumoka ligonių kasa. Seimas sugriežtino reikalavimus darbdaviams, samdantiems žmonės darbui susijusiams su asbestu. Seimas priėmė darbuotojų saugos ir sveikatos bei statybos įstatymo pataisas, kuriomis įpareigojo darbdavius nuo šių metų spalio labiau apsaugoti darbuotojus nuo asbesto keliamos rizikos sveikatai. Vykstant statyboms, kai ardomos ar pertvarkomos statinio konstrukcijos, kuriuose yra asbesto ir jo medžiagų, darbdavys privalės turėti valstybinės darbo inspekcijos leidimą tokiems darbams ir užtikrinti darbuotojų apsaugą. Valstybinė darbo inspekcija, nustačiusi, kad dirbama be leidimo, galės pareikalauti stabdyti darbus. Naujos taisyklės galiotų tik įmonių darbuotojams, kurie tvarko stogus, bet ne gyventojams, kurie juos keičia sodybose ar sklypuose. Generolo Silvestro Žukausko poligone pirmasis pratybas rengė į Lietuvą perkeliamą 45-oji Vokietijos brigada. Iš Vokietijos brigada atsivežė tankų Leopard, pėstininkų kovos mašinų Puma, tačiau technika turėjo sugrąžinti į Vokietiją, kol tebėra įrengiamas karinis miestelis Rūdninkuose. Vokietijos kariuomenės atstovai vilisi, kad batalionai su tankais ir kita technika bus pradėti perkelti į Lietuvą kitąmet. Šį rytą Latvijos nacionalinės ginkluotosios pajėgos buvo paskelbusios įspėjimą Alūksnės savivaldybėje dėl galimos grėsmės oro erdvei. Estijos gynybos pajėgos ryte taip pat paskelbė įspėjimą dėl dronų. Sąjungininkai turi suvokti, kad Ukrainos narystė NATO yra ne tik tikslingas sprendimas saugumo požiūriu, bet ir ekonomiškai naudinga ateities modelio forma visai Europai. Tai pareiškė Ukrainos užsienio reikalų ministras. Jis akcentavo, kad tarptautinė bendruomenė turi ne tik nustatyti būsimų susitarimų su agresorimis sąlygos, bet ir aiškiai suprasti reagavimo mechanizmus jų pažeidimo atveju. JAV prezidentas Donaldas Trumpas pasirašė vykdomąjį įsaką, kurio sukūrėma savanoriška sistema, pagal kurią dirbtinio intelekto kūrėjai prieš modelių paleidimą suteiks vyriausybei prie jų prieigą. Google viešųjų ryšių vadovas šį įsakymą pavadino svarbiu žingsniu į priekį, kuris užtikrins, kad gynybos specialistai turės dirbtinio intelekto įrankius reikalingus Amerikos saugumui užtikrinti.
1: Sportas.
0: Arminas Urbutis paskelbė, kad baigė profesionalaus krepšininko karjerą. 40 metų 206 cm ūgio kaunietis nuo 2023 metų rungtyniavo Ispanijos ir Italijos žemesnėse lygose. Portugalijoje vykstančio moterų teniso turnyro pagrindinio etapo starte kvalifikacija įveikusi 33 Iveta Dapkutė per 69 minutes 1:6, 3:6 pralaimėjo antrąjį pagal skirstimą tenisininkį iš Pietų Korejos. Dapkutė pelnė 3 vienetų reitingo taškus. Ir apie orus. Šiandien bus saulėta, lietaus nenumatoma. Pūs vidutinio stiprumo pietryčių vėjas. Įdienojus temperatūra pasiskirstis tarp 22-27 laipsnių šilumos. Naktį į ketvirtadienį įsivyraus giedri orai, lietaus nenumatoma, vėjas išliks pietryčių krypties. Naktį temperatūra nekris žemiau 9-14 laipsnių. Ketvirtadienio dieną į visą šalį jums plisti tankesni debesis, tačiau lietus atkeliaus tik antroje dienos pusėje į vakarinius Lietuvos rajonus. Pūstiprokas pietryčių vėjas. Dieną temperatūra kils iki 20-25 laipsnių. Vėsiausia bus Kuršių nerijoje, o šilčiausia šiaurinėme šalies pakraštyje.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, eteryje žinios. Gydymo įstaigoms pirmąjį šių metų ketvirtį, suteikusioms daugiau paslaugų nei numatyta sutartyse su valstybinė ligonių kasa, bus sumokėta iš rezervo lėšų. Apie tai trečiadienį per Seimo sveikatos reikalų komitetą pranešė valstybinės ligonių kasos direktoriaus pavaduotoja Tatjana Golubajeva. Jos teigimo lėšos įstaigas turėtų pasiekti per savaitę. Šią savaitę sostinėje pradedamas įgyvendinti nuotekų infrastruktūros plėtros projektas, kurio vertė siekia 10,1 milijono eurų, pranešė vandentvarkos įmonė Vilniaus vandenis. Teigiama, kad įgyvendinus projektą miesto nuotekų siurblinės pajėgumai išauks apie 30%. Bendrovė pažymė, kad siekiant kuo mažiau trikdyti eismą, didžioji dalis darbų bus vykdoma šiltuoju metų laiku, kai transporto srautai sostinėje mažesni. Kaune reguliaraus naktinio viešojo transporto artimiausiu metu grąžinti neplanuojama. Kauno miestas savivaldybė nurodė, kad anksčiau kursavę naktiniai autobusai buvo panaikinti dėl itin mažų keleivių srautų. Vienu reisu vidutiniškai važiuodavo vos 6-8 žmonės. Nuo šių metų Liepos pirmos dienos senesnių daugiabučių gyventojai gali pajusti tiesioginę finansinę pasekmę. Įsigalios nauja daugiabučių kaupiamųjų įmokų tvarka, kuri reiškia, kad kuo prastesnės būklės daugiabutis, tuo didesnės privalomos kaupiamasis įmokos mokės jo gyventojai. Lietuvoje yra daugiau nei 35 tūkstančiai iki 1993 metų statytų daugiabučių, kurio didelė dalis šiandien susiduria su nusidėvėjimo problemomis. Nuo šių metų Liepos pirmos dienos tokių namų gyventojams gali padidėti kaupiamosios įmokos. Daliai daugiabučių įmokos gali aukti automatiškai, net ir be papildomo gyventojų balsavimo ar pritarimo. Generolo Silvestro Žukausko poligone pirmasis pratybas rengė į Lietuvą perkeliamą 45-oji Vokietijos brigada. Iš Vokietijos brigada atsivežė tankų Leopard, pėstininkų kovos mašinų Puma, tačiau technika turės sugrįžinti į Vokietiją, kol tebėra įrengiamas karinės miestelis Rūdninkuose. Vokietijos kariuomenės atstovai vilėsi, kad batalionai su tankais ir kita technika bus pradėti perkelti į Lietuvą kitąmet. Sankt Peterburgo uoste veikianti naftos terminalą atakavo dronai ir šiame objekte sukėlė didelį gaisrą. Antskridis Sankt Peterburgo uoste prasidėjo birželio trečiosios naktį. Po perspėjimo apie drono ataką buvo pranešta apie sprogimus miesto uosto teritorijoje. Terminalas yra pripažintas Rusijos nacionaliniam saugumui strategiškai svarbiu objektu, o 2000 metais buvo įtrauktas į Rusijos gamtinių monopolijų registrą. Ja, valstybės sekretorius Marko Rubio pareiškė, kad Irano aukščiausiasis lyderis sužeistas per JAV ir Izraelio atakas ir viešai nematytas nuo tada, kai pradėjo eiti pareigas, yra gyvas ir vis aktyvesnis. Rubio pareiškė viltį, kad susitarimas su Iranu bus sudarytas, tačiau tvirtino, kad Teheranas privalo smarkiai apriboti savo branduolinę programą, tik tada sankcijos būtų panaikintos. Rubio teigia, kad Teheranas privalo sutikti vėl atidaryti Hormūzo sąsiaurę, pagrindinę Persijos įlankos naftos ir dujų laivybos kanalą. Dėl suintensvėjusių Rusijos išpalių su Rusija besiribojančių rytų Ukrainos Charkivo regiono pareigūnai nurodė privalomai evakuoti civilius iš kelių gyvenviečių. Regiono gubernatorius pridūrė, kad šis nurodymas bus taikomas daugiau nei 7000 žmonių. Europos Sąjunga pasiekė naują susitarimą dėl migracijos reformos. Priimtas sprendimas oficialiai atveria kelią vadinamųjų gražinimo centrų steigimui. Tokius centrus bus leidžiama kurti už bloko ribų. Apie bendrijos įstatymų leidėjų ir valstybių narių pasiektą kompromisą pranešė Kipro migracijos viceministras. Jis sprendimą vadino istoriniu ir reikšmingai stiprinančiu Europos Sąjungos migracijos politikos patikimumą.
1: Sportas.
0: Legionieriaus karjerą Ispanijoje pradėjęs Margiris Normantas pirmajame sezone išsiskiria ne tik skaičiais polime, bet ir pastangomis gynyboje. Ispanijos krepšinio lygos geriausiai besiginančių žaidėjų rinkimuose jau šeštąjį kartą paėliui triumfavo Madrido Real vidurio polėjas Volteris Tavaresas, kuris balsavime surinko 33 balsus. Lenkijos sostinėje, trijulių krepšinio pasaulio čempionate, Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė iškovojo antrąją pergalę 22-20, pranoko Brazilijos rinktinę. Priminame, jog pirmose rungtynėse lietuviai įveikė Belgiją. Ir apie orus. Šiandien bus saulėta, lietaus neprognozuojama, bus vidutinio stiprumo pietryčių vėjas. Įdienojas temperatūra pasiskirstis tarp 22-27 laipsnių šilumos. Naktį ketvirtadienį įsivyraus giedriorai, lietaus nenumatoma, vėjas išliks pietryčių krypties. Naktis bus šiltesnė nei praėjusi, temperatūra nekrižymiau 9-14 laipsnių. Ketvirtadienio dieną į visą šalį jums plisti tankesnė debesys, tačiau lietus atkeliaus tik antroje dienos pusėje į vakarinius Lietuvos rajonus. Pūs stiprokas pietryčių vėjas. Diena dėl tankėjančių debesų bus vėsesnė. Temperatūra svyruos apie 20-25 laipsnius. Vėsiausia bus Kuršių nerijoje, o šilčiausia šiaurinėme šalies pakraštyje. Dabar Lietuvoje 12 valandų ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Apie ilgą ir laimingą gyvenimą, stiprią sveikatą svajojame visi. Kiek dėmesio skiriame savo kūnui ir organams, kurie net jums miegant atstato organizmą, išvalo kraują nuo toksinų, maitina ir ruošia kūną naujai dienai, kurie neprašo jūsų poilsio, atostogų, jie tyliai atlieka savo darbą. Jau nuo vaikystės, miegant vandens lovoje, žmogaus vystymosi raida suteiks galimybę išauginti sveiką, tvirtą žmogų. Kai darome klaidas nesirūpindami savimi, nepailsi organizmas. Kūne atsiranda skausmai, tirpimai, kankina silpnumas ir nemiga, apima liūdesys ir nerimas, nėra jėgų ir kiti simptomai. Tai signalai mums. Bet mes simptomus malšiname tik aklai tikėdami, kad padės įvairūs tepalai, nuskausminamieji ar migdomieji vaistai. Gyvenime daromos klaidos gali kainuoti labai daug. Įsiklausykite į savo kūną ir raskite galimybę jam padėti. O mes jums pasiūlysime beveik 400 metų naudojamas vandens lovas, kurios sugražins jums jėgas, sveikatą ir laimingą ilgesnį gyvenimą. Vandens lova – tai patogus, gilus miegas ir gera kraujotaka, kuri atsakinga už jūsų kūno atsistatymą. Pagalba širdžiai, kepenims, inkstams ir kitiems organams. Jūsų gyvenimas ir net veidas taps šviesus ir malonus. Sveikas žmogus namus pripildo džiaugsmo, noro veikti ir kurti laimę kartu. Padarykite dovaną sau. Kai būsite sveikas ir linksmas, nebūsite našta savo vaikams ir artimiesiems. Savo gyvenime esate svarbiausias jūs, o ne tai, ką paliksite. Internete vandens lova Lux. Rasite gydytojų rekomendacijas. Skambinkite telefonu 06 99 76 002 ir jums suteiksime visą reikalingą informaciją. Vandens lova Lux.
0: Girdėjote reklamą.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų, eteryje žinios. Brangstanti nafta, dujos ir biokuros grasina brangesnių šildymo sezonų. Prezidentūra jau ragina valdančiuosius grąžinti atšauktą PVM lengvatą šildymui, o Lietuvos bankas jau ragina didinti mokesčius investiciniam nekilnojamajam turtui. Valdantieji šiuos siūlymus svarsto, tačiau tikina, kad staigių sprendimų nedarys, mačių mokesčių pokyčiai įsigaliojo tik šiemet. Abiturientai trečiadienį laiko valstybinę geografijos brandos egzaminą, o 11-okai istorijos. Nacionalinės švietimo agentūros duomenimis geografijos egzamino antrąją dalį laikyti rinkosi 6712-okų, o istorijos egzamino pirmąją dalį laiko 11211-okų. Nacionalinės švietimo agentūros duomenimis šiemet egzaminų sesijoje iš viso dalyvaus 27811-okų ir 29612-okų. Beje, nuo šių metų visiems egzaminams taikoma vienodai išlaikymo riba – 25 taškai. Energetikos viceministrė Edita Gudauskinė sako, kad nors pažeidžiami vartotojai gali pasirinkti visuomeninį tiekimą mažesnę kainą, nei siūlo nepriklausomi tiekėjai, didžioji dalis gyventojų ir toliau permoka už elektrą, vidutiniškai nuo 3 iki 9 eurų per mėnesį. Viceministrės teigimu šiuo metu Lietuvoje yra apie 418 tūkstančių pažeidžiamų vartotojų, iš jo nuo birželio tik 176 tūkstančiai yra pasinaudoję galimybę pereiti į visuomeninį tiekimą ir už elektrą mokėti mažiau. Iš viso apie 40% visų šių vartotojų. Geriausia būsto situacija Lietuvoje yra Zarasų, Molėtų ir Anykščių savivaldybėse, parodė atliktas tyrimas. Skelbiama, kad vertinant geriausias savivaldybės pagal situaciją būsto rinkoje, buvo remiamas 11 kriterijų. Tarp jų būsto kaina ir išlaikymo našta, įperkamumo šilumos kaina, gyvenamasis plotas vienam gyventojui. Tyrimo duomenimis 5 geriausiai įvertintos buvo Zarasų, Molėtų, Anykščių, Utenos ir Ignalinos rajonos savivaldybės, o prasčiausiai Neringos ir Rietavo Vilniaus miesto, Joniškio ir Plungės rajonos savivaldybės. Taip pat pastebėta, kad didmiesčiuose būsto situacija yra kur kas prastesnė. Lietuvos savivaldybių gyvenimo indeksas rodo, kad būsto kategorijoje Panevėžys bendroje lentelėje rikiavosi 33 vietoje, Kaunas 49, Šiauliai 53, Klaipėda 55, o Vilnius 58. Praeis daugiau kaip 3 mėnesiams nuo karo pradžios, infliacija yra ne ekspertų duomenimis pasiekė aukščiausią lygį per 10 metus. Vartotojų kainų indeksas miestuose gegužė maždaug 77% viršijo praėjusių metų rodiklį. Apie tai pranešė valstybinė naujienų agentūra, remdamasi Centrinio banko. Vidutinė praėjusių 12 mėnesių infliacija siekė beveik 54%. Dėl suintensyvėjusių Rusijos išpalių su Rusija, besiribojančių rytų Ukrainos Charkivo regiono pareigūnai, nurodė privalomai evakuoti civilius iš kelių gyvenviečių. Regiono gubernatorius pridūrė, kad šios nurodymas bus taikomas daugiau nei 7000 žmonių. Sąjungininkai turi suvokti, kad Ukrainos narystė NATO yra ne tik tikslingas sprendimas saugumo požiūriu, bet ir ekonomiškai naudinga ateities modelio forma visai Europai. Tai pareiškė Ukrainos užsienio reikalų ministras. Jis akcentavo, kad tarptautinė bendruomenė turi ne tik nustatyti būsimų susitarimus su agresoriumi sąlygas, bet ir aiškiai suprasti reagavimo mechanizmus jų pažeidimo atveju. Vokietijos gynybos milžinė Rheinmetall pranešė pasirašiusi 5,7 milijardo eurų vertės sutartį dėl ginkluotės tiekimo Rumunijos ginkluotosioms pajėgoms. Tai yra didžiausias pastarojo meto bendrovės tarptautinis kontraktas. Rytiniame alijanso flange esančio šalies kariuomeniai bus parduota beveik 300 kovos mašinų, oro gynybos sistemų, šaudmenų, taip pat karinių laivų.
1: Sportas.
0: Thank you. Varšuvoje vykstančiame pasaulio čempionate. Skambė pergalė savo pasirodymą pradėjusi Lietuvos moterų trijulių krepšinio rinktinė, vėliau patyrė skaudžią nesėkmę prieš vienos turnyro favoričių. Mūsiškės rezultatu 12-21 krito prieš Prancūzijos nacionalinę komandą. Kėdainių Nevėžis paskolų klubas pratėsi sutartį su gynėjų Nedu Montvila. 23 metų 194 cm ūgio lietuvis. Kėdainių ekipa atstovauja nuo 2024 metų. Ir apie orus. Šiandien bus saulėta, lietaus neprognozuojama, pūs vidutinio stiprumo pietryčių vėjas. Įdienojas temperatūra pasiskirstis tarp 22-27 laipsnių šilumos. Naktį ketvirtadienį įsivyraus giedriorai, lietaus nenumatoma, vėjas išliks pietryčių krypties. Naktis bus šiltesnė nei praėjusi, temperatūra nekris žemiau 9-14 laipsnių. Ketvirtadienio dieną į viso šalį jums plisti tankesnė debesis, tačiau lietus atkeliaus tik antruje dienos pusėje į vakarinius Lietuvos rajonus. Pūstiprokas pietryčių vėjas. Diena dėl tankėjančių debesų bus vėsesnė. Temperatūra sviruos apie 20-25 laipsnius. Vėsiausia bus Kuršių nerijoje, o šilčiausia šiaurinėme šalies pakraštyje. Dabar Lietuvoje 13 valandų ir 6 minutės.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų ir trys žinios. Augant darbo užmokesčio atotrūkį tarp sostinės ir kitų šalies regionų, finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas teigia, kad šį skirtumą vidutinio laikotarpį labiausiai sumažinti gali didesnės investicijos į regionuose vystomus projektus. Trečiadienį valstybės duomenų agentūra pranešė, kad pirmąjį šių metų ketvirtį darbo užmokesčio atotrūkis tarp sostinės ir kitų šalies regionų padidėjo 16 eurų ir pasiekė 459 eurus ant popieriaus. Labiausiai ir ketvirtį jis išaugo Tauragės, o sumažėjo Panevėžio bei Kauno apskritise. Vyriausybė pritarė siūlymui paspartinti Klaipėdos valstybinio jūrų uosto pietinės dalies plėtrą, pritraukiant privačių investicijų ir sukuriant apie 100 hektarų naują teritoriją vidinėje uosto akvatorijoje. Trečiadienio posėdyje pritarta susisiekimo ministerijos parengtam projektui. Numatoma, kad nauja teritorija būtų formuojama pietinėje uosto dalyje, o investuotojai nuomininkai būtų atrinkami viešo konkurso būdu, taikant konkurencinio dialogo procedūrą. Potencialių investuotojų pradinių įnašų suma turėtų siekti nemažiau kaip 300 milijonų eurų. Kaune reguliaraus naktinio viešojo transporto artimiausiu metu grąžinti neplanuojama. Kauno miestas savivaldybė nurodė, kad anksčiau kursavę naktiniai autobusai buvo panaikinti dėl itin mažų keleivių srautų. Vienu reisu vidutiniškai važiuodavo vos 6-8 žmonės. Šiuolaikiniai vaikai juda mažiau nei bet kada anksčiau, o mokslininkai perspėja, kad ši tendencija jau dabar daro neigiamą poveikį jų sveikatai, savijautai, mokymosi rezultatams ir gyvenimo kokybei ateityje. Lietuvos sporto universiteto rektorė, profesorė daktarė Diana Reklaitinė pabrėžia, kad problema nėra nauja, tačiau jos mastas kasmet tampa vis labiau matomas. Ekspertai sutarė, kad ilgalaikiams pokyčiams būtina atsisakyti fragmentiškų priemonių ir kurti nuoseklę mokslo duomenimis pagristą sistemą. Tik bendromis valstybės institucijų, savivaldybių, mokyklų, šeimų ir visos visuomenės pastangomis galima užtikrinti, kad kiekvienas vaikas turėtų galimybę kasdien judėti, augti sveikas ir formuoti aktyvaus gyvenimo įpročius visam gyvenimui. Ja, valstybės sekretorius Marko Rubio pareiškė, kad Irano aukščiausiasis lyderis sužeistas per JAV ir Izraelio atakas ir viešai nematytos nuo tada, kai pradėjo eiti pareigas, yra gyvas ir vis aktyvesnis. Rubio pareiškė viltį, kad susitarimas su Iranu bus sudarytos, tačiau tvirtino, kad Teheranas privalo smarkiai apriboti savo branduolinę programą, tik tada sankcijos būtų panaikintos. Rubio teigia, kad Teheranas privalo sutikti vėl atidaryti Hormūzo sąsiaurį, pagrindinį Persijos įlankos naftos ir dujų laivybos kanalą. Jungtinėms valstijoms, apkarpius Ukrainos nevyriausybinių organizacijų finansavimą, skaičiuojama, kad tai jau paveikia apie pusę iki šiol Vašingtono remtų programų, tarp jų ir Rusijos karo nusikaltimus, dokumentuojančios ar pagrobtų vaikų ieškančios organizacijos. Ir nors kitos didelės donorės, tarp jų Europos Sąjunga ir Jungtinė karalystė, tikina ir toliau pasiryžusios užtikrinti teisingumą, prarasta Vašingtono pagalba bus nelengva kompensuoti. Vokietijos gynybos milžinė Rheinmetall pranešė pasirašiusi 5,7 milijardo eurų vertės sutartį dėl ginkluotės tiekimo Rumunijos ginkluotosiams pajėgoms. Tai yra didžiausias pastarojo meto bendrovės tarptautinis kontraktas. Rytiniame alijanso flange esančios šalies kariuomeniai bus parduota beveik 300 kovos mašinų, oro gynybos sistemų, šaudmenų, taip pat karinių laivų. Sankt Peterburgo uoste veikinti naftos terminalą atakavo dronai ir šiame objekte sukėlė didelį gaisrą. Antskridis Sankt Peterburgo uoste prasidėjo birželio 3-osios naktį. Po perspėjimo apie dronų ataką buvo pranešta apie sprogimus miesto uosto teritorijoje. Terminalas yra pripažintas Rusijos nacionaliniam saugumui strategiškai svarbiu objektu, o 2000 metais buvo įtrauktas Rusijos gamtinių monopolijų registrą.
1: Sportas.
0: Lietuvos moterų krepšinio rinktinio žaidėja, Sintija Aukštikalnytė keliasi už Atlanto. Oficialiai pranešta, kad 19-metė krepšininkė atstovaus Virginijos universiteto komandai. Pastarąjį sezoną jį praleido Vilniaus kibirkšties komandoje. Aleksandras Zverevas toliau užtikrintai artėja prie pirmojo didžiojo kirčio trofėjaus. Roland Garros vyrų vienetų varžybų pirmajame ketvirtfinalyje. Jis per 2 valandas ir 17 minučių rezultatus 7-6, 6-1, 6-3 įveikė Ispanijos tenisininką. Šią naktį įsivyraus giedri orai, lietaus nenumatoma, vėjas nerims, išliks pietryčių krypties. Naktis bus šiltesnė nei praėjusi, temperatūra nekris žemiau 9-14 laipsnių. Ketvirtadienio dieną į viso šalį jums plisti tankesnė debesis, tačiau lietus atkeliaus tik antroje dienos pusėje į vakarinius Lietuvos rajonus. Bus stiprokas pietryčių vėjas. Diena dėl tankėjančių debesų bus vėsesnė, temperatūra nekils aukščiau 20-25 laipsnių. Vėsiausia bus Kuršių nerijoje, o šilčiausia šiaurinėme šalies pakraštyje. Dabar Lietuvoje 14 valandų ir 6 minutės.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, eteryje žinios. Augant darbo užmokesčio atotrūkį tarp sostinės ir kitų šalies regionų, finansų ministras teigia, kad šį skirtumą vidutinį laikotarpį labiausiai jį sumažinti gali didesnės investicijos į regionuose vystomus projektus. Trečiadienį valstybės duomenų agentūra pranešė, kad pirmąjį šių metų ketvirtį darbo užmokesčio atotrūkis tarp sostinės ir kitų šalies regionų padidėjo 16 eurų ir pasiekė 459 eurus ant popieriaus. Labiausiai per ketvirtį jis išaugo Tauragės, o sumažėjo Panevėžio bei Kauno apskrityse. Prasidėjus vasarai ir vaikų atostogoms, valstybinė ligonių kasa primena, kad išvykstant iš Lietuvos kartu su pasu ar asmens tapatybės kortele, būtina pasiimti dar vieną svarbų dokumentą – Europos sveikatos draudimo kortelę. Ji gali padėti išvengti neplanuotų išlaidų, netikėtai susirgus ar patyrus traumą Europos šalise. Europos sveikatos draudimo kortelė galioja visose Europos Sąjungos šalise, taip pat Norvegijoje, Islandijoje, Lichtensteine, Šveicarijoje ir Jungtinėje karalystėje. Kortelė patvirtino žmogaus teisę gauti būtinąją medicinos pagalbą toje šalyje galiojančiamis sąlygomis, o suteiktos paslaugas visiškai arba iš dalies sumoka ligonių kasa. Brangstanti nafta, dujos ir biokuras grasina brangesnių šildymo sezono. Prezidentūra jau ragina valdančiuosius grąžinti atšauktą PVM lengvatos šildymui, o Lietuvos bankas jau ragina didinti mokesčius investiciniam nekilnojamajam turtui. Valdantieji šiuos siūlymus svarsto, tačiau tikina, kad staigių sprendimų nedarys, mačių mokesčių pokyčiai įsigaliojo tik šiemet. Nuo birželio 3 dienos greitosios medicinos pagalbos tarnyba pradeda kūno kamerų bandomąjį projektą, kurio siekiama didinti greitosios medicinos pagalbos brigadų darbuotojų ir pacientų saugumą. Dalis Panevėžio greitosios medicinos pagalbos medikų savo darbe naudos aplinkos stebėjimo ir įrašymo įrenginius. Kol kas kūno kameros naudos dvi greitosios medicinos pagalbos brigados, vykstančios į iškvietimus Panevėžyje ir jo regione. Įrenginiai veiks ne visą laiką, o tada, kai ekipažų nariams kils grėsmė patirti fizinį ir ar psichologinį smurtą, fiksuojant pavojingas ir konfliktinės situacijas, bei situacijas, dėl kurių gali kilti profesinių ir teisinių ginčių. Trečią dieną iš eilės tęsiasi hibridinė ataka prie šalies mokyklos, sako Nacionalinio krizių valdymo centro patarėjas Darius Buta. Jo teigimu, trečiadienį grasinančio pobūdžio pranešimų sulaukė daugiau kaip 50 švietimo įstaigų skirtingose savivaldybėse. Švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė tikino, kad tokiom situacijom šalies mokyklos yra pasiruošusios iš anksto. Todėl, pasak jos, į grasinančius pranešimus pavyko sureaguoti be įtampos. Šią savaitę sostinėje pradedamas įgyvendinti nuotekų infrastruktūros plėtros projektas, kurio vertės siekia 10,1 milijono eurų, pranešė vandentvarkos įmonė Vilniaus vandenis. Teigiama, kad įgyvendinus projektą miesto nuotekų siurblinės pajėgumai išauks apie 30%. Bendrovė pažymė, kad siekiant kuo mažiau trikdyti eismą, didžioji dalis darbų bus vykdoma šiltuoju metų laiku, kai transporto srautai sostinėje mažesni. Praėjus daugiau kaip 3 mėnesiams nuo karo pradžios, infliacija Irane ekspertų duomenimis pasiekė aukščiausią lygį per 10 metus. Vartotojų kainų indeksas miestuose gegužė maždaug 77% viršijo praėjusių metų rodiklį. O vidutinė praėjusių 12 mėnesių infliacija siekė beveik 54%. JAV prezidentas Donaldas Trumpas pasirašė vykdomąjį įsaką, kuriuo sukūrima savanoriška sistema, pagal kurią dirbtinio intelekto kūrėjai prieš modelių paleidimą suteiks vyriausybei prie jų prieigą. Google viešųjų ryšių vadovas šį įsakymą pavadino svarbiu žingsniu į priekį, kuris užtikrins, kad gynybos specialistai turės dirbtinio intelekto įrankius reikalingus Amerikos saugumui užtikrinti.
Kanada ir Meksika paragino dar 16 metų pratesti Šiaurės Amerikos laisvosios prekybos susitarimo su jungtinėmis valstybėmis galiojimą, tikėdamosi, kad pavyks įpareigoti visas tris šalis laikyti sutarties, kurią prezidentas Donaldas Trumpas atvirai kvestionavo. Šis susitarimas Kanadai ir Meksikai yra gyvybiškai svarbus, nes JAV yra jų pagrindinis prekybos partneris, kuriam atitinkamai tenka 75 ir 80 procentų šių šalių eksporto. Po naujų atakų prieš Kuveitą ir Bahreiną, už kurias kaltinamas Iranas, vienas aukšto rango Jungtinio Arabų Emiratų pareigūnas trečiadienį paragino Persijos įlankos valstybės laikytis vieningos pozicijos. Kaip skelbta, Irano dronams atakavus Kuveito tarptautinio oro uosto keleivių terminalą buvo sužeista keletos žmonių ir teko sustabdyti skrydžius, trečiadienį pranešė Kuveito pareigūnai. Sankt Peterburgo uoste veikianti naftos terminalą atakavo dronai ir šiame objekte sukėlė didelį gaisrą. Antskrydis Sankt Peterburgo uoste prasidėjo birželio 3-osios naktį. Po perspėjimo apie drono ataką buvo pranešta apie sprogimus miesto uosto teritorijoje. Terminalas yra pripažintas Rusijos nacionaliniam saugumui strategiškai svarbiu objektu, o 2000 metais buvo įtrauktas į Rusijos gamtinių monopolijų registrą. Sportas. Tunise prasidėjusiame moterų teniso turnyre, pirma pagal skirstimą 24 Andrė Lukošiūtė per 77 minutes 6-2-6-0 nugalėjo vardinį kvietimą gavusi 17-metę tunisietę. Antro titulo iš eilės Tunise siekianti Lietuvė pelnė vieną vienetų reitingo tašką. Legionieriaus karjerą Ispanijoje pradėjęs Margiris Normantas pirmajame sezone išsiskiria ne tik skaičiais polime, bet ir pastangomis gynyboje. Ispanijos krepšinio lygos geriausiai besiginančių žaidėjų rinkimuose jau 6 kartą paeiliui triumfavo Madrido Real vidurio polėjas Volteris Tavaresas. Aleksandris Zverevas toliau užtikrintai artėja prie pirmojo didžiojo kirčio trofėjaus. Roland Garros vyrų vienetų varžybų pirmajame ketvirtfinalyje jis per 2 valandas ir 17 minučių rezultatu 7-6, 6-1, 6-3 įveikė Ispanijos tenisininką. Šią naktį įsivyraus giedriorai, lietaus nenumatoma, vėjas išliks pietryčių krypties, naktis bus šiltesnė nei praėjusi, temperatūra nekris žemiau 9-14 laipsnių. Ketvirtadienio dieną į visą šalį jums plisti tankesni debesis, tačiau lietus atkeliaus tik antroje dienos pusėje į vakarinius Lietuvos rajonus, pūstiprokas pietryčių vėjas. Diena dėl tankėjančių debesų bus vėsesnė, temperatūra sviruos apie 20-25 laipsnius. Vėsiausia bus Kuršių nerijoje, o šilčiausia šiaurinėme šalies pakraštyje. Dabar Lietuvoje 15 valandų ir 8 minutės.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga, ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: Vandens lova.
0: Vokiška kokybė, 10 metų garantija.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 2.
0: Facebook'e Vandens lova Lux. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 16 valandų, eteryje žinios. Nepaisydama specialistų išsakytų abejonių, Šiaulių miestas savivaldybės taryba posėdyje pritarė naujai lengvatai sunkiomis ligomis sergantiems gyventojams. Nuo Liepos pirmosios tokie asmenys, vykdantis veiklą pagal verslo liudijimą, galės pasinaudoti 100% fiksuoto dydžio pajamų mokesčio lengvata. Politikai sprendimą vadina žmogiškumo išraiška, o valstybinė mokesčio inspekcija perspėjo apie galimus teisinius ir praktinius sunkumus, įgyvendinant jį praktiškai. Darbo užmokesčio atotrūkis tarp vidurio ir vakarų Lietuvos bei sostinės regionų pirmąjį šių metų ketvirtį siekė 459 eurus ir per ketvirtį padidėjo 16 eurų. Vidutinis atlyginimas iki mokesčių šalies ūkyje bei individualių įmonių sostinės regione buvo 2808 eurai. Vidurio ir vakarų Lietuvos regione jis siekė 2349 eurus. Trečiadienį pranešė valstybės duomenų agentūra. Vidutinė alga iki mokesčių per ketvirtį labiausiai išaugo Tauragės, o mažiausiai Panevėžio ir Kauno apskrityse. Daugiausiai uždirbo Vilniaus, mažiausiai Marijampolės apskrities darbuotojai. Lietuvos darbo rinkoje, sparčiai augant inžinierių ir technikų paklausai, šalies įmonė susiduria su šių profesijų specialistų trūkumo. Užimtumo tarnybos duomenimis šių metų pavasarį gamybos sektoriuje buvo per 3000 laisvų darbo vietų. Aktyviausiai darbuotojų ieškojo maisto, baldo, medienos, metalo, popieriaus, gumos ir plastiko gaminių įmonės. Apie 80% siūlomų darbo vietų skirta kvalifikuotiems darbuotojams, aukštos kvalifikacijos specialistų poreikis per metus išaugo beveik penktadaliu. Labiausiai ieškoma mechanikos ir elektros inžinierių, inžinerijos technikų, gamybos meistrų, technologijų specialistų. Visuotinis streikas dalyje Portugalijos paralyžiavo viešąjį gyvenimą. Darbuotojams protestuojant prieš planuojamą darbo rinkos reformą, trečiadienį buvo atšaukta šimtai skrydžių, nekursavo traukiniai, nedirbo mokyklos. Tai yra antras visuotinis streikas per 6 mėnesius, į kurį darbuotojus sukvietė profsąjungos. Prieš tai gruodį vykęs streikas buvo pirmasis visuotinis streikas nuo protestų prieš taupimo politiką 2013 metais. Europos Sąjunga pasiekė naują susitarimą dėl migracijos reformos. Priimtas sprendimas oficialiai atveria kelią vadinamųjų grąžinimo centrų steigimai. Tokius centrus bus leidžiama kurti už bloko ribų. Apie bendrijos įstatymų leidėjų ir valstybių narių pasiektą kompromisą pranešė Kipro migracijos viceministras. Jis sprendimą vadino istoriniu ir reikšmingai stiprinančiu Europos Sąjungos migracijos politikos patikimumą. Lenkijos vyriausybė pritarė sprendimui pradinėse mokyklose nuo šių metų rugsėjo pirmos dienos mokiniams uždrausti naudotis mobiliaisiais telefonais, pranešė šalies švietimo ministrė. Šiuo teisės aktu būtų įvedamas draudimas pamokų ir pertraukų metu naudotis mobiliaisiais telefonais ir kitais garso bei vaizdo įrašymo įrenginiais. Jis būtų taikomas tiek valstybinėse, tiek privačiose mokyklose. Ministrė pridūrė, kad šiam draudimui bus taikomos išimtis sveikatos saugos ir mokymo tikslais. Sankt Peterburgo uoste veikinti naftos terminalą atakavo dronai ir šiame objekte sukėlė didelį gaisrą. Po perspėjimo apie drono ataką buvo pranešta apie sprogimus miesto uosto teritorijoje. Terminalas yra pripažintas Rusijos nacionaliniam saugumui strategiškai svarbiu objektu, o 2000 metais buvo įtrauktas į Rusijos gamtinių monopolijų registrą.
1: Sportas.
0: Vilniaus kibirkštis toliau rikiuoja gretas būsimams sezonui. Lietuvos čempionės sudėtį papildė universalė 26 metų legionierė iš Lenkijos Ana Makurat su 188 cm ūgio krepšininke, galinčio žaisti atakuojančios gynėjos lengvosios ir sunkiosios krašto polėjos pozicijose, pasirašyta sutartis vienam sezonui.
2: Reklama.
3: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Šią naktį įsivyraus giedri orai, lietaus nenumatoma, vėjas išliks pietryčių krypties, nerims. Naktis bus šiltesnė nei praėjusi, temperatūra nekris žemiau 9-14 laipsnių. Ketvirtadienio dienai viso šalį jums plisti tankesni debesis, tačiau lietus atkeliaus tik antroje dienos pusėje į vakarinius Lietuvos rajonus. Pūsti brokas pietryčių vėjas. Diena dėl tankėjančių debesų bus vėsesnė. Temperatūra svyruos apie 20-25 laipsnius. Vėsiausia bus Kuršių nerijoje, o šilčiausia šiaurinėme šalies pakraštyje.
3: Orų prognozę remia parduotuvė sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
1: Girdėjote reklamą.

0: Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
1: Mes visi esam už atvirą mokslo pasaulį. Todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mastom pozityviau, mėgam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau.
0: Radio stoties Pūkas programoje laida Mokslo langai.
1: Labai diena visiems šiuo metu susirinkusiems pasiklausyti laidos Mokslo langai. Alkoholio vartojimas mūsų visuomenėje yra gana plačiai paplitęs reiškinys. Šventės įvairūs susibūrimai dažnai siejami su kokio nors alkoholinio gėrimo taure. Daugelis žmonių alkoholį vartoja tiesiog siekdami atsipalaiduoti. Tačiau mokslininkai teigia, kad alkoholio vartojimas daro didelę žalą žmogaus organizmui. O pasaulio sveikatos organizacija paskelbė, jog sveikatai palankaus ar saugaus alkoholio kiekio nėra. Šiandien laidoje ir pakalbėsim apie alkoholio vartojimą ir jo daromą žalą žmogaus organizmui. Dabar su malonumu pristatau laidos svečią, visuomenės sveikatos mokslų daktarę, Lietuvos sporto universiteto docentę Miglę Bacevičienę. Labą dieną.
2: Labą dieną.
1: Sakykit, kaip alkoholis veikia patekęs į žmogaus organizmą?
2: Tai alkoholis yra skaidomas kepenyse fermento alkoholdehidrogenazės ir skyla į dvi pagrindinės medžiagas, iš kurių viena yra acetaldehidas. Fermentas alkoholdehidrogenazė metabolizuoja alkoholį į acetaldehidą. Būtent acetaldehidas ir yra toksiškas, sukelia apsinuodijimo ir pagirių sindromą. Kada alkoholis suskyla, galutiniai skilimo produktai yra CO2, tai yra angliarūgštė ir vanduo, kurie iš organizmo pasišalina. Alkoholdehidrogenazė gaminama kepenyse ir jos kiekis organizme yra genetiškai determinuotas. Reiškia, kad yra tam tikros tautos, grupės žmonių, kurių kepenys šio fermento gamina mažiau, dėl to jie sunkiau perneša apsinuodijimo požymius. Dažniausiai alkoholio iš viso nevartoja, nes net nedidelė dozė, ten viena nekalta taurė galėtų sukelti apsinuodijimą. Aišku, yra būklės, kurios nesuderinamos su alkoholio vartojimu, jeigu žmogus serga širdies kraujagyslių ligom, kepenų ligom, jau turi kepenų cirozę, cukriniu diabetu, jeigu tai yra nėščia moteris, tai yra būklės absoliučiai nesuderinamos su alkoholio vartojimu, kada ir nedideli kiekiai gali būti žmogui labai pavojingi. Kas mažiau turi alkoholdehidrogenazės fermento? Vaikai, paaugliai, ypatingai vaikai, tai pavartojimas gali baigtis apsinuodijimu, ir mirtimi. Moterys turi mažiau šio fermento, prasčiau toleruoja alkoholį, dažniau išsivysto priklausomybės ir baigėsi prastai. Moterį kovoti su priklausomybė nuo alkoholio gerokai sunkiau negu vyrui. Vienas iš motyvų, kuris susijęs su alkoholio nevartojimu, tai yra religinis motyvas. Tai yra visos musulmoniškos šalis, ten yra labai mažas alkoholio vartojimas, tai yra draudžiamas alkoholio vartojimas. Kas dar, kai kurios tautos, japonų tauta, ten mažai paplitęs alkoholio vartojimas, nes daug žmonių jo netoleruoja. Geriau toleruoja alkoholį tie, kurie vartoja. Lyginant su tuo, kuris yra abstinentas, tai išgėrė tą pačią dozę, abstinentas apgirstų greičiau ir pasekmės pagirios apsinuodėjimas būtų sunkesni negu tas žmogus, kuris nuolat vartoja. Yra buvę tokių situacijų, kai žmogus įpučia į alkotesterį dozę, kuri turėtų būti mirtina žmogui, o jisai dar vairuoja. Girdim vis apie tokias situacijas.
1: Ar galima išskirti kažkokias tai girtumo stadijas?
2: Taip galima, yra lengvas, vidutinis ir sunkus girtumas, jis yra nustatomas pagal alkoholio koncentraciją kraujyje promilėmis. Tai turint lengvą girtumą, kai kuriuose šalyse netgi leidžiama vairuoti. Maksimali, kiek žinau, promilių koncentracija, kada nebaudžiama dar už tai, yra 0,8 promilės. Lengvas girtumas yra nuo pusės iki 1,5 promilės. Lietuvoje leidžiama iki 0,4. Tai reiškia, kad jau neįeina į lengvo girtumo diapazoną. Vidutinis girtumas, už kurį Lietuvoje nuo tam tikrų metų jau gresia baudžiamoji atsakomybė, tai yra nuo 1,5 iki 2,5 promilės, na ir virš 2,5 jau laikomas sunkiu girtumu. Tai lengvas girtumas gali pasireikšti pakilę nuotaiką, padidėjusią šilumą dėl išsiplėtusių periferinių kraujagyslių. Žmogus gali būti judresnis, tai tokį gali net ir turėti pozityvų, stimuliuojantį poveikį. Vidutinis girtumas pasireiškia jau sutrikimu koordinacijos, žmogus gali pasikeisti, pasidaryti piktas ir zlus įtarus, tiesiog jau elgtis neadekvačiai. Tai vienus tas vidutinis girtumas stipriau paveikia, kitus silpniau yra žmonės tiesiog, kurie žino apie savo elgesio pokyčius, neadekvato elgesį ir vengia alkoholio vartojimo, ypatingai jau tokio gausesnio. Gali jau žmogus nelaikyti pusiausviros, gali kitą dieną būti galvos skausmas, kamuoti troškulies, prasta nuotaika, tai yra tokie pagirių požymiai. Na ir didelis girtumas jau sukelia sunku apsinuodymą, kada atsiranda centrinės nervų sistemos slopinimas, žmogus darosi mieguistas, praranda orientaciją, sutrinka sąmonė, gali net ištikti komos būsena ir mirtis. Aišku, po tokio girtumo nieko neprisimena, girtaujant yra labai būdingos atminties spragos, tai yra žmogus nieko neatsimena, nei kaip ten vakarėlis baigėsi, kaip jis ten grįžo namo, ar kaip jis ten atsirado vieno ar kitoj vietoj, ar ten su kažkuo susipyko, susimušė, tai šito nebeatsimena. Dar didesnis alkoholio kiekis blokuoja kvėpavimo centrą pailgosiose smegenyse, tiesiog žmogui sustoja kvėpavimas ir ištinka mirtis, jeigu jisai negauna pagalbos. Mirtina absoliutaus alkoholio dozė yra maždaug 7-8 gramai vienam kilogramui kūno masės, vaikui 3 gramai kilogramui kūno masės.
3: Tai 70 kilogramų sverinti žmogus kiek turėtų išgerti?
2: Kad mirtų, tai skaičiuokim, grubiai imant puslitris spirito gryno.
3: Iš visuomenės sveikatos apskaitos gal galit pateikti statistiką, kokią žalą daro alkoholis žmonijai, valstybių ekonomikai?
2: Žalingas alkoholio vartojimas atsakingas už kelis milijonus mirčių visame pasaulyje kiekvienais metais, tai yra 2.
3: Iš visuomenės sveikatos apskaitos gal galit pateikti statistiką, kokią žalą daro alkoholis žmonijai, valstybių ekonomikai?
2: Žalingas alkoholio vartojimas atsakingas

0: kuri yra legaliai parduodama. Po buvusių išgertuvių vienas iš keturių žmonių nieko neprisimena, susižaloja pats arba sužaloja kitus. Taip pat vartojantys alkoholį dirbantieji praleidžia 4 kartus daugiau darbo dienų nei nevartojantis. Vienas iš 5 nelaimingų atsitikimų darbe kyla dėl alkoholio vartojimo. Socialinės pasekmės - tai yra bedarbystė, išsiskyrę šeimos, skyrybos, atsiribojimas nuo artimųjų, netekimas gyvenamosios vietos. Asocialaus gyvenimo būdo vedimas irgi yra jau ilgalaikio piktnaudžiavimo alkoholiu pasekmės.
1: Nors pastaruoju metu apie alkoholio daromą žalą žmogaus organizmui kalbama daug, bet vis tiek mitų yra nemažai apie jį. Norėčiau, kad įvardintumėte ir paneigtumėt populiariausius mitus apie alkoholį.
0: Kad yra sveiki alkoholiniai gėrimai, tai nėra tiesa, nes veikia ne gėrimas, o veikia jame esantis etilo alkoholis, tai yra absoliutus kancerogenas, nuodas ir priklausomybę sukelianti medžiaga. Yra tam tikrų įrodymų, kad ten aukštos kokybės raudonam vyne yra antioksidantų, tai valgykit vynuogės ir gerkite sultis. Tų pačių antioksidantų galima gauti ir nevartojant alkoholio. Alkoholis negali būti vartojamas kaip sveikatą stiprinanti priemonė ir negali būti rekomenduojamas vartoti sveikatos priežiūros specialistų. Dėl to, kad vartota ir nekalta, ar nedidelė dozė gali būti susijusi su prarasta kontrolė arba supratimu, kad jeigu maža dozė padeda, tai 2 ar 3 padės labiau. Tai yra absoliuti netiesa. Ir netgi apie tokią saugią alkoholio dozę mes negalėtume ir neturėtume aiškinti žmogui. Kažkada būdavo rekomenduojama konjaką gerti besilaukiančioms mamoms kaip priemonė, kuri mažina priešlaikinio gimdymo riziką. Netgi būdavo vartojamas spiritas lašinant į veną, na, tiesiog kitokių būdų nebuvo. Tai aišku, kad vaikeliui, vaisiui tai yra didžiulė rizika, kad ir mažom dozėm, bet reguliariai vartojamas alkoholis nėštumo metu sukelia alkoholinį vaisiaus sindromą, širdies ydas, sunkius apsigimimus, psichologinių problemų tie vaikai turi aibę, elgesio sutrikimo, nesuderinamas alkoholis su nėštumu. Na ir yra tokių ligų, kaip arterinė hipertenzija, tai yra aukštas kraujospūdis, insultas, burnos, ryklės, templės ir skrandžio vėžys, juosmeninis nutukimas. Alkoholis toksiškai veikia nervų sistemą, psichika, gali būti psichozių ir abstinencijos sindromo, žinomo kaip baltoji karštinė, sunkaus abstinencijos sindromo priežastimi, be abejo daugelio minėtų socialinių problemų priežastimi, smurto priežastimi, nes reiktų paminėti, kad patys žiauriausi nusikaltimai yra padaromi apsvaigus ne nuo kitų narkotinių medžiagų, o nuo alkoholio. Dar yra gajus įsitikinimas, kad vartoti narkotikus, netgi rūkyti žolę, heroinas, kokainas, tai yra labai blogai, smerktina ir alkoholis nėra tiek smerktinas ir dar vis nepakankamai jo vartojimas yra denormalizuotas. Patys baisiausi ten, kur sukapoja kirviu savo sugerovą, subado nežinia ten kiek kartų. Pastoviai tokią girdim statistiką, Lietuvoje vis tik mes tą dar vartojimo problemą turim didelę.
2: Laida Mokslo langai.

0: Laida Mokslo langai.
1: Klausytojams primenu, kad šiandien laidoje dalyvauja Lietuvos sporto universiteto mokslininkė Miglė Bacevičienė. Dabar pakalbėsim apie alkoholio vartojimo riziką. Sakykit, kaip apskaičiuojamas alkoholio vartojimas?
2: Alkoholis paverčiamas į standartinius vienetus. SAF trumpina kartais moksliniai spaudoje, drinkais vadina užsienio literatūrą. Europoje vienas standartinis vienetas atitinka 10 gramų gryno 100% atitinkamą. Alkoholio. Tai maždaug būtų mažas bokalas alaus, taurė vyno arba 25 ml stiprių alkoholinių gėrimų. Na ir paskui atliekant apklausas, tyriamiesiams pateikiami gėrimų pavyzdžiai ir prašoma apytiksliai vertinti, kiek tų standartinių vienetų suvartoja. Pavyzdžiui, jeigu žmogus išgeria skardinę alaus, tai yra maždaug 2 standartiniai vienetai.
1: O dabar pakalbėsim apie alkoholio vartojimo klasifikaciją. Kaip yra skirstomas alkoholio vartojimas?
2: Alkoholio vartojimas skirstomas į 4 tokias grupes. Mažai rizikingas, tai yra asmenys, kurie suvartoja per savaitę iki 11 standartinių vienetų moteris, iki 16-17 vienetų vyrai. Na ir rekomenduojama, norint turėti mažą riziką, bent 2 dienas į savaitę nevartoti visiškai. Ta saugi norma dienos yra vienas vienetas moteriai ir vienas arba 2 vyrui. Tai vyrui šiek tiek daugiau leidžiama, negali šitie vienetai sumuotis. Pavyzdžiui, visą savaitę nevartojama, o savaitgalį vartojama gausiai, tai ne, ta rizika jau turim tada nebe mažą, o didelę. Toliau yra rizikingas vartojimas iki 40 standartinių vienetų vyrui per savaitę arba vieno epizodo metu 5 vienetai ir daugiau, taip vadinamas gausus vartojimas, moteris atitinkamai 27 vienetus per savaitę suvartoja, patenka į rizikingą grupę. Toliau trečia grupė jau yra žalinga, kada suvartojama daugiau nei 40 vyram, daugiau nei 27 standartinius vienetus moterims per savaitę ir jau yra tam tikra žala sveikatai. Taip pat gali suvartoti žmogus ir mažiau, bet jeigu jis patenka į rizikos grupę, kuriai alkoholio vartojimas yra iš viso draudžiamas, tai yra serga lėtinėm ligom, cukriniu diabetu, ar tai yra nėščia moteris, ar tai yra vaikas, nepilnametis, tai nesvarbu, kiek jisai suvartoja tų vienetų, per dieną ar per savaitę jis patenka į žalingų vartotojų grupę. Na ir priklausomybė, kada jau žmogus negali valingai kontroliuoti nei kiekio, nei alkoholio vartojimo dažnio, nei pabaigos, ignoruoja sveikatos žalą, sveikatos problemas, kurios jau yra pasireiškusios, tokiam žmogui jau reikalinga profesionalo pagalba.
1: Kaip nustatyti objektyviau alkoholio vartojimo riziką?
2: Tai yra įvairūs klausimynai, testai, toks CAGE klausimynas iš anglų kalbos atėjęs, tai yra labai greitas būdas, tai yra 4 klausimai, jeigu bent į 2 žmogus atsako taip, tai rodo didelę priklausomybės riziką, o į 3 arba 4, tai jau rodo priklausomybę.
1: Kokie tie klausimai?
2: Ar jūs kada nors manėte, kad jums reikėtų mažiau vartoti alkoholinių gėrimų? Čia jeigu kažkas atsako taip, ypač po gero baliaus, tai dar nieko. Ar jūs erzino žmonių kritiką dėl jūsų alkoholio vartojimo įpročių? Ar jūs kada nors jautėte gėdą ar kaltę dėl alkoholinių gėrimų vartojimo įpročių? 4, tai jau praktiškai jau rodo priklausomybę. Ar jūs kada nors gėrėte alkoholinius gėrimus ryte vos tik atsikėlęs, kad nusiramintumėte ar palengvintumėte pagirias? Tai jeigu 2, didelė priklausomybės rizika, jeigu 3 arba visi 4, tai jau yra priklausomybė, kuria reikalauja kreiptis pagalbos. Na ir yra audito testas, jis atliekamas ir mokslo tikslais, ir individualios rizikos įvertinimo tikslais, yra įtrauktas į didelės rizikos širdies ir kraujagyslių ligų profilaktikos programą kaip privalomas, tai audito testą galima nesunkiai susirasti ir internete. Tiesiog žmogus atsakęs į kiekvieną klausimą gali gauti atitinkamą balų skaičių, kada surenka tam tikrą skaičių balų, jis yra ir priskiriamas į mažos grupės riziką, į rizikingo, žalingo vartojimo grupę arba jam yra nustatoma priklausomybė. Pavyzdžiui, klausimų, kaip dažnai išgeriate 6 ar daugiau alkoholio vienetų, jeigu esat moteris, arba 8 ir daugiau, jeigu esate vyras, per vieną vartojimo atvejį per pastaruosius metus. Kaip dažnai per pastaruosius metus jums po didelio alkoholio vartojimo reikėjo išgerti alkoholinio gėrimo iš ryto, kad atsigautumėte? Ar dėl jūsų alkoholio vartojimo jūs ar kas nors kitas patyrė sužalojimą? Tai kai kuriuos atsakoma nuo niekada iki kasdienai, kai kuriuos nėra taip ir paskui yra susumuojama balų suma, kuri būdama iki 8 rodo, kad yra nepavojingas, nuo 8 iki 15 jau tas rizikingas, nuo 16 iki 19 žalingas vartojimas, 20 ir daugiau, tai jau toks gėrimo pobūdis, kuris jau sukėlė žalos sveikatai, fizinės, psichinės ir greičiausiai jau yra priklausomybė ir poreikis profesionalios pagalbos.
3: O kokios yra alkoholio priklausomybės stadijos?
2: Tai yra 3 priklausomybės stadijos pagal gydytojo narkologo darbus išskirtos. Tai pirmoji stadija, kada pradedama jausti trauką alkoholiui ir neįsivaizduojama savo gyvenimo be jo. Pradedama bet kokia proga vartoti alkoholį, gali dingti išgerto alkoholio kontrolė, situacijos kontrolė, gali žmogus išgėręs daryti tai, ko blaivas nepadarytų. Savijauta po išgertuvių dar būna patenkinama, pagirių gali ir nebūti, gali jos būti nesunkios, poreikio taisyti sveikatą nėra. Gali būti alkoholinės amnezijos, tai yra atminties spragos, kada kitą dieną žmogus neatsimena, kas vyko išgertuvių metu. Ši stadija gali tęstis keletą metų, netgi dešimtmetį, nepastebimas perėjimas į antrąją stadiją, tai yra fizinės priklausomybės stadija, tikrai toks pavojingai nepastebimas. Prie pirmosios stadijos simptomų prisideda pagrindinis priklausomybės požymis, tai yra abstinencijos sindromas. Kitas etapas ateina tuomet, kuomet iki vakaro žmogus jau kentėti negali, geria per pietus, pagirių malšinimas alkoholiu, dažniausiai silpnu anksti ryte ar naktį, rodo perėjimą į fizinę priklausomybę. Gali antrojoje stadijoje prasidėti daugiadienio gėrimo epizodai, čia vėlgi priklausomi žmonės elgiasi gan skirtingai, ten vieni alkoholį vartoja savaitgaliais, kiti neina į darbą, vartoja dienomis ar netgi savaitėmis, net ir mėnesiais. Aišku, prasideda problemos darbe šeimoje, alkoholis tampa dominuojantis sąmonėje, bei jo gyvenimas atrodo beprasmiškas, kad nusipirktų alkoholio žmogus gali eiti ir 10 km. Atsiranda neracionalus su elgesiu susiję požymiai. Vieni geria beveik kasdien, kiti su pertraukom, bet abiem atvejais jau liga progresuoja, nes šitoje stadijoje gali sustabdyti tik tai visišką blaivybę. Na ir trečioji stadija tai jau yra finalas, degradacija, ypatingai sunkios pasekmės, nuolatinis alkoholio vartojimas, sunkios abstinencijos, alkoholiniai įvairių vidaus organų pakenkimai, alkoholinės psichozės, demencija arba silpna protystė, abstinencijos sindromas, kada vartojamas alkoholis dideliais kiekiais ir ilgą laiką, na, tarkim, baigėsi pinigai, baigėsi alkoholis, gali pasireikšti baltąją karštinę, kas populiarioji kalboje sako užšoko ant baltų arklių, tai turbūt yra pati baisiausia psichiatrijoje aprašoma psichozė, kada žmogus tikrai mato baises haliucinacijas, gali iššokti pro langą, to pasekmėjai nužudyti kažką arba nusižudyti pats.
3: Kokias fizinės sveikatos problemas sukelia alkoholis?
2: Pirmiausia, tai aišku, nukenčia kepenys. Yra 3 stadijos, tai yra kepenų suriebėjimas, steatozė arba steatohepatitas, lengvai nustatomas ultragarsinio tyrimo metu. Nustojus vartoti alkoholį, šie pakitimai yra grįžtami. Antra stadija yra alkoholinis hepatitas, kada formuojasi uždegiminiai pakitimai, padidėja kraujo fermentų, kurie rodo, kad yra kepenų uždegimas. Gali būti pykinimas, vėmimas, skausmai po dešiniuoju šonkaulių lanku. 40% išsivysto galutinė stadija, tai yra kepenų cirozė. Tačiau reiktų paminėti, kad turintieji ir hepatitą alkoholinį ir cirozę, jeigu nustoja vartoti alkoholį, tai išgyvenamumas yra pakankamai aukštas, nes kepenų audinys linkęs regeneruoti, tai yra regeneruoja sveiko audinio ploteliai cirozės pažeistose kepenyse, ir kepenys dar pakankamai gali atlikti savo funkciją. Ir yra tam tikrų sąsajų ir su onkologiniais susirgimais, ypatingai, kada žmogus rūko ir vartoja stiprų alkoholį, tai stiprus alkoholis pažeidžia gleivinę, ypatingai ten, kur yra tiesioginis kontaktas, tai yra burnos ertmė, ryklės, templė, ir tuomet įtraukiant tabako dūmus į pažeistą gleivinę lengviau patenka vėžį sukeliančios medžiagos. Toliau moterims krūties vėžio rizika didėja, ankstyvos menopauzės rizika, jeigu vartojamas alkoholis neštumo metu, alkoholinis vaisiaus sindromas, etilo alkoholis yra įtrauktas į pirmosios klasės kancerogenų sąrašą. Tai reiškia medžiaga, kuri yra moksliškai įrodyta, jog didina įvairių vėžinių susirgimų riziką. Storojo žarnyno, skrandžio vėžio riziką. Ir aišku, cukrinis diabetas, juosmeninis nutukimas, širdies ir kraujagyslių ligos, arterinė hipertenzija, insultas, tai yra nesaikingo žalingo alkoholio vartojimo pasekmės, kurios paliečia praktiškai visus vartotojus.
0: Laida Mokslo

0: Mokslo langai.
1: Klausytojams primenu, kad šiandien laidoje dalyvauja Lietuvos sporto universiteto mokslininkė Miglė Bacevičienė. Dabar pakalbėsim apie alkoholio vartojimą ir priemonės, mažinančias suvartojimo alkoholio kiekį. Sakykit, kokios yra alkoholio vartojimo proporcijos imant ES vidurkį?
2: Apie 40% yra alkoholio nevartojantis arba įvartojantis saikingai. Tai yra ta pirma grupė pagal audito testą. Grinų abstinentų, kurie visiškai nevartoja, yra įvairiose populiacijose nuo 2% iki 10%, tai yra mažiausia populiacijos dalis. 35% yra rizikingai vartojantis, tai yra antra klasė pagal audit testą, 20% jau yra žalingai vartojantis, na ir 5% yra galimai priklausomi nuo alkoholio. Tai jeigu pasižiūrėsim, kiek sudaro ta antra, trečia ir ketvirta grupės, faktiškai visos jos rizikuoja savo artimųjų sveikatą ir pretenduoja patekti į priklausomų grupę, tai sudaro 60% maždaug. Tai yra tikrai labai daug. Visi prisimenam skandalingą statistiką, ten kalti buvo kas tik nori ir ministras, ir bloga metodika, pagal kurią buvo ištirtas alkoholio vartojimas, kai Lietuva 2015 metais pagal suvartojimo alkoholio kiekį vienam asmeniui pateko į pirmą vietą pasaulyje. 15 metų ir vyresniems asmenims 15,4 litro vienam žmogui absoliutaus spirito per metus. Dabar šita statistika jau yra pasitaisiusi ir 2019 metų duomenimis jau buvo mažiau nei 13 litrų ir mes iš pirmos pozicijos jau esam nukritę.
1: Kokių priemonių buvo imtasi siekiant sumažinti alkoholio vartojimą?
2: Tai irgi visi atsimename draudimų metus, berods 2018 metais sausio 1 dieną įsigaliojo nauji alkoholio kontrolės įstatymai. Tai yra priemonės, kurios yra moksliškai pagrįstos, kaip tos, kurios mažina alkoholio vartojimą visoje populiacijoje ir mažina naujų alkoholio vartotojų atsiradimą. Taip pat mažina spontaninio alkoholio suvartojimo atvejus. Tai yra, jeigu žmogus negauna nusipirkti, jis ir neperka ir to alkoholio nepavartoja. Tos priemonės buvo nukreiptos į sutrumpinimą prekybos, tai yra iki 8 valandos vakaro, sekmadienį iki 15 valandos dienos. Kodėl sekmadienį? Nes po savaitgalio irgi moksliškai pakrysta, kad pirmadieniais daugiausia neblaivių vairuotojų, daugiausia nelaimingų atsitikimų darbe, daugiausia mirčių, sunkių susižalojimų įvykdavo. Dėl to sekmadieniais buvo tas laikas sutrumpintas. Kokia kita priemonė? Tai yra visiškai uždrausta alkoholio reklama. Jeigu atsimenam, iki kažkurių metų buvo galima alkoholį reklamuoti nuo 11 vakaro, neva vaikai nebematom. Mitas, kad vaikai nebemato ir kiekviena reklama per pertraukas tarp laidų ar filmų būdavo alkoholis. Paskutinė priemonė, mažinant prieinamumą, paskutinė iš tokių stipriausiai veikiančių, tai yra amžiaus cenzas nuo 20 metų galima įsigyti ir vartoti alkoholį, prekiauti juo nuo 18 metų. Alkoholio nevartojimas viešose vietose, renginiuose irgi šitos priemonės yra vykdomos. Na, aišku, yra ir kitos priemonės, tai yra visuomenės švietimas, jisai vyksta nuo darželio, mokyklos laikų, alkoholio vartojimo denormalizavimas, kad butelis nėra lygų šventė, butelis nėra lygų kažkoks pasiekimas, apdovanojimas, denormalizavimas alkoholio vartojimo darbo metu, tarp sveikatos priežiūros specialistų, galų gale pasigalvojam labiau, dėdami nuotraukas į socialinius tinklus, ne su buteliais ant stalo, kai kažkuriuo periodu seniau tai buvo absoliuti norma.
1: Šitos priemonės buvo kritikuojamos. Dėl ko jos buvo kritikuojamos?
2: Kritikuojamos buvo galbūt stokojant edukacijos, nes jos nebuvo išgalvotos ir buvo pasinaudota kitų šalių gerąją patirtimi, kurios turėjo problemą, kad ir Skandinavijos šalis tą problemos mastą tiesiog labai sumažino. Tai yra moksliškai pagrįstos priemonės, kurios tikrai veikia ir populiacijos mastu alkoholio vartojimas mažėja. Pagrindinis argumentas, jog draudimais nieko nepasieks, neteisingas yra, tikrai tie draudimai veikia ir kad alkoholikam jau niekas nepadės. Vienas dažnesnių argumentų išsakomų ir, sakyčiau, pakankamai išsilavinusių žmonių, tai net ir šalyje, kurioje problemos mastas yra tikrai didžiulis, ta grupė priklausomų žmonių tikrai nėra didelė ir ne jai tos priemonės taikomos, nes ten jie apsirūpins iš anksto, nusipirks namudinio alkoholio, išgers ten dezinfekcinį skystį ir ras būdų, kaip savo poreikį patenkinti. Nukreiptos priemonės į tuos asmenys, kurie yra spontaniniai, nereguliarūs vartotojai, galbūt jauni asmenys, kurie alkoholio iki šiol yra nevartoja. Toliau turime akciją Blaivi rugsėjo pirmoji diena. Tai aišku, kad irgi buvo kritikuojama jau labai seniai. Turim blaivę rugsėjo pirmąją, kada yra neprekiaujama alkoholiu iš viso. Tai yra akcija, kad būtų atkreiptas visuomenės dėmesys ir mintis. Tokią akciją vykdyti kilo po to, kaip vis sulaukdavom skaudžių pasekmių rugsėjo pirmos šventimo, kaip keli paaugliai apsinuodė alkoholiu, patenka į ligoninę, komos būseno ir netgi ištinka mirtis. Arba kita problema, kada neblaivūs asmenys muštynės nužudo vieni kitus, tai tiesiog akcija siekiant atkreipti visuomenės dėmesį į problemos mastą. Na ir dar vienas dalykas, kad kainų politika mažinti alkoholio įperkamumą, alkoholis brangsta, bet kaip rodo irgi statistika, žmonių gerbuvis pajamos kyla greičiau, tai vis tik alkoholis yra pakankamai įperkamas, lyginant ten su kokiom Skandinavijos šalim.
1: Reiškia, šitos priemonės pasiteisino, jeigu suvartojamas alkoholio kiekis sumažėjo.
2: Tikrai tai pasiteisino ir galim kiek tik norim kritikuoti tą apklausų statistiką, galim kritikuoti, kad ją iškraipo tie, kas vartoja daug ir dažnai, kas nėra didelė grupė, galim sakyti, kad yra netiksli, nes atvažiuoja turistai, kurie čia nuperka alkoholį arba jį suvartoja, galim sakyti, kad lietuviai, kurie gyvena pasienyje, vyksta į kitas šalis įsigyti pigesnio alkoholio, galim irgi kritikuoti, kad kontrabandinį arba namudinį alkoholį vartoja. Tai viską, ką aš paminėjau, tos suvartojimo statistikos labai stipriai neiškraipo. Bet kas yra tiksliausias būdas, tai yra jau alkoholio vartojimo pasekmių, kaip psichozės skaičius, kur tie žmonės patenka vis tiek į gydymo įstaigą ir patenka į sveikatos statistiką. Tai pagal alkoholinių psichozių skaičiaus mažėjimą galima teikti, kad tikrai Lietuvoje alkoholio suvartojimas mažėja.
1: Kokios profilaktinės priemonės yra taikomos susijusios su alkoholio vartojimo mažinimu?
2: Tai yra nukreiptos į bendrąją populiaciją, pradedant nuo sveikatos ugdymo, visuomenės švietimo, alkoholio prekybos kontrolės, kainų politikos, akcizų politikos, dalies pajamų surenkamų skirimas profilaktikai, aišku, ir reklamos draudimas. Individualios priemonės jau yra nukreiptos į priklausomybę turinčius asmenis, tai yra trumpoji intervencija, kaip paklausti, bet koks sveikatos priežiūros specialistas gali paklausti apie alkoholio vartojimą, jeigu žmogus nevartoja, pokalbį baigti, jeigu vartoja, duotų užpildyti audit klausimyną, patarti, jeigu mato, kad suvartojamos dozės yra per didelės, sumažinti, jeigu įtariama, kad jau yra priklausomybė, tiesiog žmogus yra nukreipiamas į psichikos sveikatos centrą, tai dėl kiekvienos priklausomybės konsultuoja gydytas psichiatras, atliekami aišku asmenybės testai, emocijų, kiti reikiami tyrimai, tai esant poreikiu skiriamas medikamentinis gydymas, po jo reabilitacija ir aišku ilgalaikė psichoterapija, tai yra individualus darbas su psichologu.
0: Langas į pasaulio mokslą.
1: O dabar rubrikoje Langas į pasaulio mokslą Lietuvos sporto universiteto mokslininkė Miglė Bacevičienė papasakos apie tai, kokių priemonių buvo imtasi Skandinavijos šalyse siekiant sumažinti alkoholio vartojimą.
2: Pati rimčiausia priemonė pritaikyta Skandinavijos šalyse, neturėjusi šansų nugulti Lietuvos įstatymuose. Tai yra alkoholio pašalinimas iš prekybos centrų ir prekiavimas tik specializuotose parduotuvėse, pavyzdžiui, pavyzdžiui, Švedijoje valstybė yra absoliutus monopolis ir savininkas alkoholio parduotuvių. Ir tik valstybė reguliuoja politiką, kada jos atsidaro, užsidaro, kam galima pirkti alkoholį, kiek pirkti jau ten neriboja. Aišku, pasiūla, lentynos lūžta nuo gėrimų įvairovės, bet pavyzdžiui, sekmadieniais valstybinių švenčių dienomis Švedijoje alkoholio prekybos vietos nedirba. Brangus jisai yra, barai, restoranai, kavinės prekiauja, bet yra labai brangus alkoholis. Panašią prekybos sistemą turi Norvegija, Suomija, kur iš prekybos centrų alkoholis pašalintas senai, juo ten yra neprekiaujama ir galima nusipirkti specializuotose parduotuvėse, kurios tikslingai nėra patogiose vietose ir nėra šalia prekybos centrų. Prekybos centrai prekiauja silpnu sidro, lumberots apie 3% ir viskas. Buvau kažkada Erasmus studijų vizitė Suomijoje, Jyväskylės universitete, fizinio aktyvumo ir sveikatos fakultete teko svečiuotis, tai jau patys darbuotojai pasakojo, kad irgi tokių iniciatyvų būta, kad gražinti vyną ir šampaną į prekybos centrus, bet nebuvo tas padaryta. Aišku, iniciatyva kyla iš tam tikrų suinteresuotų visuomenės grupių.
1: Jeigu būtų jums suteikta tokia galimybė įvesti vieną priemonę, kas liečia alkoholio apribojimą, kokia tai būtų priemonė?
2: Dar griežtinčiau ribojimus, vėlinčiau galimybę įsigyti nuo vyresnio amžiaus. Jeigu jau mokslininkai pavėlino paauglystės amžių, įvardyja 21, netgi 24 metus, tai ir alkoholio vartojimo pradžia turėtų būti vėlesnė, 25 metai, pavyzdžiui.
1: Kadangi laida jau atėjo į pabaigą, tai ką palinkėtumėt klausytojams?
2: Klausytojams palinkėčiau sąmoningumo, sveiko ir gero pavyzdžio rodymo savo vaikams, alkoholio vartojimo tolimesnio denormalizavimo, netikėjimo mitais, kad egzistuoja saugi dozė ir kad saikingai vartojantys alkoholį galbūt ilgiau gyvena. Ir aišku, palinkėčiau didelio sąmoningumo ir paieškos sveikatai palankių būdų, atsipalaidavimui, pasilinksminimams ir laisvalaikio praleidimo.
1: Ačiū labai už palinkėjimus, ačiū labai už pokalbį, tokia tikrai labai aktualia tema. Klausytojams taip pat sakau, ačiū, kad šią valandą buvot kartu ir klausėtės laidos. Laidą parengė ir vedė Audra Povilaitytė. Linkiu visiems likusios geros dienos, sudie.
3: Mes visi esam už atvirą mokslo pasaulį, todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mastom pozityviau, miegam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau.
0: Laida Mokslo langai. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 17 valandų, eteryje žinios. Specialiųjų tyrimų tarnybai pareiškus, kad muitinės postuose atsisakius pareigūnų rotacijos gali didėti korupcijos rizika, Seimo biudžeto ir finansų komitetas atmetė opozicijos iniciatyvas dėl pareigūnų darbo vietos skaitos. Tarnybos vertinimų rotacija yra viena korupcijos prevencijos priemonių, padedančių mažinti ilgalaikių neformalių ryšių tarp pareigūnų ir kontroliuojamų subjektų riziką. Muitinės darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė kėlė klausimą, kaip būtų kompensuojamas muitininkams atvykimas iki darbo vietos apgyvendinimas, jeigu rotacijos metu jam į tarnybą tektų vykti toli nuo namų. Europos komisija pareiškė, kad norėdama finansuoti saugumo poreikį ir kartu sveikatos, socialinę apsaugą ir kitas viešasias paslaugas, nekeliant pavojaus fiskaliniam tvarumai, Lietuva galėtų padidinti pajamas, keisdama nekilnojamojo turto ir aplinkos saugos mokesčius ir panaikindama mokesčių lengvatas. Be to, vyriausybė turėtų geriau kovoti su šešėline ekonomika ir pamažu naikinti subsidijas iškastiniam kurui. Nepaisydama specialistų išsakyto abejonių, Šiaulių miesto savivaldybės taryba posėdyje pritarė naujai lengvatai sunkiomis ligomis sergantiems gyventojams. Nuo Liepos pirmosios tokie asmenys vykdantis veiklą pagal verslo liudijimą galės pasinaudoti 100% fiksuoto dydžio pajamų mokesčio lengvata. Politikai sprendimą vadino žmogiškumo išraišką, o valstybinė mokesčių inspekcija perspėjo apie galimus teisinius ir praktinius sunkumus, įgyvendinant jį praktiškai. Prasidėjus vasarai ir vaikų atostogoms, valstybinė ligonių kasa primena, kad išvykstant iš Lietuvos, kartu su pasu ar asmens tapatybės kortele, būtina pasiimti dar vieną svarbų dokumentą – Europos sveikatos draudimo kortelę. Ji gali padėti išvengti neplanuotų išlaidų netikėtai susirgus ar patyrus traumą Europos šalise. Europos sveikatos draudimo kortelė galioja visose Europos Sąjungos šalise, taip pat Norvegijoje, Islandijoje, Lichtenšteine, Šveicarijoje ir Jungtinėje karalystėje. Kortelė patvirtino žmogaus teisę gauti būtinai medicinos pagalbą toje šalyje galiojančiomis sąlygomis, o suteiktas paslaugas visiškai arba iš dalies sumoka ligonių kasa. Vyriausybė pritarė siūlymui paspartinti Klaipėdos valstybinio jūrų uosto pietinės dalies plėtra, pritraukiant privačių investicijų ir sukuriant apie 100 hektarų naują teritoriją vidinėje uosto akvatorijoje. Trečiadienio posėdyje pritarta susisiekimo ministerijos parengtam projektui. Numatoma, kad nauja teritorija būtų formuojama pietinėje uosto dalyje, o investuotojai nuomininkai būtų atrinkami viešo konkurso būdu, taikant konkurencinio dialogo procedūrą. Potencialių investuotojų pradinių įnašų suma turėtų siekti nemažiau kaip 300 milijonų eurų. Europos komisija išdėstė savo planus, kaip įketina smarkiai sumažinti savo priklausomybę nuo JAV ir Azijos technologijų, bei teikti pirmenybę europietiškiems skaitmeniniams sprendimams. Šie planai gali dar labiau supykdyti Jungtinės valstijos, kurios pastaraisiais metais griežtai priešinosi Europos Sąjungos baudoms ir taisyklėms, taikomoms JAV technologijų įmonėms. Per pastaruosius metus Europos Sąjungos sustiprino pastangas skatinti vidaus gamybą įvairiose sektoriuose ir pasivyti konkurentus JAV ir Kinijoje. Praeis daugiau kaip 3 mėnesiams nuo karo pradžios, infliacija Irane ekspertų duomenimis pasiekė aukščiausią lygį per 10 metus. Vartotojų kaino indeksas miestuose gegužę maždaug 77% viršijo praėjusių metų rodiklį. O vidutinė praėjusių 12 mėnesių infliacija siekia apie 54%. Kanada ir Meksika paragino dar 16 metų pratęsti Šiaurės Amerikos laisvosios prekybos susitarimo su jungtinėmis valstybėmis galiojimą, tikėdamasi, kad pavyks įpareigoti visas 3 šalis laikyti sutarties, kurią prezidentas Donaldas Trumpas atvirai kvestionavo. Šis susitarimas Kanadai ir Meksikai yra gyvybiškai svarbus, nes JAV yra jų pagrindinis prekybos partneris, kuriam atitinkamai tenka 75-80% šių šalių eksporto.
1: Sportas.
0: FIBA čempionų lygos finalo ketverto naudingiausias krepšininkas Simonas Lukošius pasirašė ilgalaikę sutartį su Eurolygoje rungtyniaujančiu Dubai basketbol klubu, bet kitą sezoną nuomos pagrindais ir toliau rungtyniaus ryte. Tunise prasidėjusiame moterų teniso turnyre pirma pagal skirstimą 24 Andrė Lukošiūtė per 77 minutės 6-2-6-0 nugalėjo vardinį kvietimą gavusi 17-metę tunisietę. Antro titulo iš eilės Tunise siekianti Lietuvė pelnė vieną vienetų reitingo tašką.
1: Reklama. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Šią naktį įsivyraus giedri orai, lietaus nenumatoma. Vėjas nerims, išliks pietryčių krypties. Naktis bus šiltesnė nei praėjusi, temperatūra nekris žemiau 9-14 laipsnių. Ketvirtadienio dieną į šalį vėl ims plisti tankesni debesis, tačiau lietus atkeliaus tik antroje dienos pusėje į vakarinius Lietuvos rajonus. Pūstiprokas pietryčių vėjas. Diena dėl tankėjančių debesų bus vėsesnė, temperatūra nekils aukščiau 20-25 laipsnių, vėsiausia bus Kuršių nerijoje, o šilčiausia šiaurinėme šalies pakraštyje.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
2: Girdėjote reklamą.

0: spauda, kiti puslapiai.
1: Ir jūsų dėmesį trečiadienio spaudos apžvalga. Ja pradėsime nuo straipsnių iš Vakarų Ekspreso. Nesumokės pinigų už blogai paklotą asfaltą. Reikės perdaryti. Nustačius, kad remontuojamoje Liepų gatvės atkarpoje asfaltas paklotas ne taip, kaip reikalauta, Klaipėdos savivaldybė nemokės už darbus ir reikalauja juos perdaryti taip, kad danga būtų lygi su kanalizacijų šulinių dangčiais. Darbai bus atliekami atkarpoje nuo laivų skersgatvio iki skulptūrų parko, vienoje gatvės pusėje arčiau parko. Ten bus keičiami susidėvėję šulinių dangčiai ir suvienodinamas jų lygis su nauja gatvės danga. Už nekokybiškai atliktų darbų taisymas savivaldybė nemokės. Bus apmokami tik papildomi darbai pagal sutartyje nustatytus įkainius už kvadratinį metrą, pranešė Klaipėdos savivaldybė. Nemokėti už dalį darbų nuspręsta po to, kai vertinus pernai sutvarkytos gatvės kokybę, ji buvo pripažinta netitinkančios savivaldybės keltų reikalavimo. Situacija aiški. Liepų gatvėje paklotas naujas asfaltas netitiko kokybės reikalavimų. Matėme neligumus, bangas ir tai reiškia, kad darbai atlikti blogai, bei turi būti perdaryti. Klaipėdoje nėra vietos požiūriui. Gal kaip nors tiks. Rangovai privalo laikytis įsipareigojimu, nes kokybė mūsų mieste nėra derybų klausimas. Klaipėdiečiai moka už gerai atliktą darbą, todėl tokio ir reikalaujame. Tie, kurie nesilaikys standartų, rizikuoja atsidurti nepatikimų rangovų sąraše ir prarasti galimybę dirbti Klaipėdoje. Todėl kviečia nerizikuoti ir darbus atlikti taip, kaip priklauso, teigia Klaipėdos meras Arvydas Vaitkus. Jis anksčiau viešai yra sakęs, kad savivaldybė mokės tik už tokį gatvį remontą, kuris atitinka aukščiausios kokybės reikalavimus, o šulinių dangčiai įrengti lygiai su danga ir nekelia triukšmo. O apie tai rašo Vakarų Ekspresas Arvydas Vaitkus. Jis anksčiau viešai yra sakęs, kad savivaldybė mokės tik už tokį gatvį remontą, kuris atitinka aukščiausios kokybės reikalavimus, o šulinių dangčiai įrengti lygiai su

0: Vilniaus miestas savivaldybė pristatė naują sumanimą įrengti šalia Neries Vingio parke visus metus veiksinti pirčių kompleksą. Kaip teigiama, idėja kilo po gyventojų apklausos apie Vingio parko naudojimą, kai kaip didžiausi trūkumai buvo įvardyti tualetų trūkumas, apleisti pastatai ir ramaus poilsio vietų stoka. Vis dėlto naujasis projektas pasitinkamas ir kritika, kadangi ne visiems vilniečiams atrodo priimtini tokie pakeitimai jautriose gamtinėse teritorijose. Kaip teigia savivaldybė, projektuojama teritorija apima vakarinę Neries pakrantę, palei Vilniaus universiteto botanikos sodą, esamo Vingio parko augintinių paplūdimį, bei teritorija iki regbio ir lengvosios atletikos stadiono. Šiuo metu teritorijoje jau veikia paplūdimis su infrastruktūra, bet kaip teigia savivaldybė, jis stokoja funkcijų įvairovės, ypatingai veiklų šaltuoju metų laiku. Anot sostinės mero Valdo Benkunsko, tokio pirčių komplekso mieste iki šiol neturėjome, todėl ši nauja rekreacinė erdvė praplės veiklų prie upės galimybės ir skatins veikesnį, aktyvesnį laisvalaikį. Darbai planuojami dviem etapais. Pirmiausia, planuojama įrengti 3-4-6 vietų modulinės pirtis ir visą reikalingą infrastruktūrą. Paplūdimyje bus įrengtas vandentiekis, nuotekų ir elektros tinklai, būtini pirčių veiklai. Vilniaus miestas savivaldybė taip pat teigia skelbsinti konkursą, kurio metu bus atrinktas privatus operatorius, įrengsintis kilnojamos pirtis ir toliau vykdysintis pirčių veiklą 3 specialiai paruoštuose paplūdimio vietose. Kartu suplanuota įrengti viešus, stacionarius modulinius tualetus ir dušus, kuriais galės naudotis ir pirčių, ir paplūdimio lankytojai, papildomus suoliukus ir gultus, gelbėtojų poilsio zoną. Projekte taip pat numatytas paplūdimio teritorijos sutvarkymas ir geresnis jos pritaikymas lankytojams. O antrajame etape numatoma įrengti naturalistinio dizaino vaikų žaidimo aikštelę, kuri papildytų rekreacinę teritoriją prie paplūdimio bei sporto ir sveikatingumo zonos. O apie tai rašoma portale 15min.lt.
1: Spauda. Kiti puslapiai.
0: Kita aktualija susijusi su švietimu. Šią savaitę prasidėjo pagrindinė valstybinio brandos egzaminų sesija. Pirmasis rimtas išbandymas abiturientams buvo lietuvių kalbos ir literatūros egzaminas, nuo kurio priklauso ne tik brandos atestatas, bet ir galimybės tęsti mokslus aukštojoje mokykloje. Apie egzaminų sesijos pradžią pasakoja Nacionalinės švietimo agentūros vadovas Simonas Šabanovas. Pasteiravus, ar egzaminų sesija prasidėjo sklandžiai, Nacionalinės švietimo agentūros vadovas pripažino, kad reakcijų buvo įvairių. Vieni mokiniai džiaugiasi gautomis užduotimis, kiti neslėpė nerimo. Vis dėlto jis siekia nuraminti abiturientus. Jeigu klauso dar kažkas iš abiturientų, tai yra pagrindinė sesija. Ir aišku, kad kartais atsitinka taip, kad susijaudini. Tai yra pirmas kartas, kada tu rašai tokį egzaminą, būtent lietuvių kalbos ir literatūros. Ir tikrai tikiu, kad jūs parodėte nuo 1-12 klasės, ką išmokote, ir jūs jį išlaikysite, kalbėjo Šabanovas. Pasakiau, statistika rodo, kad didžioji dalis mokinių egzaminus išlaiko ir pasiekia užsibrieštus tikslus. Vis dėlto pasitaiko atveju, kai dėl jaudulio ar kitų priežasčių egzamino nepavyksta išlaikyti, todėl tenka pasinaudoti pakartotinę sesiją. Šiemet abiturientų laukia ir reikšminga naujovė. Anot Šabanovo, pirmą kartą bus galima perlaikyti matematikos valstybinio brandos egzamino antrąją dalį. Visada kalbėdavome apie tai, kad matematika yra didelis iššūkis mums visiems. Matyt, ir abiturientai, ir tėveliai, neslėpkime to, visada tikisi, kad bus galimybė įstoti į aukštąją mokyklą. Ir ten dažnai prireikia ir matematikos rezultatų. Tai šiais metais bus galimybė pirmą kartą perlaikyti matematiką, būtent egzamino antrąją dalį, kaip ir lietuvių kalbos antrąją dalį, pakartotinėje sesijoje, teigė jis. O apie tai praneša portalas delfi.lt.
1: Spauda. Kiti puslapiai.
0: Ir aktualija iš užsienio. JAV kariuomenė pranešė, kad sėkmingai atrėmė keletą Irano raketų ir drono atakų Persijos įlankoje, bei savigynos tikslai smogė Irano Kešmo salai. JAV centrinė vadavietė taip pat paneigė Irano revoliucinės gvardijos teigimus, kad pastarosios kovotojai smogė JAV karinio jūrų laivyno 5-osios flotilės štabui Bahreine ir dar vienai tame regione veikiančiai oro bazijai. Iranas paleido keletą balistinių raketų į kaimininės šalis, tačiau ne viena iš jų į numatytos taikinius nepataikė.

0: Sakė JAV centrinė vadavietė. Dėl į Kuveitą paleistos Irano raketos nenuskriejo iki tikslo arba subirėjo skrisdamos. O tris į Bahreino paleistas raketas nedelsiant neutralizavo JAV ir Bahreino oro gynybos pajėgos, pridūrė kariškiai. Kuveito kariuomenė pareiškė, kad jos oro gynybos pajėgos ginasi nuo priešiškų raketų ir dronų atakų. Kiek vėliau JAV centrinė vadavietė pranešė, kad dar viena Irano dronų, bandžiusi pulti JAV pajėgos Kuveite banga, nepataikė į numatytus taikinius, o keletas dronų buvo numušta. JAV centrinė vadavietė pridūrė, kad JAV karinės pajėgos taip pat numušė tris Irano paleistus kovinius dronus, kurie buvo nukreipti į civilius jūrininkus, teisėtai plaukiusius regiono vandenise. Kešmos sala yra įsikūrusi svarbiame Hormūzo sąsiauryje, pagrindinėme Persijos įlankos naftos ir dujų gabenimo kanale, kurį Teheranas faktiškai uždarė nuo vasario pabaigos, kai prasidėjo karas su JAV ir Izraeliu. Smūgio taikiniu buvo saloje esanti Irano karinė antžeminė valdymo stotis. Operacijos metu, kaip pranešama, nebuvo sužeistas ne vienas JAV karys. O apie šios įvykius rašo portalas lrt.lt.
1: Spauda. Kiti puslapiai.

0: Hey, I guess you're wondering who this Mr. Creole is, huh? Well, if you've been to New Orleans, you've met Mr. Creole. No particular person, could be a friend across town, a stranger of no particular renown. Your neighbor next door could be rich, could be poor. If you ever go to New Orleans, you'll meet Mr. Creole, I guarantee it. Now, let's say you had an awful day. Everything that could go wrong went wrong. It's one of those days that you don't care if you live or die.
1: Kviečiame klausytis tiesioginės televizijos Pukas TV programos transliacijos.
2: Sveiki! Jūsų dėmesio į Pūko žinių tarnybos parengtos naujienos. Kviečiu žiūrėti. Dabar eteryje Lietuvos aktualijos. Informuoja Pūko žinių tarnyba.
3: Lietuvos darbo rinkoje, sparčiai augant inžinierių ir technikų paklausai, šalies įmonė susiduria su šių profesijų specialistų trūkumu. Užimtumo tarnybos duomenime šiuo metu pavasarį gamybos sektoriuje buvo per 3 tūkstančiai laisvų darbo vietų. Aktyviausiai darbuotojų ieškojo maisto, baldų, medienos, metalo, popieriaus, gumos ir plastiko gaminių įmonės. Apie 80% siūlomų darbo vietų skirta kvalifikuotiems darbuotojams. Aukštos kvalifikacijos specialistų poreikis per metus išaugo beveik penktadaliu. Labiausiai ieškoma mechanikos ir elektros inžinierių, inžinerijos technikų, gamybos meistrų, technologijų specialistų. Darbo užmokesčio atotrūkis tarp vidurio ir vakarų Lietuvos bei sostinės regionų pirmąjį šių metų ketvirtį siekė 459 eurus ir per ketvirtį padidėjo 16 eurų. Vidutinis atlyginimas iki mokesčių šalies ūkyje bei individualių įmonių sostinės regione buvo 2808 eurai. Vidurio ir vakarų Lietuvos regione jis siekė 2349 eurus. Trečiadienį pranešė valstybės duomenų agentūra. Vidutinė alga iki mokesčių per ketvirtį labiausiai išaugo Tauragės, o mažiausiai Panevėžio ir Kauno apskrityse. Daugiausiai uždirbo Vilniaus, o mažiausiai Marijampolės apskrities darbuotojai. Nuo šių metų Liepos pirmos dienos senesnių daugiabučių gyventojai gali pajusti tiesioginę finansinę pasekmę. Įsigalios nauja daugiabučių kaupimųjų įmokų tvarka, kuri reiškia, kad kuo prastesnės būklės daugiabutis, tuo didesnės privalomas kaupiamasis įmokas mokės jo gyventojai. Lietuvoje yra daugiau nei 35 tūkstančiai iki 1993 metų statytų daugiabučių, kurio didelė dalis šiandien susiduria su nusidėvėjimo problemomis. Nuo šių metų Liepos pirmos dienos tokių namų gyventojams gali padidėti kaupiamosios įmokos. Daliai daugiabučių įmokos gali augti automatiškai, net ir be papildomo gyventojų balsavimo ar pritarimo. Šiuolaikiniai vaikai juda mažiau nei bet kada anksčiau, o mokslininkai perspėja, kad ši tendencija jau dabar daro neigiamą poveikį jų sveikatai, savijautai, mokymosi rezultatams ir gyvenimo kokybei ateityje. Lietuvos sporto universiteto rektorė, profesorė daktarė Diana Reklaitinė pabrėžė, kad problema nėra nauja, tačiau jos mastas kasmet tampa vis labiau matomas. Ekspertai sutarė, kad ilgalaikiams pokyčiams būtina atsisakyti fragmentiškų priemonių ir kurti nuoseklę mokslo duomenimis pagristą sistemą. Tik bendromis valstybės institucijos, savivaldybių, mokyklų, šeimų ir visos visuomenės pastangomis galima užtikrinti, kad kiekvienas vaikas turėtų galimybę kasdien judėti, augti sveikas ir formuoti aktyvaus gyvenimo įpročius visam gyvenimui. Lietuvos turgavitėse pasirodžius pirmosioms ankstyvosioms bulvėms, valstybinė maisto veterinarijos tarnyba kartu su valstybinė augalininkystės tarnyba ragino vartotojus atkreipti dėmesį į produktų kilmės ženklinimą ir kritiškai vertinti teiginius apie lietuvišką produkciją. Lietuvos daržovių augintojų asociacija informavo atsakingas institucijas, kad šiuo metu tik pavieniai Lietuvos ūkiai jau yra pradėję ankstyvųjų bulvių kasimą, todėl šalies ūkiuose užaugintos produkcijos kiekiai rinkoje yra labai ribotas. Energetikos viceministrė Edita Gudauskinė sako, kad nors pažeidžiami vartotojai gali pasirinkti visuomeninį tiekimą mažesnę kainą, nei siūlo nepriklausomi tiekėjai, didžioji dalis gyventojų ir toliau permoka už elektrą, vidutiniškai nuo 3 iki 9 eurų per mėnesį. Viceministrės teigimu, šiuo metu Lietuvoje yra apie 418 tūkstančių pažeidžiamų vartotojų, iš jų nuo birželio tik 176 tūkstančių yra pasinaudoję galimybę pereiti į visuomeninį tiekimą ir už elektrą mokėti mažiau. Iš viso apie 40% visų šių vartotojų. Šią savaitę sostinėje pradedamas įgyvendinti nuotekų infrastruktūros plėtros projektas, kurio vertė siekia 10,1 milijono eurų, pranešė vandentvarkos įmonė Vilniaus vandenis. Teigiama, kad įgyvendinus projektą miesto nuotekų siurblinės pajėgumai išaugs apie 30%. Bendrovė pažymė, kad siekiant kuo mažiau trikdyti eismą, didžioji dalis darbų bus vykdoma šiltuoju metų laiku, kai transporto srautai sostinėje mažesni.
2: Tęsime žinias. Toliau žiniuose naujienos iš užsienio.
3: Irano dronams atakavus Kuveito tarptautinio oro uosto keleivių terminalą buvo sužeista keletų žmonių ir teko sustabdyti skrydžius. Trečiadienį pranešė Kuveito pareigūnai. Gynybos ministerijos atstovas šį išpuolį pavadino nusikalstamą Irano agresiją, dėl kurios pastatui buvo padaryta didelė materialinė žala ir nukentėjo žmonės. Ši naftos turtinga Persijos įlankos valstybė, kuri dar yra ir JAV sąjungininkė, Irano atakų taikiniu tapo tada, kai vasario pabaigoje JAV ir Izraelis surengė išpuolį prieš Iraną ir nužudė jo aukščiausius vadovus. Sankt Peterburgo uoste veikianti naftos terminalą atakavo dronai ir šiame objekte sukėlė didelį gaisrą. Antskridis Sankt Peterburgo uoste prasidėjo birželio 3-osios naktį. Po perspėjimo apie drono ataką buvo pranešta apie sprogimus miesto uosto teritorijoje. Terminalas yra pripažintas Rusijos nacionaliniam saugumui strategiškai svarbiu objektu, o 2000 metais buvo įtrauktas Rusijos gamtinių monopolijų registrą. Europos Sąjunga pasiekė naujo susitarimą dėl migracijos reformos. Priimtas sprendimas oficialiai atveria kelią vadinamųjų grąžinimo centrų steigimui. Tokius centrus bus leidžiama kurti už bloko ribų. Apie bendrijos įstatymų leidėjų ir valstybių narių pasiekto kompromisą pranešė Kipro migracijos viceministras. Į sprendimą vadino istoriniu ir reikšmingai stiprinančiu Europos Sąjungos migracijos politikos patikimumą. JAV prezidentas paskelbė apie Izraelio ir grupuotės Hezbollah paliaubas. Pasak Donaldo Trumpo, abi pusės sutiko nutraukti kovas, o Izraelio premjeras pažadėjo nesiųsti karių į Beirutą. Nepaisant šių pareiškimų, naktį Libane įvyko nauji Izraelio pajėgų ir Hezbollah susirėmimai. Benjaminas Netanyahu patikslino, kad kariuomenė smogs taikiniams Libano sostinėje, jeigu kovotojai nenutrauks atakų. Lenkijos vyriausybė pritarė sprendimui pradinėse mokyklose nuo šių metų rugsėjo pirmos dienos mokiniams uždrausti naudotis mobiliaisiais telefonais, pranešė šalies švietimo ministrė. Šiuo teisės aktu būtų įvedamas draudimas pamokų ir pertraukų metu naudotis mobiliaisiais telefonais ir kitais garso bei vaizdo įrašymo įrenginiais. Jis būtų taikomas tiek valstybinėse, tiek privačiose mokyklose. Ministrė pridūrė, kad šiam draudimui bus taikomos išimtis sveikatos saugos ir mokymo tikslais. Vokietijos gynybos milžinė Rheinmetall pranešė pasirašiusi 5,7 milijardo eurų vertės sutartį dėl ginkluotės tiekimo Rumunijos ginkluotosioms pajėgoms. Tai yra didžiausias pastarojo metų bendrovės tarptautinis kontraktas. Rytiniame alijanso flange esančios šalies kariuomeniai bus parduota beveik 300 kovos mašinų, oro gynybos sistemų, šaudmenų, taip pat karinių laivų.

Aleksandras Zverevas toliau užtikrintai artėja prie didžiojo kirčio trofėjaus. Roland Garros vyrų vienetų varžybų pirmajame ketvirtfinalyje. Jis per 2 valandas ir 17 minučių rezultatu 7-6, 6-1, 6-3 įveikė Ispanijos tenisininką. JAV prasidėjusiame moterų teniso turnyre Justina Mikulskytė sulenkė Zuzana Pavlikovską per 77 minutes 6-1, 3-6 nugalėjo Izraelio atstovę bei amerikietę. Lietuvė su porininkė pelnė po 21 dvejetų reitingo tašką. Lietuvos moterų krepšinio rinktinio žaidėja Sintija Aukštikalnytė keliasi už Atlanto. Oficialiai pranešta, kad 19-metė krepšininkė atstovaus Virdžinijos universiteto komandai. Pastarąjį sezoną Aukštikalnytė praleido Vilniaus kibirkšties komandoje.

0: Dabar eteryje sinoptikų informacija. Šiltų ir malonių akimirkų supūko televizija.
1: Apie orus artimiausiomis dienomis.
2: Kaune šią naktį termometrai fiksuos 13, o trečiadienį dienojus 21 laipsnių šilumos. Penktadienį dienos metu orų temperatūra kils iki 23 laipsnių. Šeštadienio dieną laikysis 19 laipsnių lis. Vilniuje šios nakties metu termometrai rodys 12, o ketvirtadienį dienojus 19 laipsnių šilumos. Penktadienį dienos metu orų temperatūra svyruos apie 21 laipsnių. Protarpiais debesys atneš lietaus, o šeštadienio dieną numatoma 18 laipsnių lis. Klaipėdoje šią naktį oro temperatūra svyruos apie 16, o ketvirtadienį dienojus 21 laipsnių šilumos. Turėtų lyti. Penktadienį dienos metu termometrai fiksuos 22 laipsnius. Šeštadienio dieną prognozuojamas 17 laipsnių lis. Šiauliuose šios nakties metu temperatūra svyruos apie 13, o ketvirtadienį dienojus bus 20 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną termometrai rodys 22 laipsnius. Šeštadienį dienos metu laikysis 18 laipsnių, debesys atneš lietaus. Panevėžyje šios nakties metu prognozuojama 13, o ketvirtadienį dienojus 20 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną oro temperatūra svyruos apie 23 laipsnius. Šeštadienį dienos metu numatoma 19 laipsnių, lis galima perkūnija. Utenoje šią naktį prognozuojama 12, o ketvirtadienį dienojus temperatūra kils iki 23 laipsnių šilumos. Penktadienį dienos metu termometrai rodys taip pat 23 laipsnius. Protarpiais lis, šeštadienio dieną oras šils iki 20 laipsnių, lis gausiau. Alytuje šią naktį termometrai fiksuos 13, o ketvirtadienį dienojus 20 laipsnių šilumos. Vakare debesys atneš lietaus, penktadienio dieną oro temperatūra kils iki 22 laipsnių. Vakarėjant lis, šeštadienį dienos metu laikysis 18 laipsnių, taip pat turėtų lyti. Marijampolėje šios nakties metu termometrai rodys 13, o ketvirtadienio dieną 21 laipsnių šilumos. Vakarėlis, penktadienį dienojus numatoma 22 laipsniai. Šeštadienį dienos metu oro temperatūra svyruos apie 19 laipsnių lynos.

0: Girdėjote tiesioginę televizijos kanalo Pukas TV programos transliaciją.
1: Reklama.
2: Bendrovė Pelias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Pelias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
3: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
2: Pelias, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
1: Girdėjote reklamą.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 18 valandų, eteryje žinios. Gydymo įstaigoms pirmąjį šių metų ketvirtį, suteikusioms daugiau paslaugų nei numatyta sutartise su valstybinė ligonių kasa, bus sumokėta iš rezervo lėšų. Apie tai trečiadienį per Seimo sveikatos reikalų komiteto posėdį pranešė valstybinės ligonių kasos direktoriaus pavaduotoja. Jos teigimu lėšos įstaigos turėtų pasiekti per savaitę. Vyriausybė trečiadienį pritarė įstatymo pakeitimams, kurie siūloma numatyti, kad dėl Lietuvos kariuomenės ar NATO sąjungininkų teisėto karinės jėgos panaudojimo padaryta žala būtų atlyginama valstybės lėšomis. Pakeitimams dar turės pritarti Seimas. Specialiųjų tyrimų tarnybai pareiškus, kad muitinės postuose atsisakius pareigūnų rotacijos gali didėti korupcijos rizika, Seimo biudžeto ir finansų komitetas atmetė opozicijos iniciatyvas dėl pareigūnų darbo vietos skaitos. Tarnybos vertinimu rotacija yra viena korupcijos prevencijos priemonių, padedančių mažinti ilgalaikių neformalių ryšių tarp pareigūnų ir kontroliuojamų subjektų rizika. Muitinės darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė kėlė klausimą, kai būtų kompensuojamos muitininkams atvykimas iki darbo vietos apgyvendinimas, jeigu rotacijos metu jam į tarnybą tektų vykti toli nuo namų. Nepaisydama specialistų išsakyto abejonių, Šiaulių miesto savivaldybės taryba posėdyje pritarė naujai lengvatai sunkiomis ligomis sergantiems gyventojams. Nuo Liepos pirmosios tokie asmenys, vykdantis veiklą pagal verslo liudijimą, galės pasinaudoti 100% fiksuoto dydžio pajamų mokesčio lengvata. Politikai sprendimo vadino žmogiškumo išraišką, o valstybinė mokesčių inspekcija perspėjo apie galimus teisinius ir praktinius sunkumus įgyvendinant jį praktiškai. Europos komisija pareiškė, kad norėdama finansuoti saugumo poreikį ir kartu sveikatos socialinę apsaugą ir kitas viešasias paslaugas nekeliant pavojaus fiskaliniam tvarumui, Lietuva galėtų padidinti pajamas, keisdama nekilnojamojo turto ir aplinkosaugos mokesčius bei panaikindama mokesčių lengvatas. Be to, vyriausybė turėtų geriau kovoti su šešėline ekonomika ir pamažu naikinti subsidijas iškastiniam kurui. Trečiadienį Europos komisija išdėstė savo planus, kaip įketina smarkiai sumažinti savo priklausomybę nuo JAV ir Azijos technologijų, bei teikti pirmenybę europietiškiems skaitmeniniams sprendimams. Šie planai gali dar labiau supykdyti Jungtinės valstijos, kurios pastaraisiais metais griežtai priešinosi Europos Sąjungos baudoms ir taisyklėms, taikomoms JAV technologijų įmonėms. Per pasaruosius metus Europos Sąjungos sustiprino pastangas skatinti vidaus gamybą įvairiuose sektoriuose ir pasivyti konkurentus JAV ir Kinijoje. Visuotinis streikas dalyje Portugalijos paralyžiavo viešąjį gyvenimą. Darbuotojams protestuojant prieš planuojamą darbo rinkos reformą, trečiadienį buvo atšauktas 100 skrydžių, nekursavo traukiniai, nedirbo mokyklos. Tai yra antras visuotinis streikas per 6 mėnesius, į kurį darbuotojus sukvietė profsąjungos. Prieš tai gruodį vykęs streikas buvo pirmasis visuotinis streikas nuo protestų prieš taupimo politiką 2013 metais. Sankt Peterburgo uoste veikianti naftos terminalą atakavo dronai ir šiame objekte sukėlė didelį gaisrą. Antskridis Sankt Peterburgo uoste prasidėjo birželio 3-osios naktį. Po perspėjimo apie drono ataką buvo pranešta apie sprogimus miesto uosto teritorijoje. Terminalas yra pripažintas Rusijos nacionaliniam saugumui strategiškai svarbiu objektu, o 2000 metais buvo įtrauktas į Rusijos gamtinių monopolijų registrą. Irano dronams atakavus Kuveito tarptautinio oro uosto keleivių terminalą buvo sužeista keletos žmonių ir teko sustabdyti skrydžius. Trečiadienį pranešė Kuveito pareigūnai. Gynybos ministerijos atstovas šį išpuolį pavadino nusikalstamą Irano agresiją, dėl kurios pastatui buvo padaryta didelė materialinė žala ir nukentėjo žmonės. Ši naftos turtinga Persijos įlankos valstybė, kuri dar yra ir JAV sąjungininkė, Irano atakų taikiniu tapo tada, kai vasario pabaigoje JAV ir Izraelis surengė išpuolį prieš Iraną ir nužudė jo aukščiausius vadovus.
1: sportas.
0: Vilniaus kibirkštis toliau rikiuoja gretas būsimam sezonui. Lietuvos čempionės sudėti papildė universalė 26 metų legionierė iš Lenkijos Ana Makurat su 188 cm ūgio krepšininke, galinčio žaisti atakuojančios gynėjos, lengvosios ir sunkiosios krašto polėjos pozicijose, pasirašytos sutartis vienam sezonui. FIBA čempionų lygos finalo ketvirto naudingiausias krepšininkas Simonas Lukošius pasirašė ilgalaikės sutartis su Eurolygoje rungtyniaujančiu Dubai basketbol klubu, bet kitą sezoną nuomos pagrindais ir toliau rungtyniaus ryte.
2: Reklama.
3: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Šią naktį įsivyraus giedri orai, lietaus nenumatoma, vėjas išliks pietryčių krypties nerims. Naktis bus šiltesnė nei praėjusi, temperatūra nekris žemiau 9-14 laipsnių. Ketvirtadienio dieną į visą šalį jums plisti tankesni debesis, tačiau lietus atkeliaus tik antroje dienos pusėje į vakarinius Lietuvos rajonus. Pūs stiprokas pietryčių vėjas. Diena dėl tankėjančių debesų bus vėsesnė. Temperatūra svyruos apie 20-25 laipsnius. Vėsiausia bus Kuršių nerijoje, šilčiausia šiaurinėme šalies pakraštyje.
3: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
2: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Apie ilgą ir laimingą gyvenimą, stiprią sveikatą svajojame visi. Kiek dėmesio skiriame savo kūnui ir organams, kurie net jums miegant atstato organizmą, išvalo kraują nuo toksinų, maitina ir ruošia kūną naujai dienai, kurie neprašo jūsų poilsio, atostogų. Jie tyliai atlieka savo darbą. Jau nuo vaikystės, miegant vandens lovoje, žmogaus vystymosi raida suteiks galimybę išauginti sveiką, tvirtą žmogų. Kai darome klaidas nesirūpindami savimi, nepailsi organizmas. Kūne atsiranda skausmai, tirpimai, kankina silpnumas ir nemiga, apima liūdesys ir nerimas, nėra jėgų ir kiti simptomai. Tai signalai mums. Bet mes simptomus malšiname tik aklai tikėdami, kad padės įvairūs tepalai, nuskausminamieji ar migdomieji vaistai. Gyvenime daromos klaidos gali kainuoti labai daug. Įsiklausykite į savo kūną ir raskite galimybę jam padėti. O mes jums pasiūlysime beveik 500 metų naudojamas vandens lovas, kurios sugražins jums jėgas, sveikatą ir laimingą ilgesnį gyvenimą. Vandens lova – tai patogus, gilus miegas ir gera kraujotaka, kuri atsakinga už jūsų kūno atsistatymą. Pagalba širdžiai, kepenims, inkstams ir kitiems organams. Jūsų gyvenimas ir net veidas taps šviesus ir malonus. Sveikas žmogus namus pripildo džiaugsmo, noro veikti ir kurti laimę kartu. Padarykite dovaną sau. Kai būsite sveikas ir linksmas, nebūsite našta savo vaikams ir artimiesiems. Savo gyvenime esate svarbiausias jūs, o ne tai, ką paliksite. Internete vandens lova Lux rasite gydytojų rekomendacijas. Skambinkite telefonu 06 99 76 002 ir jums suteiksime visą reikalingą informaciją. Vandens lova Lux.
0: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Augant darbo užmokesčio atotrūkį tarp sostinės ir kitų šalies regionų, finansų ministras teigia, kad šį skirtumą vidutiniu laikotarpiu labiausiai jį sumažinti gali didesnės investicijos į regionuose vystomus projektus. Trečiadienį valstybės duomenų agentūra pranešė, kad pirmąjį šių metų ketvirtį darbo užmokesčio atotrūkis tarp sostinės ir kitų šalies regionų padidėjo 16 eurų ir pasiekė 459 eurus ant popieriaus. Labiausiai per ketvirtį jis išaugo Tauragės, o sumažėjo Panevėžio bei Kauno apskrityse. Prasidėjus vasarai ir vaikų atostogoms, valstybinė ligonių kasa primena, kad išvykstant iš Lietuvos kartu su pasu ar asmens tapatybės kortele, būtina pasiimti dar vieną svarbų dokumentą – Europos sveikatos draudimo kortelę. Ji gali padėti išvengti neplanuotų išlaidų, netikėtai susirgus ar patyrus traumą Europos šalise. Europos sveikatos draudimo kortelė galioja visose ES šalise, taip pat Norvegijoje, Islandijoje, Lichtenšteine, Šveicarijoje ir Jungtinėje karalystėje. Kortelė patvirtina žmogaus teisę gauti būtiną į medicinos pagalba toje šalyje galiojančiamis sąlygomis, o suteiktas paslaugas visiškai arba iš dalies sumoka ligonių kasa. Brangstanti nafta, dujos ir biokuras grasina brangesnių šildymo sezono. Prezidentūra jau ragina valdančiuosius grąžinti atšauktą PVM lengvatos šildymui, o Lietuvos bankas jau ragina didinti mokesčius investiciniam nekilnojamajam turtui. Valdantieji šiuos siūlymus svarsto, tačiau tikina, kad staigių sprendimų nedarys, mačių mokesčių pokyčiai įsigaliojo tik šiemet. Nuo birželio 3 dienos greitosios medicinos pagalbos tarnyba pradeda kūno kamerų bandomąjį projektą, kurio siekiama didinti greitosios medicinos pagalbos brigadų darbuotojų ir pacientų saugumą. Dalis Panevėžio greitosios medicinos pagalbos medikų savo darbe naudos aplinkos stebėjimo ir įrašymo įrenginius. Kol kas kūno kameros naudos dvi greitosios medicinos pagalbos brigados, vykstančios į iškvietimus Panevėžyje ir jo regione. Įrenginiai veiks ne visą laiką, o tada, kai ekipažų nariams kils grėsmė patirti fizinį ir ar psichologinį smurtą, fiksuojant pavojingas ir konfliktinės situacijas, bei situacijas, dėl kurių gali kilti profesinių ir teisinių ginčių. Trečią dieną iš eilės tęsiasi hibridinė ataka prie šalies mokyklos, sako Nacionalinio krizių valdymo centro patarėjas Darius Buta. Jo teigimu, trečiadienį grasinančio pobūdžio pranešimų sulaukė daugiau kaip 50 švietimo įstaigų skirtingose savivaldybėse. Švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė tikino, kad tokioms situacijoms šalies mokyklos yra pasiruošusios iš anksto. Todėl, pasak jos, į grasinančius pranešimus pavyko sureaguoti bei įtampos. Šią savaitę sostinėje pradedamas įgyvendinti nuotekų infrastruktūros plėtros projektas, kurio vertė siekia 10,1 milijono eurų, pranešė vandentvarkos įmonė Vilniaus vandenis. Teigiama, kad įgyvendinus projektą miesto nuotekų siurblinės pajėgumai išauks apie 30%. Bendrovė pažymė, kad siekiant kuo mažiau trikdyti eismą, didžioji dalis darbų bus vykdoma šiltuoju metų laiku, kai transporto srautai sostinėje mažesni. Praėjus daugiau kaip 3 mėnesiams nuo karo pradžios, infliacija Irane ekspertų duomenimis pasiekė aukščiausią lygį per 10 metus. Vartotojų kainų indeksas miestuose gegužė maždaug 77% viršijo praėjusių metų rodiklį. O vidutinė praėjusių 12 mėnesių infliacija siekė beveik 54%. JAV prezidentas Donaldas Trumpas pasirašė vykdomąjį įsaką, kuriuo sukūrima savanoriška sistema, pagal kurią dirbtinio intelekto kūrėjai prieš modelių paleidimą suteiks vyriausybei prie jų prieigą. Google viešųjų ryšių vadovas šį įsakymą pavadino svarbiu žingsniu į priekį, kuris užtikrins, kad gynybos specialistai turės dirbtinio intelekto įrankius, reikalingus Amerikos saugumui užtikrinti. Kanada ir Meksika paragino dar 16 metų pratesti Šiaurės Amerikos laisvosios prekybos susitarimo su jungtinėmis valstybėmis galiojimą, tikėdamosi, kad pavyks įpareigoti visas tris šalis laikyti sutarties, kurią prezidentas Donaldas Trumpas atvirai kvestionavo. Šis susitarimas Kanadai ir Meksikai yra gyvybiškai svarbus, nes JAV yra jų pagrindinis prekybos partneris, kuriam atitinkamai tenka 75 ir 80% šių šalių eksporto. Po naujų atakų prieš Kuveitą ir Bahreiną, už kurias kaltinamas Iranas, vienas aukšto rango Jungtinio Arabų Emiratų pareigūnas, trečiadienį paragino Persijos įlankos valstybės laikytis vieningos pozicijos. Kaip skelbta, Irano dronams atakavus Kuveito tarptautinio oro uosto keleivių terminalą, buvo sužeista keletos žmonių ir teko sustabdyti skrydžius, trečiadienį pranešė Kuveito pareigūnai. Sankt Peterburgo uoste veikianti naftos terminalą atakavo dronai ir šiame objekte sukėlė didelį gaisrą. Antskrydis Sankt Peterburgo uoste prasidėjo birželio 3-osios naktį. Po perspėjimo apie drono ataką buvo pranešta apie sprogimus miesto uosto teritorijoje. Terminalas yra pripažintas Rusijos nacionaliniam saugumui strategiškai svarbiu objektu, o 2000 metais buvo įtrauktas Rusijos gamtinių monopolijų registrą.
0: Sportas.
1: Tunise prasidėjusiame moterų teniso turnyre, pirma pagal skirstimą 24 Andrė Lukošiūtė per 77 minutes 6-2, 6-0 nugalėjo vardinį kvietimą gavusi 17-metę tunisietę. Antro titulo iš eilės Tunise siekianti Lietuvė pelnė vieną vienetų reitingo tašką. Aleksandris Zverevas toliau užtikrintai artėja prie pirmojo didžiojo kirčio trofėjaus. Roland Garros vyrų vienetų varžybų pirmajame ketvirtfinalyje jis per 2 valandas ir 17 minučių rezultatu 7-6, 6-1, 6-3 įveikė Ispanijos tenisininką. Šią naktį įsivyraus giedri orai, lietaus nenumatoma, vėjas išliks pietryčių krypties. Naktis bus šiltesnė nei praėjusi, temperatūra nekris žemiau 9-14 laipsnių. Ketvirtadienio dieną į visą šalį jums plisti tankesni debesis, tačiau lietus atkeliaus tik antroje dienos pusėje į vakarinius Lietuvos rajonus. Pūs stiprokas pietryčių vėjas. Diena dėl tankėjančių debesų bus vėsesnė, temperatūra svyruos apie 20-25 laipsnius. Vėsiausia bus Kuršių nerijoje, o šilčiausia šiaurinėme šalies pakraštyje.

apie varną ir sūrį. Šeimininkė suspaudė gražų didelį sūrį ir padėjo jį džiūti ant palangės. Kur buvus, kur nebuvus, varna tik plast, plast ir prišokus jį pagriebė. Pagriebus atsitupė medžių viršūnėje ir patenkint apsidairė. Tuo metu iš miško atsilinko lapė ir pamatė varną su sūriu. Oi, lapė iš šalkio ištysa seilė ir tuoj ėmė galvoti, kaip jį išvilioti iš varnos. Bet varna tupi medžio viršūnėje ir jos nepasieksi. Labą dieną, kaimynėlė, ėmė kalbinti lapė varną. Kaip gražiai žvilga tavo plunksnas. Oi, kokia daili galva. Kaip tu moki aukštai skraidyti. Varna iš pasitenkinimo net aukščiau pakėlė uodegą ir norėjo padėkoti lapei, bet pabijojo išmesti sūrį. O tavo balsas tai gražiausias iš visų paukščių. Kai giedi, tikra paukščių karalienė. Nagi, pagėdok ką nors, mylikavo lapė. Neatsilaikė varna lapės žodžiams ir suriko kuar. Sūris lept iš snapo ir įkrito lapė į nasrus. Nusijokė lapė ir nuskuodė į mišką pusryčiauti. Jei taip kvepėjo šviežias skanus sūris, o varna tupėdama medžio viršūnėje ėmė verkti, kad dėl savo kvailumo patikėjo lapės žodžiais ir neteko sūrio.

0: kartą ponas vėjas iš pietų panoro išmokti groti fleita. Jis tarė savo.
1: Pūsti moku neblogai, noro turiu. Tik reikia gero mokytojo, kuris mane pamokytų. Keliauju mokytojo ieškoti.
0: Ir jis iškeliavo, bekeliaudamas sutiko mažą konkorėžį.
2: Labadiena, ponė vėjau.
1: Labadiena.
2: Kur keliaujate?
1: Keliauju ieškoti, kas mane galėtų fleita išmokyti groti.
2: O kaip įdomu.
1: Gal tu žinai, kas mano mokytas gali būti?
2: Nežinau, bet linkiu jį surasti.
1: Ačiū už linkėjimus.
0: Padėkojo vėjas ir patraukė toliau. Bekeliaudamas, jis pamatė stovinti žibintą.
3: Kur skrieji, vėjau?
1: Skrieju ieškoti, kas galėtų pamokyti groti fleita. Gal tu žinai, kas galėtų?
3: Nežinau, bet tikiu, kad tu tikrai surasi ir tavo svajonė išsipildys.
1: Ačiū už įžiebtą viltį mano širdyje.
0: Palikę žibintą, vėjas skriejo toliau. Netrukus pamatė krintantį nuo medžio lapą.
4: Kur skubi?
1: Skubu ieškoti mokytojo, kuris mane fleita groti išmokytų.
4: Kaip nuostabu.
0: Tarė lapas ir lengvai nusileido ant žemės. Kai nusileido, vėjas jo nebematė. Mat jis pradingo tarp savo brolių lapų. Palikęs lapus, vėjas tarė savo.
1: Aš niekada neišmoksiu groti fleita.
0: Ir tyliai pravirko tyromis lyg jo troškimas ašuromis. Pilnomis ašuro akimis jis pažiūrėjo savo po kojomis ir pamatė apvalę juodą sagutę.
2: Kodėl verki?
1: Labai trokštų groti fleita, bet neradau mokytojo ir manau, kad mano troškimas niekada neišsipildė.
2: Aš galiu tau padėti.
1: Tu gali padėti?
2: Taip.
1: Kaipgi? Negi tu moki groti 100 kartų didesnių instrumentų už save?
2: Ne, aš tai nemoku. Bet esu fleitininko marškinių sagutė, kurią jis vakar pametė. Ir jei tu jam mane gražintum, jis tikrai tave fleita groti pamokytų.
1: Gerai, gražins jam tave. Tik tu saki kur.
0: Džiaugsmingai sušuko vėjas ir paėmė mažąją sagutę į glėbį.
1: Saky, kur mums keliauti?
2: Skriekime tiesiai. Po to pamatysime upę, o prie upės mažutį namelį. Tame namelyje ir gyvena mano savininkas fleitininkas.
1: Gerai, skriekime. Tik tu tvirtai laikykis, kad nenukristum žemyn. Nustabioji sagutė.
2: Gerai, laikysiuos.
0: Jiedu skriejo per kalnus, pievas ir laukus, kol pamatė upę. O prie upės mažą namelį.

0: kurios sklido fleitos garsai. Jie priskriejo artyn ir vėjas švelniai pabeldė į duris.
1: Kas ten?
2: Pietinis vėjas.
3: Ir jūsų sagutė.
1: Mano sagutė? Toji, kurią pamečiau vakar?
3: Taip.
1: Prašom vidun, sėskitės. Tuoj paruošiu arbatą. Jauskitės kaip namuose.
0: Netrukus fleitininkas paruošė arbatą. Be gurkšnojant, vėjas prisiminė, turys fleitininko sagutę.
2: Imkite savo sagutę.
0: Fleitininkas paėmė sagutę ir pasiteiravo.
1: Kaip galėčiau jums atsidėkoti?
2: Aš labai trokštu groti fleita. Gal galėtumėte mane pamokyti? Tai būtų man didžiausia padėka.
1: Žinoma, tokio ypatingo mokinio dar niekada neturėjau. Man bus labai gera ir malonu jūs mokyti.
2: O man bus gera ir malonu pas jūs mokytis.
3: Ar galėtumėte mane įsiūti į savo marškinius?
1: Žinoma, minutėlę.
0: Greitai fleitininkas išsitraukė iš stalčiaus adatą siūlą ir įsiuvo sagutę.
1: Sagutė įsiūta. Baikime gerti arbatą ir pradėkime mokytis.
0: Tuoj fleitininkas atsinešė fleitą ir jie kibo į darbą. Vėjas buvo toks talentingas, kad pranoko net garsiausius pasaulio fleitininkus. Jis rengė galybę koncertų paukščiams, dangui, saulei, debesims. Ir aš buvau talentingojo vėjo koncertuose. Man gera buvo klausytis nuostabių fleitos garsų ir panirti į džiaugsmo, ramybės ir tikrumo gelmes.

pasaka vadinasi Gražuolė nuotaka. Turtingas ūkininkas turėjo 3 sūnus, 2 išmintingas, o trečią jauniausiai kvailutį. Tėvas jau buvo senas ir vaikams parūpo iš anksto turtą pasidalinti. Vyriausias norėjo pats perimti ūkį, tačiau svajojo apie tai ir kiti 2 broliai. Tėvui visi 3 sūnus buvo vienodai brangus, o jaunėlys ypač mylėjo už gerą jo širdį ir dorumą. Pasišaukė vieną kartą senis sūnus ir tarė: jūs visi man vienodai brangus, todėl turtą dabar padalinsiu, kad po mano mirties jokių vaidų nekiltų. Broliai pritarė. Gerai, tarė tėvas, 1 metus pakeliaukit po pasaulį ir kuris iš jūsų po metų man padovanos ploniausius marškinius, tam paliksiu savo ūkį. Ar sutinkat? Sutinkama, sakė sūnus. Ir visi 3 iškeliavo. Vyresnieji nuskubėjo į miestą, jaunėlis nei nežinojo, kur eiti. Galop pasuko į mišką. Kelias, kur piemenys gindavo gyvulius, ėjo vis siaurin ir pagaliau virto visai mažu takeliu. Eina jo jaunėlis ir sako: pažiūrėsiu, ką čia prieisiu. Ir priejo namą. Namas didelis kaip kokia bažnyčia. Aplinkui auga aukšti medžiai ir krūmai, o tyla kaip kapuose. Vaikinas priejo ir pačiupo durų rankeną. Durys neužakintos. Įžengė vidun, niekur negyvos dvasios. Visi daiktai stovėjo taip, lyg prieš kelias valandas čia dar būtų sukinėjasi ponai ir jų tarnai. Vieno mažo kambario stalas buvo apkrautas valgiais ir gėrimais, tarsi čia būtų puotauta. Vaikinas beidamas gerokai išalko, todėl nieko nelaukė, sėdo prie stalo ir prisikirto lyg sotis. Pavalgęs vėl pakilo eiti ir ėjo per sales ir kambarius, o jų buvo tiek, kad nesuskaityti negalėjai. Jam taip, vaikštant visas duris svarstant, staiga viename kambaryje kas sukrebždėjo. Na matai, pagalvojo Nikaitis, pagaliau rasiu ką ir galėsiu paklausti apie šitos rūmus. Eisiu pasižiūrėti. Atidarė duris ir įėjo. O kaip apsidairė, visas nustėro ir išbliško. Kampe ant kėdės tūnojo didžiulė varinė gyvatė ir pakėlus galvas spoksojo į jį. Jaunėlis buvo jo besprunkas, bet gyvatė prabilo: nebijok, nebėk, aš nieko tau nedarysiu. Jaunikaitis drebėjo į tepušės lapas, bet vis dėlto paklausė ir liko kambary. Gyvatė paklausė: kaip tu čia atklydai ir ko ieškai? Jaunėlis papasakojo apie savo kelionę ir apie tėvo paliepimą, tada gyvatė tarė: aš tau duosiu pačius ploniausius ir gražiausius marškinius, jei man tarnausi kiaurus metus. Valgyti ir gerčia pakanka, o darbas visai lengvas. Turėsi kartą per dieną mane nuprausti ir surangęs padėti ant kėdės miegoti. Gyvatės maloni kalba jaunikaičiui patiko ir jis pagalvoja starė: tebūnie, kad tik gaučiau gerus marškinius, pasiliksiu. Na ir prasidėjo jam geras gyvenimas. Valgė ir gėrė, ko tik širdis geidė, ir turėjo kartą per dieną gyvatę nuprausti ir surangęs ant kėdės padėti. Ilgainiui jis taip priprato prie gyvatės, lyg tai būtų buvęs koks naminis gyvulėlis, šunelis ar kumeliukas. Netruko praeiti ir metai. Jaunikaitis priejo prie gyvatės ir tarė: išleisk mane, metai praėjo ir aš turiu grįžti pas tėvą. Gerai, galėsi grįžti, bet pirmiau nueik į kamaraitę, atsidaryk spintelį ir pasiimk iš ten plonus puikius marškinius, atsakė gyvatė. Jaunikaitis tarė gyvatė ačiū, atsisveikino, pasiėmė iš spintelės marškinius ir iškeliavo. Brolius jaunėlis rado jau namie belaukiančius. Jie būtų turėjo po gražius marškinius, o kai jie išsitraukė iš užančio savosius, vyresnieji žado neteko, tokių dailių dar nebuvo regė kaip jaunėlio. Tėvas tarė: jaunėlio marškiniai gražiausi, tai jis ir paveldės mano turtą. Ne, ne, ne, spyrėsi vyresnieji, sugalvok mums naują darbą. Gerai, nusileido tėvas, duodu jums dar 1 metus. Kas iš jūsų parneš geresnės duonos, tas paveldės mano turtą. Ar sutinkat? Sutinkam, atsakė sūnus. Visi 3 iškeliavo.
Vyresnieji pasuko į miestą, jaunėlis vėl į mišką. Susirado tą patį kelią ir patraukė jo tolin. Pagaliau priejo rūmas, įžengė į vidų ir susieškojo gyvatę. Bet dabar gyvatė buvo sidabrinė, didesnė ir gražesnė kaip anksčiau. Jaunikaitis pasisveikino ir papasakojo apie savo kelionį ir tėvo paliepimą. Čia gausi geriausios duonos, jei tik man tarnausi keurus metus. Darbas bus lengvas. Turėsi mane du kartus per dieną nuprausti ir surangęs padėti ant kėdės miegoti. Jaunėlis sutiko. Nebijau aš jokio darbo, kad tik geriausios duonas parneščiau. Liksiu čia. Taip jam vėl prasidėjo smagios dienos. Valgis ir gėrimas buvo geri, o darbas lengvas. Ir vėl prašoko vieneri metai. Jaunikaitis eina pas gyvatį ir sako: išleisk mane, jau metai prabėgo ir turiu grįžti pas tėvą. Gali grįžti, tarnavai gerai, todėl dabar eik į kamaraitę, atsidaryk spintelę ir ten rasi atlyginimą. Geresnės duonos nėra niekur pasaulyje. Jaunikaitis tarė gyvatei ačiū, atsisveikino, pasiėmė iš spintelės duonos ir iškeliavo. Tėvas pamatė, kad jaunėlio duona geriausia. Ir sako: matyt, mano turtą paveldės jaunėlis. Ne, gali būti, priešinosi vyresniai broliai. Duok mums dar vieną ir paskutinį kartą kokį darbą. Kas dabar laimės, tas tikrai bus čia šeimininkas. Na, tėvūnė, nusileido tėvas. Kas po vienerių metų grįš namo su gražiausia marčia, tam ir paliksiu savo ūkį ir turtą. Ar sutinkat? Sutinkam, nudžiugo vyresniai broliai. Ir jaunėlis nedrįso pasipriešinti. Ei, kokiegi gražuoliai tekės už tokio kvaišos, patenkinti galvojo vyresnieji. Ir visi trys iškeliavo. Vyresniesiems parūvo pasižvalgyti po miestą. O jaunėlis nudulino į mišką, vėl nukako į rūmus, atidarė duris ir pamatė, kad dabar gyvatė buvo auksinė. Pasisveikino, papasakojo apie naują tėvo paliepimą ir pabėdojo, nes ir pas buvo tikras, kad šįsyk broliai laimės. Patenkinsiu ir šį tavo norą, jei man tarnausi metus. Pats žinai, kad čia darbas lengvas ir gyvenimas geras. Turėsi mane tris kartus per dieną nuprausti ir surangęs padėti ant kėdės miegoti. Mielai, sutiko jaunėlis ir liko rūmose dar metams. Nelabai jis tikėjo, kad auksinė gyvatė patenkins jo norą. Kai vėl vieneri metai praslinko, jis priejo prie gyvatės, paprašė leisti namo ir užsiminė apie duotą pažadą. Gerai, galėsi eiti namo ir gausi tai, ką pažadėjau. Bet įsimink, ką pirmiau turėsi padaryti. Nueik į virtuvę ir pakurk krosnį iki raudonumo. Paskui grįž, paimk mane ir įmesk į ugnį. Įmetęs paskubėk užtrenkti krosnės dureles, kad aš nepasprūkčiau. Žiūrėk, neišleisk manęs, nors ir labai prašyčiau ir grasinčiau. Jei ne, savo tėvo ir brolių niekados nebematysi. Jaunikaitis padarė, kaip jam buvo liepta. Kai užtrenkė krosnės dureles, gyvatė ėmė baisiai šnypšti ir dūkti, maldauti ir grasinti, bet jaunėlis vis tiek jos nepaleido. Gyvatė dar ilgai šėlo, paskui nurimo. Jaunikaitis valandėlę palaukė ir atidarė dureles. Krosnį nebuvo ne krislelio, pelenų ar suodžių. O keista, nustebo jis ir ėmė slampinėti po rūmus. Be neaptiks kokia gyvatė žymė. Ieškojo, bet kaip nieko nėra, taip nėra. Pagaliau įėjo į mažą tamsų kambarėlį. Mato, kampe kabo graži šilko užuolaida. Prieina ir atkelia kraštelį. Ogi nuo puikaus šilkinio guolio pakyla nuostabaus grožio mergelį. Pasitinka jį ir sako: ačiū to, jaunikaiti, kad taip puoliai man tarnavai. Aš buvau užburta ir turėjau daug metų gyventi viena ir šliaužioti gyvate. Ši čia buvo mano tėvo dvaras, bet piktas raganius pavertė mane gyvate, kai nepanorėjau tekėti už jo sūnaus. Vienais metais aš buvau varinė, kitais sidabrinė, o trečiais auksinė. Mane išgelbėti galėjo tik jaunikaitis, sutikęs trejus metus man tarnauti ir manęs klausyti. Tu mane išvadavai ir todėl, jei tik aš tau tinku,
gali mane kaip nuotaka vestis pas tėvą. Ir kas galėjo būti laimingesnis už jaunėlį? Abu išėjo į lauką ir dabar čia viskas buvo pasikeitę. Medžių ir krūmų kaip nebūta, po langais mirguliavo puikus gėlynas, o toliau driekėsi derlingi laukai. Prie laiptų stovėjo puiki karieta su pakinkytais žirgais. Juodu įsėdo ir nuvažiavo pas jaunikaičio tėvą. Tėvas ir broliai negalėjo atsigrožėti jaunėlio nuotaka. Prieš ją abi brolinės atrodė tarsi mėnuliai prieš saulę. Tau atiduodu ūkį, sunelį, tarė tėvas jaunėliui, o vyresnėji šis iki jau neturėjo ką sakyti. Bet jaunėlis atsakė, ūkio man dabar nereikia, ten liks vyresniesiems. Mano nuotaka turi savo rūmus. Mums galėtų pavydėti ne vienas dvarponis. Broliai pakėlė trigubas vestuves. Jaunėlis padovanojo tėvui ir vyresniesiems broliams daug brangių daiktų, dovanų ir išvažiavo į savo naująjį dvarą. Gražesnės nuotakos niekas iki šiol nebuvo matęs.

0: Jūsų dėmesiu į žinius.
1: Augant darbo užmokesčio atotrūkį tarp sostinės ir kitų šalies regionų, finansų ministras teigia, kad šį skirtumą vidutiniu laikotarpiu labiausiai sumažinti gali didesnės investicijos į regionuose vystomus projektus. Trečiadienį valstybės duomenų agentūra pranešė, kad pirmąjį šių metų ketvirtį darbo užmokesčio atotrūkis tarp sostinės ir kitų šalies regionų padidėjo 16 eurų ir pasiekė 459 eurus ant popieriaus. Labiausiai per ketvirtį jis išaugo Tauragės, o sumažėjo Panevėžio bei Kauno apskrityse. Prasidėjus vasarai ir vaikų atostogoms, valstybinė ligonių kasa primena, kad išvykstant iš Lietuvos kartu su pasu ar asmens tapatybės kortele, būtina pasiimti dar vieną svarbų dokumentą – Europos sveikatos draudimo kortelę. Ji gali padėti išvengti neplanuotų išlaidų, netikėtai susirgus ar patyrus traumą Europos šalise. Europos sveikatos draudimo kortelė galioja visose Europos Sąjungos šalise, taip pat Norvegijoje, Islandijoje, Lichtensteine, Šveicarijoje ir Jungtinėje karalystėje. Kortelė patvirtina žmogaus teisę gauti būtinąją medicinos pagalbą toje šalyje galiojančiamis sąlygomis, o suteiktas paslaugas visiškai arba iš dalies sumoka ligonių kasa. Brangstanti nafta, dujos ir biokuras grasina brangesnių šildymo sezonu. Prezidentūra jau ragina valdančiuosius grąžinti atšauktą PVM lengvatos šildymui, o Lietuvos bankas jau ragina didinti mokesčius investiciniam nekilnojamajam turtui. Valdantieji šiuos siūlymus svarsto, tačiau tikina, kad staigių sprendimų nedarys, mačių mokesčių pokyčiai įsigaliojo tik šiemet. Nuo birželio 3 dienos greitosios medicinos pagalbos tarnyba pradeda kūno kamerų bandomąjį projektą, kurio siekiama didinti greitosios medicinos pagalbos brigadų darbuotojų ir pacientų saugumą. Dalis Panevėžio greitosios medicinos pagalbos medikų savo darbe naudos aplinkos stebėjimo ir įrašymo įrenginius. Kol kas kūno kameros naudos dvi greitosios medicinos pagalbos brigados, vykstančios į iškvietimus Panevėžyje ir jo regione. Įrenginiai veiks ne visą laiką, o tada, kai ekipažų nariams kils grėsmė patirti fizinį ir ar psichologinį smurtą, fiksuojant pavojingas ir konfliktinės situacijas, bei situacijas, dėl kurių gali kilti profesinių ir teisinių ginčių. Trečią dieną iš eilės tęsiasi hibridinė ataka prie šalies mokyklos, sako Nacionalinio krizių valdymo centro patarėjas Darius Buta. Jo teigimu, trečiadienį grasinančio pobūdžio pranešimų sulaukė daugiau kaip 50 švietimo įstaigų skirtingose savivaldybėse. Švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė tikino, kad tokioms situacijoms šalies mokyklos yra pasiruošusios iš anksto. Todėl, pasak jos, į grasinančius pranešimus pavyko sureaguoti be įtampos. Šią savaitę sostinėje pradedamas įgyvendinti nuotekų infrastruktūros plėtros projektas, kurio vertės siekia 10,1 milijono eurų, pranešė vandentvarkos įmonė Vilniaus vandenis. Teigiama, kad įgyvendinus projektą miesto nuotekų siurblinės pajėgumai išauks apie 30%. Bendrovė pažymė, kad siekiant kuo mažiau trikdyti eismą, didžioji dalis darbų bus vykdoma šiltuoju metų laiku, kai transporto srautai sostinėje mažesni. Praėjus daugiau kaip 3 mėnesiams nuo karo pradžios, infliacija Irane ekspertų duomenimis pasiekė aukščiausią lygį per 10 metus. Vartotojų kainų indeksas miestuose gegužė maždaug 77% viršijo praėjusių metų rodiklį. O vidutinė praėjusių 12 mėnesių infliacija siekė beveik 54%. JAV prezidentas Donaldas Trumpas pasirašė vykdomąjį įsaką, kuriuo sukūrima savanoriška sistema, pagal kurią dirbtinio intelekto kūrėjai prieš modelių paleidimą suteiks vyriausybei prie jų prieigą. Google viešųjų ryšių vadovas šį įsakymą pavadino svarbiu žingsniu į priekį, kuris užtikrins, kad gynybos specialistai turės dirbtinio intelekto įrankius reikalingus Amerikos saugumui užtikrinti. Kanada ir Meksika paragino dar 16 metų pratesti Šiaurės Amerikos laisvosios prekybos susitarimo su jungtinėmis valstybėmis galiojimą, tikėdamosi, kad pavyks įpareigoti visas tris šalis laikyti sutarties, kurią prezidentas Donaldas Trumpas atvirai kvestionavo. Šis susitarimas Kanadai ir Meksikai yra gyvybiškai svarbus, nes JAV yra jų pagrindinis prekybos partneris, kuriam atitinkamai tenka 75 ir 80% šių šalių eksporto. Po naujų atakų prieš Kuveitą ir Bahreiną, už kurias kaltinamas Iranas, vienas aukšto rango Jungtinio Arabų Emiratų pareigūnas trečiadienį paragino Persijos įlankos valstybės laikytis vieningos pozicijos. Kaip skelbta, Irano dronams atakavus Kuveito tarptautinio oro uosto keleivių terminalą, buvo sužeista keletos žmonių ir teko sustabdyti skrydžius, trečiadienį pranešė Kuveito pareigūnai. Sankt Peterburgo uoste veikianti naftos terminalą atakavo dronai ir šiame objekte sukėlė didelį gaisrą. Antskridis Sankt Peterburgo uoste prasidėjo birželio 3-osios naktį. Po perspėjimo apie drono ataką buvo pranešta apie sprogimus miesto uosto teritorijoje. Terminalas yra pripažintas Rusijos nacionaliniam saugumui strategiškai svarbiu objektu, o 2000 metais buvo įtrauktas Rusijos gamtinių monopolijų registrą.
0: Sportas.
1: Tunise prasidėjusiame moterų teniso turnyre, pirma pagal skirstimą 24 Andrė Lukošiūtė per 77 minutes 6-2, 6-0 nugalėjo vardinį kvietimą gavusi 17-metę tunisietę. Antro titulo iš eilės Tunise siekianti lietuvė pelnė vieną vienetų reitingo tašką. Aleksandris Zverevas toliau užtikrintai artėja prie pirmojo didžiojo kirčio trofėjaus. Roland Garros vyrų vienetų varžybų pirmajame ketvirtfinalyje jis per 2 valandas ir 17 minučių rezultatu 7-6, 6-1, 6-3 įveikė Ispanijos tenisininką. Šią naktį įsivyraus giedri orai, lietaus nenumatoma, vėjas išliks pietryčių krypties. Naktis bus šiltesnė nei praėjusi, temperatūra nekris žemiau 9-14 laipsnių. Ketvirtadienio dieną į visą šalį jums plisti tankesni debesis, tačiau lietus atkeliaus tik antroje dienos pusėje į vakarinius Lietuvos rajonus. Pūstiprokas pietryčių vėjas. Diena dėl tankėjančių debesų bus vėsesnė, temperatūra sviruos apie 20-25 laipsnius. Vėsiausia bus Kuršių nerijoje, o šilčiausia šiaurinėme šalies pakraštyje.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Augant darbo užmokesčio atotrūkį tarp sostinės ir kitų šalies regionų, finansų ministras teigia, kad šį skirtumą vidutinį laikotarpį labiausiai sumažinti gali didesnės investicijos į regionuose vystomus projektus. Trečiadienį valstybės duomenų agentūra pranešė, kad pirmąjį šių metų ketvirtį darbo užmokesčio atotrūkis tarp sostinės ir kitų šalies regionų padidėjo 16 eurų ir pasiekė 459 eurus ant popieriaus. Labiausiai per ketvirtį jis išaugo Tauragės, o sumažėjo Panevėžio bei Kauno apskrityse. Prasidėjus vasarai ir vaikų atostogoms, valstybinė ligonių kasa primena, kad išvykstant iš Lietuvos kartu su pasu ar asmens tapatybės kortele, būtina pasiimti dar vieną svarbų dokumentą – Europos sveikatos draudimo kortelę. Ji gali padėti išvengti neplanuotų išlaidų, netikėtai susirgus ar patyrus traumą Europos šalise. Europos sveikatos draudimo kortelė galioja visose Europos Sąjungos šalise, taip pat Norvegijoje, Islandijoje, Lichtensteine, Šveicarijoje ir Jungtinėje karalystėje. Kortelė patvirtina žmogaus teisę gauti būtinąją medicinos pagalbą toje šalyje galiojančiamis sąlygomis, o suteiktas paslaugas visiškai arba iš dalies sumoka ligonių kasa. Brangstanti nafta, dujos ir biokuras grasina brangesnių šildymo sezonu. Prezidentūra jau ragina valdančiuosius grąžinti atšauktą PVM lengvatos šildymui, o Lietuvos bankas jau ragina didinti mokesčius investiciniam nekilnojamajam turtui. Valdantieji šiuos siūlymus svarsto, tačiau tikina, kad staigių sprendimų nedarys, mačių mokesčių pokyčiai įsigaliojo tik šiemet. Nuo birželio 3 dienos greitosios medicinos pagalbos tarnyba pradeda kūno kamerų bandomąjį projektą, kurio siekiama didinti greitosios medicinos pagalbos brigadų darbuotojų ir pacientų saugumą. Dalis Panevėžio greitosios medicinos pagalbos medikų savo darbe naudos aplinkos stebėjimo ir įrašymo įrenginius. Kol kas kūno kameros naudos dvi greitosios medicinos pagalbos brigados, vykstančios į iškvietimus Panevėžyje ir jo regione. Įrenginiai veiks ne visą laiką, o tada, kai ekipažų nariams kils grėsmė patirti fizinį ir ar psichologinį smurtą, fiksuojant pavojingas ir konfliktinės situacijas, bei situacijas, dėl kurių gali kilti profesinių ir teisinių ginčių. Trečią dieną iš eilės tęsiasi hibridinė ataka prieš šalies mokyklas, sako Nacionalinio krizių valdymo centro patarėjas Darius Buta. Jo teigimu, trečiadienį grasinančio pobūdžio pranešimų sulaukė daugiau kaip 50 švietimo įstaigų skirtingose savivaldybėse. Švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė tikino, kad tokioms situacijoms šalies mokyklos yra pasiruošusios iš anksto. Todėl, pasak jos, į grasinančius pranešimus pavyko sureaguoti be įtampos. Šią savaitę sostinėje pradedamas įgyvendinti nuotekų infrastruktūros plėtros projektas, kurio vertės siekia 10,1 milijono eurų, pranešė vandentvarkos įmonė Vilniaus vandenis. Teigiama, kad įgyvendinus projektą miesto nuotekų siurblinės pajėgumai išauks apie 30%. Bendrovė pažymė, kad siekiant kuo mažiau trikdyti eismą, didžioji dalis darbų bus vykdoma šiltuoju metų laiku, kai transporto srautai sostinėje mažesni. Praėjus daugiau kaip 3 mėnesiams nuo karo pradžios, infliacija Irane ekspertų duomenimis pasiekė aukščiausią lygį per 10 metus. Vartotojų kainų indeksas miestuose gegužė maždaug 77% viršijo praėjusių metų rodiklį, o vidutinė praėjusių 12 mėnesių infliacija siekė beveik 54%. JAV prezidentas Donaldas Trumpas pasirašė vykdomąjį įsaką, kuriuo sukūrima savanoriška sistema, pagal kurią dirbtinio intelekto kūrėjai prieš modelių paleidimą suteiks vyriausybei prie jų prieigą. Google viešųjų ryšių vadovas šį įsakymą pavadino svarbiu žingsniu į priekį, kuris užtikrins, kad gynybos specialistai turės dirbtinio intelekto įrankius, reikalingus Amerikos saugumui užtikrinti. Kanada ir Meksika paragino dar 16 metų pratesti Šiaurės Amerikos laisvosios prekybos susitarimo su jungtinėmis valstybėmis galiojimą, tikėdamosi, kad pavyks įpareigoti visas tris šalis laikyti sutarties, kurią prezidentas Donaldas Trumpas atvirai kvestionavo. Šis susitarimas Kanadai ir Meksikai yra gyvybiškai svarbus, nes JAV yra jų pagrindinis prekybos partneris, kuriam atitinkamai tenka 75 ir 80% šių šalių eksporto. Po naujų atakų prieš Kuveitą ir Bahreiną, už kurias kaltinamas Iranas, vienas aukšto rango Jungtinio Arabų Emiratų pareigūnas, trečiadienį paragino Persijos įlankos valstybės laikytis vieningos pozicijos. Kaip skelbta, Irano dronams atakavus Kuveito tarptautinio oro uosto keleivių terminalą, buvo sužeista keletos žmonių ir teko sustabdyti skrydžius, trečiadienį pranešė Kuveito pareigūnai. Sankt Peterburgo uoste veikianti naftos terminalą atakavo dronai ir šiame objekte sukėlė didelį gaisrą. Antskrydis Sankt Peterburgo uoste prasidėjo birželio 3-osios naktį. Po perspėjimo apie drono ataką buvo pranešta apie sprogimus miesto uosto teritorijoje. Terminalas yra pripažintas Rusijos nacionaliniam saugumui strategiškai svarbiu objektu, o 2000 metais buvo įtrauktas į Rusijos gamtinių monopolijų registrą.
0: Sportas.
1: Tunise prasidėjusiame moterų teniso turnyre, pirma pagal skirstimą 24 Andrė Lukošiūtė per 77 minutes 6-2, 6-0 nugalėjo vardinį kvietimą gavusi 17-metę tunisietę. Antro titulo iš eilės Tunise siekianti Lietuvė pelnė vieną vienetų reitingo tašką. Aleksandris Zverevas toliau užtikrintai artėja prie pirmojo didžiojo kirčio trofėjaus. Roland Garros vyrų vienetų varžybų pirmajame ketvirtfinalyje jis per 2 valandas ir 17 minučių rezultatu 7-6, 6-1, 6-3 įveikė Ispanijos tenisininką. Šią naktį įsivyraus giedri orai, lietaus nenumatoma, vėjas išliks pietryčių krypties. Naktis bus šiltesnė nei praėjusi, temperatūra nekris žemiau 9-14 laipsnių. Ketvirtadienio dieną į visą šalį jums plisti tankesni debesis, tačiau lietus atkeliaus tik antroje dienos pusėje į vakarinius Lietuvos rajonus. Pus stiprokas pietryčių vėjas. Diena dėl tankėjančių debesų bus vėsesnė, temperatūra sviruos apie 20-25 laipsnius. Vėsiausia bus Kuršių nerijoje, o šilčiausia šiauriniame šalies pakraštyje.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nesesi tu.
1: Kalbėsim apie gilesnius dalykus, apie išminties dalykus.
2: Na, išmintis tikrai jinai yra susijusi su žmogaus siela, su jo prigimtiniais dalykais, kuriais jis ateina į gyvenimą, atsineša. Na, o protingi žmonės tai gali daug ką perskaityti, daug ką išmokti, moksliniai darbai įvairūs, bet taip pat be sielos neveikia niekas. Tai kas tai yra, tai išmintis ir kas yra išmintingas žmogus? Jis turi suvokti pirmiausia, vat, kas yra materialus pasaulis, kas eglutė?
1: Na, tai yra visa, kas supa mus.
2: Tai kančių buveinė, kur žmonės kenčia, burba, nepatenkinti viskuo, nepatenkinti valdžia, nepatenkinti pensija, nepatenkinti, kad maistas negeras, kad euras per trumpas, reikėtų kaip paklodė, kad būtų įdomu, kad užtektų visiems susikloti, bet ne visiems, matot, užtenka, visi tempia į save. Ir va ta kančių buveinė, kurio priežastis yra jų pačių gyventojų nuodėmis. Būtent tos nuodėmis, kurią žmonės padaro savo gyvenimą. Ir tų sąlygotų sielų kančios kyla ne dėl kažkokios išorinės jėgos, bet jos pačios savo veiksmais kuria savo ateities bėdas. Tai va, mes ir su Robertu kada kalbam, kad žmogus pats užsako ir savo ką pasėsi, tą ir pjausi. Tai kodėl žmonės kuria tais bėdas savo darbais, savo veiksmais? Nu, kad ir vėlgi pakalbėti galima apie tą šiek tiek materialų pasaulį. Pažiūrėkit, ko žmogus daugiau tų materialių dalykų turi, jis turi automobilį, jam bėda, gali sugest, gali pavogti, gali būti slidus kelias, gali būti visokių dalykų, turi namą, gali stogas pradėti bėgti, ten langai pučia vėjas.
1: Bet jeigu yra pakankamai pinigų, tai nesvarbu.
2: Pinigais apsilipinti gali, pinigais mašina, automobilį visą ir labai gerai. Matot, pinigai yra purvas, nu, be jų niekur negali, bet jie yra iš tikrųjų blogi dalykai, bloga energetika ir nėra kitokio, aišku, varianto atsiskaityti ten už darbus, bet yra mainai įvairūs, viskas, tai galėtų būti ir kitaip. Kas pinigus sugalvoja, tai, žinot, čia prakeikimas didžiausias. Išmonė šitą. Tai va, tai kuo daugiau tu susikuri visokių dalykų bereikalingų, žinot, būtini yra pagrindiniai dalykai, kad būtų saugu, kad būtų šilta, kad būtų tau ramybė, kad būtų tau gražu aplinkoje, tai tai susikuri. Bet kai žmogis turi ten, žinot, 10 namų, jachtų, kelias ten dar visokiausių prisipirkę, kiek jie gyvenime net neplanku, bet jiems reikia, nu, jie turi tikrai daug bėdų. Ir jiems nepaprastai sunku, nors jis sako, o jisai čia turtingas, jis čia labai gerai viskas būtų gyvenime. Bet nė vienas žmogus nuo didelių turtų nebuvo laimingas ir nebus. Nes todėl, kad materialus pasaulis tai kančių buveinį. Vat, o tie gyventojai, kurie daro tais klaidas, negirdėdami savo sielos, savo širdies ir susikuria savo tą pragarą.
1: Na, bet vis tiek daugelis nori būti ir turtingi, ir laimingi, kad nieko netrūktų.
2: Na, matai, pabaigoje pasakėjai labai teisingai, kad nieko netrūktų. O ko tau trūksta? O čia reikia kiekvienam žmogui paklausti, ko jam trūksta. Ir žinai, bet išmintingas žmogus yra tas, kuris niekada nepamiršta, kad bet kurią akimirką gali numirti. Siela išėjo ir žmogaus nebėra. Ir mes apie tą kalbam ir kūrinėlį turime gražų, kur vis jums primenam apie tai. Ir labai noriu, kad jūs išgirstumėte, ką ten nori pasakyti. Kad mes tą išmintį turėtume visada, kad mes žinotume, kad mūsų diena gali būti paskutinė, bet kieno, bet kurio. Ir čia yra svarbiausi dalykai. Jeigu mes galvojam, kad mes čia, oi, kaip čia amžinai gyvensim, tai vieną dieną mūsų kūnas vis tiek išeis, o siela liks. Tai vat siela ugdyti ir jai duoti galimybę gyventi laimingai, neapkrautai visokiais piktumais, pavydais ir visokiais kitais, kokiu dar čia negatyvų visokių jausmų, jeigu te, kas žmonės nukankina daugiausia. Pavydas, ar ne? Burbantys žmonės, ką jie išgyvena, ką jie jaučia širdį. pykti, jie pyksta, burba, jiems viskas blogai, jie čia viską kritikuot nori, viską vertinti nori ir nesigauna taip, kaip nori, jie ir zlusia. Ar sielai šito reikia? Ir ką ta siela gauna?

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Na, tai tas gyvenimas žmogaus, iš tikrųjų, jisai gali pasibaigti bet kada, ir išmintingas žmogus visą tai žino, ir jisai visada supranta apie tai, kad jis negyvens amžinai, ir jisai turi gyventi su meilė širdyje, su dievų širdyje, ir visas šeiminis gyvenimas, aš manau, kad turėtų būti pašvestas tai šventyklai, meiliai, dievui. Tik tai religijos labai keistai kartais žmonės nuveda į tokią, sakyčiau, galbūt ne į patį žmogų, bet į kažką tai, kažkur tai šalia savęs. Na, o mirtis, tai žinot, nėra sielai pabaiga, nes siela yra amžina ir mirtis, tai yra tokia trumpa pauzė, kelionė, kuri baigėsi mirtimi. Ir manau, kad tai liečia tik tai kūną, daugiau nieko.
2: Bet kodėl žmonės taip gazdina mirtis?
1: Ne visus gazdina, išmintingus žmonės mirtis visai negazdina. Daugiausia žmonės gazdina, žinot, ne tie, kad jie, kurie numiršta, bet tie, kurie lieka. Tie daugiausia žmonės pergyvena, nes, nu, įsivaizduokime, šeimoje gyvena, vyras viską tvarko, viską, ir vyras išeina, ar ne, jis numiršta. Nu, ir lieka vaikai, žmona, ir ką vis iš tos moters, o dalės lūpų išgirsi. Ir nei viena nesakys, oi, kaip gerai, kad tu numirei, oi, kaip gerai, kad tu numirei, ir dabar jau tau baigės tie vargai. Bet visi sako, kaip dabar mes be tavęs gyvensim, kaip mums dar bus sunku be tavęs, ir prisiminimai, ir visi kiti dalykai. Tai čia tie mintys visą tai kuria. O sielai ramybė išėjus iš tos gyvenimo materialaus, iš tų kančių buveinis. Turim skambutinį.
2: Taip, su Robertu sveikinamės, laba diena.
3: Laba diena,
1: sveikas, sveikas, sveikas, Robertai.
3: Labas, Kestutė. Kągi, kokį klausimą man norėtum užduoti?
1: Nu, aš norėčiau, kad
3: mirtį, ne?
1: Jo, kad išmintingas žmogus visą laiką žino, ir jis niekad nepamiršta, kad bet kurią akimirką jis gali numirti. Ir jisai žino tai, ir jis nekrauno nei turtų, jis nedaro blogų darbų, nes jisai žino, kad bet kuri diena gali būti paskutinė. Kaip žmonėm tai suprasti, suvokti, kad nereikia to pykčio, blogio sėti, vat, apie tai, ką kalbėdavai visą laiką, kad ką pasiesi, tai ir pjausi. Ir vat, tos pačios savo veiksmais žmonės kuria savo ateities problemas, bėdas.
3: Taip, visiškai teisingai. Tai čia, nu, ką aš norėčiau pasakyti pirmiausiai, reikia atskirti protingumą nuo išminties. Protas tai yra struktūra, kuri skirta išgyvent fizinėje aplinkoje, šitam kūnui, fiziniai daliai išgyvent fizinėje aplinkoje. O išmintis, jinai pareina tik tai iš gelmės, iš mūsų sielos. Tikroji išmintis. Tai va čia reikia šitos dalykus ir atskirti, kad protas visą laiką duoda tik tai laikinus dalykus, nes išorinis pasaulis jis visą laiką kinta. Įsigyvėjai kažką paseno, nebeveikia, nebereikia. Faksas buvo geras aparatas, dabar paseno, jo niekas nenaudoja, nebereikia. Todėl viskas kinta. O tai, kas yra gilmėje, viduje, tai yra garantuota visada. Tu to niekada neprarasi. Todėl ir toj, sakykime, kritinėse organizmo situacijose, kada koma kažkokia ar kažkas, žmogus žino, aš matau savo kūną iš toli, aš žinau, kad aš jau ne kūnas, tačiau aš viską atsimenu, aš žinau telefono numerį, žinau savo draugų, žinau savo adresą, žinau savo vardą. Visa tai niekur nedingsta. Kūnas, fizinė struktūra pasitraukia, bet visi suvokimai jie lieka. Ir jeigu mes žinom, kad mes liksim su tuo, ką mes, kaip mes jaučiamės, kaip mes patiriam gyvenimą, ir svarbiausiai, kad kūnas tai yra galimybė visą tai transformuot. O kada tu išeini iš kūno, tu netinki tos galimybės ir tu lieki su tuo, ką tu užsidirbai. Tai va, kur yra visas dantų griežimas, kada tu žinai, kad jau tu tai esi, tai patiri šitą nepilnatvę ir tu nieko negali padaryti. Tada tu jau meldiesi, kad tik duotų kitą kūną, kad tu galėtum iš to išsilaisvinti. Todėl nereikia kvailiot gyvenime, o reikia žiūrėti, ką tu jauti ir su kokiais pojūčiais, su kokia vidinė būsena tu išeisi. Nes išeit gali, kaip sakė Kęstutis, bet kurią akimirką. Ir už tai ir šventraščiuose sako, budėk, būk pasiruošęs, nes tu niekada nežinai, kad tai įvyks. Todėl gyvenk kiekvieną akimirką kaip paskutinę. Visada su visais susitaikyk. Visada iš kažkur išvykdamas atsisveikink lyg tai visam laikui. Ir pasisveikink lyg tai būtum pirmą kartą tai atradęs. Tai čia labai svarbios tiesos, kad žmonės to nesupranta, nes nesupranta iš tikrųjų, kas yra mirtis. Ir kol mes nežinom mūsų energinės dedamosios ir jie nekreipiam dėmesio, tol mes mirties niekaip nesuprasim. Ir tada bijosim iš vis pražūties, nes atrodo, kai mirsiu, nebeliks nieko. O pasirodo, kad tai visiškai ne taip. Ir svarbiausia, kad tos informacijos yra sočiai apie šitos dalykus ir dokumentinių užfiksuotų, sakykime, išvadų visų ir situacijų, jų pilna yra. Bet kažkodėl mes nekreipiam į tai dėmesį.
1: Matai, nenori, Robertai, tikėti. Ir mes sakom, kas yra tikėjimas, tikėjimas, a ne tikėjimas, kelionė, a ne, kuri visada baigsis mirtimi. Bet liečia tai tik kūną. Ir sielos kelionė yra amžina. Tuo žiūrėk, žmogus nusiperka naują kostimą, seną išmeta, ar ne? Neverkia niekas. Tas senas kostimas, kad išmeta, tai kelnes, ar ne? Jo, tai siela lygiai tas pats. Taip pat siela keičia savo rūbą į naują. Ir jinai perėdė į kitą kūną.
3: Ką noriu pasakyti, kad tai pas mus kasdien mirties treniruotė vyksta. Ir jeigu sutelkti tai dėmesį, tai tada tampa labai paprastai ir aišku. Juk kiekvieną vakarą mes atsijungiam nuo šio gyvenimo. Mes prarandam gyvenimą, prarandam kūną, mes jo nepatiriam, mes jo neturim praktiškai. Ir pabundam iš ryto, vau, naujas rytas, naujas gyvenimas. Vėl atradau savo kūną, vėl galiu patirti gyvenimą. Taigi, jeigu tai suvokt, tai išėjimas iš šio realaus pasaulio į miego pasaulį, į sapnų pasaulį, yra visiškas mirimas šiam pasaulį.
1: Ja, ir tada, aš nežinau, kam liūdėti, jeigu siela yra nenužudoma, jinai amžina, ar ne, kam liūdėti dėl kūno mirties. Vakare, tai, labai liūdna vakare užmigsiu, ar ne?
3: Kad jie nepraras patyrimų, kad jie nepraras savęs identiteto. Kad jie žinos vis tiek, jie jaus, jie gyvens toliau, tik tai kitokioj formoje šiek tiek. Žmogus bijo netekti savęs.
1: Bet jis daugiau bijo netekti ir artimiesiems labai baisu netekti savo. Bet žiūrėk, šitos va, žinios visos, visi žino, visi kalba apie tai, visi girdėjo šimtus kartų. Girdėjo
3: labai,
1: tikrai
3: labai
1: daug kas.
3: Tai mes va tokioj domime šitais dalykais, mes apie tai girdėję. Tačiau yra žmonių, kurie visiškai to dalyką nesidomi ir jie turi iš ankstinę nuomonę, kad mirtis yra blogai, mirtis yra tragedija. Ir čia... viskas, ir daugiau neieškau informacijos apie tai.
1: Bet šitos žinios juk labai paprastos ir labai lengvai suvokamas, bet jos be dvasinio tokio mokymo, ar ne, arba asmeninės patirties, nesuvokiama žmogui pačiam. Vis tiek to dvasinio mokymo...
3: blogai, mirtis yra tragedija. Ir čia... viskas, ir daugiau neieškau informacijos apie tai.
1: Bet šitos žinios juk labai paprastos ir labai lengvai suvokamas, bet jos be dvasinio tokio mokymo, ar ne...

0: rodo kančią dėl mirties. Ir tai įaugia mums tiesiog ir kažkaip, kada visi rodo vieną, o kažkas vienas kitas ten kalba priešingai, tai nu kuo patikėsi tada? Aišku, milijonais lyginant su vienetais. Tai rimtesni argumentai. Bet realiai tie argumentai juk nepagrįsti. O čia yra konkretūs įrodymai, tai tuo tik tai reikia pasidomėti. Ir protas kaip loginė sistema, jeigu jam duosi šitą informaciją, jisai sakys, nu taip, nu akivaizdu, tai yra faktai. O kuo anksčiau tikėjau? O anksčiau tikėjau nepagrįstais teiginiais. Nors juos teigė daugelis, bet tie teiginiai nepagrįsti. Ir protas kaip loginė sistema, jam nesusives galai. Va tada jis pradės abejoti ir pradės ieškoti daugiau informacijos. Taigi tai, ką mes čia darom, kai šnekam, mes klibinam senus šabloninius pagrindus ir sukeliam jais abejonę, kad žmonės daugiau pasidomėtų ir daugiau atkreiptų dėmesį į sielos gyvenimą.
1: Bet čia šitą visą, žinai, sielos amžiną gyvenimą, tai šiam amžiui ir net daugeliui net nerūpi ta tiesa visa, apie ką mes dabar kalbam. Ir jiems
0: lengvai nerūpi, už tai kodėl turi rūpėt, kadangi nuo mažens jiems įteigė, visi tai rodo aplinkui, visi vienodai gyvena, tai visi, kol esi struktūroje, kol tau dar neskauda to seno gyvenimo, kol neištaškiai kritinio kiekio energijos, tu neturi stimulo domėtis kažkuo, tai nu atrodo viskas taip, kaip turi būti, viskas normaliai. Tačiau jau kada pradeda skaudėt, va tada jau nėr kur dingt, tada jau pradedi ieškot.
1: Bet žmonėms, žiūrėk, labiau patinka melas toks, va, daug religijų yra labai, kurie meluoja ir jie tą nemalonę tokią tiesą, kam jiems girdėti. Yra daug malonesnių dalykų ir tas melas, jisai užima tokią dominuojančią poziciją.
0: Nu, tas melas, aš nemanau, kad tai, sakykim, ten tikslingai kažką apgaudinėje, gal yra, sakykim, ten ir tikslingumo tame, bet realiai visuomenė šitaip masto nuo senų senovės. Ir tai, nu, nesusiveda galai daugelį vietų, bet tai, kas nesusiveda, tiesiog žmogus neskiria laiko tam analizuotis pastume ir ignoruoja tai. Biblijoje, pavyzdžiui, daug labai nesusiveda, kalbant iš fizinės prasmės, nu visiškai nesusiveda, kaip čia gali būti, kodėl taip yra, kodėl Dievas yra meilė ir jisai staiga sukūrė pragarą ir baudžia visus. Nu kaip meilė gali daryti tokius dalykus? Nu nesusiveda. Tačiau bandoma nustumti tą dalyką ir akcentuotis tik į tai, kas vis tik pritraukia žmonės prie religijos. Tai va tuos dalykus akcentuojam, juos keliam į viršų, į juos tik tiesų tilkiam dėmesį, už tai taip ir gyvenam senuose šablonuose ir viskas.
1: Na, matai, sąmoningas žmogus, jisai yra visą laiką pavojingas, nes jį suvaldyti, manau, kad jį neapgaus nei visuomenė, nei jokie lyderiai, nes jie turi savo principus, jie turi sąmonę, savo supratimą ir dėl
0: taip,
1: to...
0: Taip, jie jaučia širdimi, jie turi intuiciją ir intuicija, kada tu išgirsti jos balsą, tai tada aiškiai žinai, kad net jeigu milijonai kalba priešingai, tu žinai, kad tiesa yra tavo širdyje ir kad tai neginčiama ir nekvestionuojama visiškai. Tai už tai tokį žmogų tikrai paveikt melu praktiškai beveik neįmanoma, jeigu pilnai atverta intuicija, žmogus jaučia savo širdimi. Tada neįmanoma įkišti kažkokio brukalo jam.
1: Taip, nes čia yra išmintis. Čia yra išmintis jau iš vidaus ir jos ne... Neapviniosi į jokį, žinai, kokoną ir jau jo neįsuksi jokius interesus.
0: Ir skatino žmonės, kad kuo daugiau atvert savo širdį, kuo daugiau atrasta laimingo gyvenimo raktą giliai širdyje ir pradėt gyvent sąmoningą gyvenimą, kuris skirtas, kad tu tvarkytum save taip, kad aplink tave visiems būtų gera. Ir tada tau bus gera, ir tu nebijosi mirties, tu nebijosi išeiti iš šito pavidalo, nes žinosi, kad ir toliau tu išėjęs patirsi gerą. Patirsi tai, su kuo išeini. Todėl ir kaupia žmonės, va, tą, kai sąmoningi yra, kaupia tą gėrį savo viduje, kad ir toliau galėtų jį spinduliuoti iš save.
1: Dabar dažnai mini atverk širdį, atverk širdį. Žmogus galvoja, dabar tas, kuris tos išminties gal tiek nepasiekia savo sieloje, neklauso jos, tai jisai galvoja atverk širdį, tai čia aš turiu būti atviras ir tada man prispjausit.

0: tą širdį. Bet ką atvėrė širdį, žmogus gaus? Apie tai irgi būt gerai, kad paaiškintum.
1: Teisingai. Yra traukos dėsnės. Ką pasėsi, tą ir pjausi. Kas tavo širdyje, tas ir gyvenime. Tik tada, kada tu atversi širdį, kada tu būsi nuo širdos, tau viduje bus lengva ir gera. Ir iš išorės žmonėms aplink tave net nekils mintis tokia, kad padaryt tau kiaulystę. Nes tu žadinsi visuose ramybę, meilę ir tokį žmogų įskaudint arba jį skriaust nekils net mintis tokia. Bet yra labai dažnai mes žiūrim į išorinį fizinį pavidalą, kada žmogus žino taip, reikia būti geru, reikia būti nuoširdžiu. Ir jisai tai daro iš reikalo, kadangi tai reikalinga ir tai prestižiška visuomeniai. O viduje kirba ten visokie dar velniukai. Ir todėl vidus pritraukia įvairias situacijas ir sako, tada aš buvau atviras, o man prispjovė į širdį. Tai pirmiausia, reikia nemeluot savo. Tu nebuvai atviras, o tu tiesiog darėjai taip, kaip prestižiškiau, kaip geriau. Ir va šitas dalykas, mes vertinam, sako, va, jisai buvo nuo širdus, o jam prispjovė. Taip nebūna. Jeigu tu iš pačio širdies nuo širdus esi, tau neįmanoma prispjauti širdį, niekam net mintis tokia nekils. Va čia ir yra esminis skirtumas. Mes užangažuoti žiūrėti tik tai į fizinius pavidalus, į kaukes ir pagal jas vertinam. O tikroji širdis mes ten pamatyti negalim. Taigi, pirmiausiai, kiekvienas turime į save ir vidinį sąžiningumą atrast, tą tikrąjį jausmą širdyje ir pagal jį gyvent, o ne pagal tai, kaip išoriškai atrodyti reikėtų.
0: Jo, ir žmogus vis tik tai tas Dievas širdyje, va, tas atvira širdimi gyventi.
1: Taip,
0: jeigu jis ateis Dievas širdyje ir jūs jį pradėsit pripažinti ir įsileisti ir nebijot, tai gyvenimas visiškai pasikeis.
1: Visiškai. Ir išorė nebus agresyvi tavo atžvilgiu ir, kaip sako, kiaulė ant altoriaus neliks niekada, nes neliks nei kiaulės, nei altoriaus, o bus ramybė visiška, bus pilnatvė išorė. Ir visos situacijos tau tai patvirtins tiesiog.
0: Jo, nu, aš vis tiek tai sakau, kad pats žmogus kartais galbūt ir sunkiai pats sugalvoja, sumasto ir dėl to ir tavo tie mokymai dvasiniai ir tos mūsų laidos, kurios, nu, žmogui tikrai mes suteikiam tų žinių ir galimybės suprasti. Tik tai jūs įkvėpkit, atverkit širdį ir klausykit, ką kalba širdis kita.
1: Teisingai, tai mes duodam, iš tikrųjų, galbūt čia tiek neišmokinsi iš karto, bet mes duodam stimulus žmogui. Ir ta žmogus, kuriam jau senas gyvenimas mato, kad jau ne taip kažkas, tada tie stimulai suveikia. Ir žmogus pradeda domėtis, paskambina, išgirsta, sužino, kad yra knyga laimingo gyvenimo raktas, sužino, kad yra sąmoningumo mokykla gyvenimo rytas. Ir taip toliau. Ir jau prasideda kelias po truputėlį. Arba bendrai, kad ir atranda, kad ir tą pačią joga, sužinojęs, kad reikia kūną lavinti, nes tai padeda visam organizmui ir širdžiai atsivert, jis atranda, kažką atranda, meditacija kažkur tai. Tai yra stimulai. Ir aš tikrai džiaugiuosi, kad yra tokia laida, per kurią galima perduoti žmonėm tuos stimulus. Tai yra tikrai labai geras darbas, tai ką darot jūs, o su eglute, tai yra fantastika. Ačiū labai.
0: Jo, bet, Robertai, man tai tokia telepatija tavo. Man prieš tau paskambinant, eglutė sako, labai norėčiau pakalbėti, kas yra išmintis ir kas yra protingas. Nu, išmintingas žmogus ir protingas. O tu paėmė iš karto, nežinodamas, ir iš karto...
1: Visi tie dalykai yra, jie sklando energinėme lauke. Ir mes visi per tą lauką sujungti. Ir vat, kol žmogus šito nežino, jam nesuprantami tokie dalykai. O iš tikrųjų tai viskas. Jūs pasiuntėt signalą ir tiesiog per mane atėjo atsakymas. Aš, pavyzdžiui, irgi nesąmoningai, netikslingai tai pradėjau. Tiesiog išėjo tokie žodžiai. Na. Kodėl? O jungtis gavosi.
0: Jo, bet man taip keistai buvo. Žinai, kad man net ir jie pasakė, o tu iš karto, tai žodžius, bumti eterį.
1: Tai atrodo keistai, bet kad tai pat ne vieną kartą, tai matai, kad tai natūraliai visada ir būna
0: štai. Taip, jo, tai ačiū labai, Robertai, dar jeigu tau paskambint žmonės norėtų pasitarti, telefoną savo gal primintum?
1: Drąsiai skambinkit, mėlyjei, telefonas 866-786-0800. Laukiu jūsų skambučių.
0: Jo, ačiū Robertui už pasidalinimą savo įžvalgom mintimis. Ir matot, vėlgi, kada žmogui ateina noras, ką nors žinoti daugiau, giliau apie save, apie savo širdį, apie savo sielą, apie tai, kad jisai tada, kada išeina, daugiausia žmogus jau, kai jaučia, kad jau kūnas visiškai nusilpęs, jau jisai išeina, tada jis pradeda šaukti Dievo pagalbos. O Dievo pagalba visą laiką, jo siela yra amžinai, jinai yra to dangaus kūno dalis. Ir jinai visą laiką bus, jos nereikia prašyti, kad jinai kažką tai išeitų ar pareitų ar ten kažką. Bet žmogaus kūnas, kam jo gailėti? Kūnas nusensta, susirango, susiglamžu, skauda, sunku. Ir aišku, prisidarai visokių bėdų gyvenime, savo klaidų įvairiausių. Už jas pakentėti reikia. Bet kada siela kitame gyvenime, jinai jau ateis visai naujo plotmėj.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Bet aš jums pasakysiu dar kartą, jeigu norit, kad materialus pasaulis tai nėra pinigai. Vienas dalykas, atskirkite, jeigu aš kalbu apie materialų pasaulį, apie dvasinį pasaulį, tai aš kalbu apie tą kūno ir visą materialų pasaulį, o jeigu yra kalba apie dvasinį pasaulį, tai yra siela. Ir mirtis tai yra nepabaiga sielai, dar aš kartą jums pasakysiu, nes ji yra amžina. Ir mirtis tai yra tokia tik tai trumpa pauzė, kelionė, kuri baigėsi mirtimi, bet liečia tik kūną, o sielos kelionė amžina. Ir kūnas pasilieka, o siela perina į naują kūną. Ir vat apie tą rekarnaciją, jeigu kalbėti mums, kaip jinai perina ir kada jinai ateina, tai vėlgi tik tada, kada siela ateina į užsimezgus į vaisių, pradeda širdis plakti. Jinai pasijungia į visatos energijos srautą, į tą kanalą gauna, nuo ko jinai pradeda plakti. Siela išėjo, širdelė sustojo. Ir mes turim šitą dalyką puikiai žinoti, ir išmintingas žmogus yra tas, kuris niekada nepamiršta, kad bet kurio akimirka gali siela išeiti. Ir tas gyvenimas tada jisai turi būti ne dėl jokių tų pinigėlių. Aš tų pinigėlių ar turiu daug ar mažai. Mes apie pinigus aš nenoriu šioje valandoje kalbėti. Jeigu norit kitoje valandoje, galim kalbėti, kas tai yra. Mes galim pateikti jums daug informacijos, kas sugalvojo pinigus, kas sugalvojo bankus, kas sugalvojo paskolas įvairias, kaip žmonės įkinkyti. Jūs pažiūrėkite, dar Lietuvoje dar tiek nesam įkinkinti. Kas Amerikoje darosi, Kanadoje? Visi žmonės sėdi bankuose, visas pasaulis visiems skolingas. Galėsim tą temą panagrinėti, jeigu jums įdomu. Žinot, žinoti tai, kas yra visatoje, žmogaus protas negali tiek suvokti. Nei mano, nei manau, kad tokių Saliamonų žemėje nėra. Ir nebus. Tai yra užrašyta va, tos irgi ten 21 knyga, kaip viena iš jų yra Evangelija. Ir vienas rabinas žydas 20 metų skaitė tais knygas. Ir teko man žiūrėti jo medžiagą filmuotą, kaip jis jo interviu darė. Sako, perskaičiau 20 metų praleidau, pražilau ir nieko negalėjau suprasti iki galo, kas tai yra parašyta. Nes žmogaus protas negali suvokti. Daug tikrai jisai perskaitė tokių dalykų, kurie vyksta žemėje. Ir kas vyksta su siela ir su Dievo įtaka. Bet kas yra Dievas, suvokti negali niekas. Ir nesuvokiamas dalykas. Taip, kad ten kalbėti, kad kažkoks tai senelis su barzda važinėja ant debesų ir skaičiuoja aveles, tai na, tų mitų visokiausių galima, religijų yra apie 2000. Visi turi savo biznius, visi turi savo verslus ir kiekviena religija turi savo interesų, savo valdžią ir taip toliau. Tai čia vėlgi nenoriu plėstis į religijos veiklas religinės, o jeigu mes kalbam apie Dievą, kalbam apie meilę, apie žmogaus jausmą, apie jo širdies balsą, apie tai vat, aš tik noriu vienintelio dalyko, kad jūs išgirstumėte ne mane, ne ką aš sakau. Ir nekritikuotumėte ar ten bandyt papildyti ar kažką. Jūsų širdyse yra visa tai, apie ką aš noriu pabaksnoti pirštu, kad jūsų širdyje yra Dievas, kiekvieno. Kiekvieno yra siela širdyje, siela yra visatos dalis, jinai turi energetinį srautą, visą kanalą susijungusi su visata, vadinkime su Dievu, ir tu esi Dievo ta avelį, ar kaip pasakyti, lastelį Dievo. Ir tas žmogus, jisai atlieka kiekvienas tam tikrą savo veiksmą, kaip ir kūnė lastelį kažkokia, jinai, jeigu jinai kojos lastelį, tai vieną daro, jeigu jinai nosies lastelį, kitą ausies, kitą liežuvio, kitą. Ir taip visas tas organizmas, jisai veikia žmogaus. O kaip visa ta veikia, mes galim tik pasamprotauti. Bet jeigu mes gyvensime atvera širdimi, tai mes gausime tos energijos tikrai daug daugiau galimybę ir mes protų nesugriausime savo laimės kelių ir manau, kad tada rasim tikrai tą laimę gyvenime.
2: Klausytojas Saurius paskambino. Labą dieną.
3: Labą dieną.
1: Sveiki.
3: Labą dieną. Nu, mano nuomonė, tai Dievas tai yra pilnatvė, užpildymas, nes tuštumos niekur nėra. Mes nerandam, kad sakant, kažkur pasižiūrėjęs, gautus tuštumą. Viskas yra užpildyta.
1: Yra visa ta, visa pilna energetikos.
3: Tai ir mes turėtume turėtume, kaip sakant, atiduoti save visuomeniai. O pas mus dabar per kapitalistinę sampratą sukurta, kad mes turim jemti iš visuomenės. Tai čia yra, kaip sakant, pliusas su minusu sumaišytas.
1: Ką kas girdi, tas tą ir supranta. Kas ką nenori klausyti, tas to negirdi. Tai čia, žinai, vėlgi, jeigu klausai vieną radiją, tai neklausai kitos. Taip lygiai ir informacija, kurią žmogaus susiformuoja gyvenime, at kokius jis pamatų susikloja, tai bando gyventi, bet žiūri, kad visur skauda, visur blogai. Ir tada ieško kitų naujų kelių. O kalbant apie energetinius dalykus ir kalbant, kad Dievas yra tavo siela širdyje, tas Dievo dalelį, vadinkim, kuri susijusi su Dievu, ar ne, su visata, energetinis dalykas, kurio žmonės kiti nenori nei girdėti, nei suprasti, bet tai jie žino, kad širdis plaka. Tai kas tai yra? Tai gal atsako savo klausimą, kiekvienas dėl ko ta širdis tavo plaka? Nu, ne dėl to, kad lašinių prikišai pilvą. Bet jinai vat plaka, matai, o paskui kada tai ateina laikas ir nesustoja. O kada jinai pradeda plakti, nuo ko jis pradeda plakti? Tai vat ir yra paprastas dalykas, apie ką žmogus gali paprasčiausiai suvokti, kad jisai yra energetinė būtybė. Be jos, be tos energetikos visatos, jisai nėra žmogaus, jis kūnas negyvas, viskas.
3: Bet tai kūnas ir yra užpildytas, iš jo neatimama, a jam duodama, kaip tik tai, va čia ir yra dievybė, kada užpildo.
1: Taip, jisai prisijungęs yra, prie kūnas prisijungia per sielą, siela ateina, nu jo, ta rusiškai supranti?
3: Taip.
1: Nu tai vat, kad zalietėla, duša vtėla, a ne?
3: Taip.
1: Natarpėla, sulietėla. Nu, prisikentėjo nuo žmogaus elgesio visokio ir tų materialaus pasaulio įtakos. Ir neišėjo, ir žmogus numirė, liko tas kūnas. Tai va, tai gerai, ačiū labai už skambutį. Ir Auris, aš manau, ir daug kam kyla klausimų, nes mes tikrai daug ko nežinom, ir aš nežinau, ir daug klausytojų mūsų nežino, daug mes ko nežinom, bet tik vieną dalyką reikia suvokti, kas yra visatos energetiniai dalykai. Ir kad tai nėra materija, tai kad nėra daiktai, mašinos, pinigai, ten dar kažkas, tai, kaip sako, nu kažkokį ekvivalentą reikia turėti tam materialiam gyvenime, kažko atsiskaityti, kažką susiskaičiuoti, kiek ten aš turiu, tiek nusipirko ir ten panašiai, ir vat, jeigu sako, aš tų pinigų arba visai neturiu, arba čiučit turiu tik tai, tai žinoma, ne piniguose esmė, bet esmė, kaip tu jautiesi. Ar tu turi 100 eurų, ar turi milijoną, ar 100 milijonų. Kuris laimingesnis? At klausimas, aišku, visai neturėti tų materialinių dalykų kūnui reikia ir valgyti, reikia ir miegoti, reikia jam ir šilta, kad būtų ir saugus. Be abejo, tai yra ekvivalentas išvisas į pinigus. Tų pinigų yra įvairiausių, kiekviena šalis turi savo kažkokius tai pinigus, kažkokie buvo Amerikoje, kada dengti auksu, buvo aukso luitai didžiuliai uždaryti saugykloje ir buvo padengtas kiekvienas doleris auksu. Na ir tada supirkinėdavo tos dolerius kitos šalys ir jos tada silpnino Amerikos ekonomiką. Nes jie tada, tas kiekvienas doleris turėjo kažkokią tai aukso dalelę, vadinkim, dengtas aukso, ką darė, tai paėmė ir pakeitė pinigus ir nuėmė tą, kad padengtas aukso ir padarė atsiskaitimų lapelis. Ir dabar tie lapeliai atsiskaitimų visokiausiai, ir eurai, ir doleriai, dar kokių ten orienus, ir vienu žodžiu, visam pasaulyje yra visokiausių. Ir ten jos kažkas tai tos kursus dėlioja, žaidžia. Tai čia vienas dalykas. Bet jeigu mes kalbam apie sielą, apie laimę, apie meilę, mylėkime, būkim laimingi, suraskime tą širdyje džiaugsmą, kuris neša palaimą jūsų gyvenimui. Ir jūsų šeimai, jūsų artimiems, jūsų mylimiems, mylimoms. Šipsokitės, mylėkit vienas kitą, džiaukitės gyvenimu, kol mes esame šiame gyvenime.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Augant darbo užmokesčio atotrūkiai tarp sostinės ir kitų šalies regionų, finansų ministras teigia, kad šį skirtumą vidutinio laikotarpio labiausiai sumažinti gali didesnės investicijos į regionuose vystomus projektus. Trečiadienį valstybės duomenų agentūra pranešė, kad pirmąjį šių metų ketvirtį darbo užmokesčio atotrūkis tarp sostinės ir kitų šalies regionų padidėjo 16 eurų ir pasiekė 459 eurus ant popieriaus. Labiausiai per ketvirtį jis išaugo Tauragės, o sumažėjo Panevėžio bei Kauno skritise. Prasidėjus vasarai ir vaikų atostogoms, valstybinė ligonių kasa primena, kad išvykstant iš Lietuvos kartu su pasu ar asmens tapatybės kortele, būtina pasiimti dar vieną svarbų dokumentą – Europos sveikatos draudimo kortelę. Ji gali padėti išvengti neplanuotų išlaidų, netikėtai susirgus ar patyrus traumą Europos šalise. Europos sveikatos draudimo kortelė galioja visose ES šalise, taip pat Norvegijoje, Islandijoje, Lichtenšteine, Šveicarijoje ir Jungtinėje karalystėje. Kortelė patvirtina žmogaus teisę gauti būtinąją medicinos pagalbą toje šalyje galiojančiamis sąlygomis, o suteiktas paslaugas visiškai arba iš dalies sumoka ligonių kasa. Brangstanti nafta, dujos ir biokuras grasina brangesnių šildymo sezonu. Prezidentūra jau ragina valdančiuosius grąžinti atšauktą PVM lengvatos šildymui, o Lietuvos bankas jau ragina didinti mokesčius investiciniam nekilnojamajam turtui. Valdantieji šiuos siūlymus svarsto, tačiau tikina, kad staigių sprendimų nedarys, mačių mokesčių pokyčiai įsigaliojo tik šiemet. Nuo birželio 3 dienos greitosios medicinos pagalbos tarnyba pradeda kūno kamerų bandomąjį projektą, kurio siekiama didinti greitosios medicinos pagalbos brigadų darbuotojų ir pacientų saugumą. Dalis Panevėžio greitosios medicinos pagalbos medikų savo darbe naudos aplinkos stebėjimo ir įrašymo įrenginius. Kol kas kūno kameros naudos dvi greitosios medicinos pagalbos brigados, vykstančios į iškvietimus Panevėžyje ir jo regione. Įrenginiai veiks ne visą laiką, o tada, kai ekipažų nariams kils grėsmė patirti fizinį ir ar psichologinį smurtą, fiksuojant pavojingas ir konfliktinės situacijas, bei situacijas, dėl kurių gali kilti profesinių ir teisinių ginčių. Trečią dieną iš eilės tęsiasi hibridinė ataka prie šalies mokyklos, sako Nacionalinio krizių valdymo centro patarėjas Darius Buta. Jo teigimu, trečiadienį grasinančio pobūdžio pranešimų sulaukė daugiau kaip 50 švietimo įstaigų skirtingose savivaldybėse. Švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė tikino, kad tokioms situacijoms šalies mokyklos yra pasiruošusios iš anksto. Todėl, pasak jos, į grasinančius pranešimus pavyko sureaguoti bei įtampos. Šią savaitę sostinėje pradedamas įgyvendinti nuotekų infrastruktūros plėtros projektas, kurio vertė siekia 10,1 milijono eurų, pranešė vandentvarkos įmonė Vilniaus vandenis. Teigiama, kad įgyvendinus projektą miesto nuotekų siurblinės pajėgumai išauks apie 30%. Bendrovė pažymė, kad siekiant kuo mažiau trikdyti eismą, didžioji dalis darbų bus vykdoma šiltuoju metų laiku, kai transporto srautai sostinėje mažesni. Praėjus daugiau kaip 3 mėnesiams nuo karo pradžios, infliacija Irane ekspertų duomenimis pasiekė aukščiausią lygį per dešimtmečius. Vartotojų kainų indeksas miestuose gegužė maždaug 77% viršijo praėjusių metų rodiklį. O vidutinė praėjusių 12 mėnesių infliacija siekė beveik 54%. JAV prezidentas Donaldas Trumpas pasirašė vykdomąjį įsaką, kuriuo sukūrima savanoriška sistema, pagal kurią dirbtinio intelekto kūrėjai prieš modelių paleidimą suteiks vyriausybei prie jų prieigą. Google viešųjų ryšių vadovas šį įsakymą pavadino svarbiu žingsniu į priekį, kuris užtikrins, kad gynybos specialistai turės dirbtinio intelekto įrankius reikalingus Amerikos saugumui užtikrinti. Kanada ir Meksika paragino dar 16 metų pratesti Šiaurės Amerikos laisvosios prekybos susitarimo su jungtinėmis valstybėmis galiojimą, tikėdamosi, kad pavyks įpareigoti visas tris šalis laikyti sutarties, kurią prezidentas Donaldas Trumpas atvirai kvestionavo. Šis susitarimas Kanadai ir Meksikai yra gyvybiškai svarbus, nes JAV yra jų pagrindinis prekybos partneris, kuriam atitinkamai tenka 75 ir 80% šių šalių eksporto. Po naujų atakų prieš Kuveitą ir Bahreiną, už kurias kaltinamas Iranas, vienas aukšto rango Jungtinio Arabų Emiratų pareigūnas, trečiadienį paragino Persijos įlankos valstybės laikytis vieningos pozicijos. Kaip skelbta, Irano dronams atakavus Kuveito tarptautinio oro uosto keleivių terminalą, buvo sužeista keleto žmonių ir teko sustabdyti skrydžius, trečiadienį pranešė Kuveito pareigūnai. Sankt Peterburgo uoste veikianti naftos terminalą atakavo dronai ir šiame objekte sukėlė didelį gaisrą. Antskridis Sankt Peterburgo uoste prasidėjo birželio 3-osios naktį. Po perspėjimo apie drono ataką buvo pranešta apie sprogimus miesto uosto teritorijoje. Terminalas yra pripažintas Rusijos nacionaliniam saugumui strategiškai svarbiu objektu, o 2000 metais buvo įtrauktas Rusijos gamtinių monopolijų registrą.
0: Sportas.
1: Tunise prasidėjusiame moterų teniso turnyre pirma pagal skirstimą 24 Andrė Lukošiūtė per 77 minutes 6-2, 6-0 nugalėjo vardinį kvietimą gavusi 17-metė tunisietė. Antro titulo iš eilės Tunise siekianti lietuvė pelnė vieną vienetų reitingo tašką. Aleksandris Zverevas toliau užtikrintai artėja prie pirmojo didžiojo kirčio trofėjaus. Roland Garros vyrų vienetų varžybų pirmajame ketvirtfinalyje jis per 2 valandas ir 17 minučių rezultatu 7-6, 6-1, 6-3 įveikė Ispanijos tenisininką. Šią naktį įsivyraus giedri orai, lietaus nenumatoma, vėjas išliks pietryčių krypties. Naktis bus šiltesnė nei praėjusi, temperatūra nekris žemiau 9-14 laipsnių. Ketvirtadienio dieną į visą šalį jums plisti tankesni debesis, tačiau lietus atkeliaus tik antroje dienos pusėje į vakarinius Lietuvos rajonus. Pūstiprokas pietryčių vėjas. Diena dėl tankėjančių debesų bus vėsesnė, temperatūra svyruos apie 20-25 laipsnius. Vėsiausia bus Kuršių nerijoje, o šilčiausia šiaurinėme šalies pakraštyje.